0: med de øjne, som jeg ser dig med. Med de øjne, jeg vil ønske, du kunne se dig selv. Jeg vil ønske, du kunne se dig selv.
1: P3 giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Fra de helt nye navne.
2: Jeg udvalgte til P3's næste.
1: Allerførste gang i din radio. Der stormer frem fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
3: Det, man hører, er man selv.
1: Live i Derlud.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret. Heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
4: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen.

0: springvand.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej. Nu på DRTV.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd. P3. Det man hører, det er man selv.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn. Ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
3: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste Anmeld Det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er ofret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os, til DR verificerer, vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
4: I would say I'm Russian and so I support my country.
1: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnet have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnet have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Klokken, den er 6, og vi skal have nogle nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja tak, og jeg kan sige godmorgen og fortælle, at jeg begynder i Esbjerg. Her er der officiel åbning af et projekt, som kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik, han indvier nemlig EU's første CO2-lager. CO2'en, den kommer i første omgang fra danske biogasanlæg, og gassen, den er altså blevet fragtet til Esbjerg Havn, og så bliver den så sejlet 250 km ud i Nordsøen, og her skal den så lagres næsten 2 km nede i gamle olieboringer. Den her teknologi, den er meget vigtig i den danske klimapolitik, og det er en dyr og også kontroversiel satsning. Bo Jellesmark, han er næstforperson i Klimarådet, som er en gruppe af uafhængige eksperter, der rådgiver Folketinget på det grønne område. Han er kritisk overfor at lægge for stor vægt på teknologien, men vi kan heller ikke undvære den, siger han.
2: Vi skal bruge mange redskaber

0: også idéer med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har bagefter politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet her, det er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolutte top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og vi har i DR været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men det her, det er strafbart, det fortæller Mia Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, og også advokat med fokus på digitale krænkelser.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart, og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta afviser at stille op til interview hos os, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikker. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Vi har stået op til en dag, hvor Venstres nedtur den fortsætter. Det viser en helt frisk meningsmåling. Vælgerne de giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne. Det viser den her måling, som Opinion har fået lavet for os i DR. Og det er altså et fald på 2,2 procentpoint siden august, hvor Venstre stod til 9,3% af stemmerne. Og målingen her den kommer altså efter de seneste ugers interne strid i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for loven om gødning. Og intern uro, det gider vælgerne altså ikke. Det siger Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
3: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre.
0: En god blanding af sol og spredte byer den her fredag, og en let frisk vind mellem 14 og 18 grader.
4: Du lytter til P3.
5: Det man hører, er man selv.
4: TV3 Morgen.
5: Med Kasper Reiphurt og Inge
6: Thorup.
7: Godmorgen.
6: Godmorgen.
7: Det er fredag den 18. september. Klokken den er 6:03. Og Liva og Lasse, de sover forhåbentlig lige nu, fordi at...
6: Det tror jeg faktisk ikke.
7: Tror du ikke det?
6: Jeg tror, de er for meget inde i den der morgen.
7: Morgenrytme.
6: Ja, præcis. Morgenbouillon. Jeg tror godt nok, det er svært for dem at vende deres døgn.
7: Det tror jeg virkelig ikke, fordi jeg ved, de begge to sådan romantiserer og nyder og udnytter, at de her dage har 9-16 jobs i stedet for 6-13.
6: Der er forskel på at romantisere det, og så efterleve det i praksis. Ja.
7: Nå. Pointen er, at de i hvert fald skal have, udviklingsdag, ligesom de havde i går. Og det gør, at det er du og jeg, der er mig, Kasper, som er her foran mikrofonerne.
6: Ja, okay. Vil du ikke lige prøve at komme herover for det?
7: Jo.
6: Prøv at komme over. Prøv lige at lugte, til mig.
8: Nej.
6: Jo, nej. Prøv at lukke hurtigt. Det er, fordi jeg er blevet lidt selvbevidst.
8: Luk.
6: Godt. Nej, men så må du godt over.
8: Du har været bad,
6: nej, jeg har været bad. Jeg kan fortælle, Inge, at det var fordi, at... jeg har bare sådan en lugt, der har sat sig i næsen, og jeg har været der siden i går aftes, fordi jeg lavede ekstremt meget stegflæs med persillesovs.
7: Åh, hvor lækkert.
6: Så jeg har stået i det der stegeos der, og har luftet ud lige siden, fordi det var helt sindssygt så meget, det begyndte at lugte af stegflæs ind i min lejlighed, og sat sig i tøjet og alt muligt andet. Så jeg har sådan, og det er som om det stadig bare sidder i næsen, så nu kan jeg ligesom ikke længere vurdere, om er det min hud, der lugter nu af stegflæs, eller altså er det bare, fordi jeg sådan... er blevet fuldstændig forurenet af det.
7: Brændt gris er også en parfume. Altså,
6: ja, hold da kæft, det skal jeg lige love for.
7: Men nej, du lugter ikke herinde.
6: Nå, fint nok. Nå, fordi jeg var nervøs for dit vedkommende de næste 3 timer.
7: Tak. Godt.
6: Vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Fortæl os endelig om din fredag inde på 12, om du starter med P3, laver et lille mellemrum.
7: Eller hvad du skal have til morgenmad. Er det stegt flæsk med persillesovs?
6: Det vil være sindssygt. Godmorgen.
7: Godmorgen.

og Kasper. Morgenmad i firmaet, og firmaet betaler. Og så står den på weekend fra kl. 13 til mandag morgen. Hilsen, kloakmanden. Prøv at høre. Jeg vil synes, det var sygt hyggeligt, også sådan lidt morgenfrøderen, hvis I sender sms'er med, hvad I skal spise til morgenmad. Det ved ikke, det var det, der er et eller andet røvhyggeligt ved. 12:12 er telefonnummeret. Du sender til start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvad du skal lave i dag, og hvad du skal spise til morgen.

0: Annika. Den her, den hedder Luk mig ind. Hvis man har været en tur forbi P3 Musiks Instagram-profil, så kan man se et smukt billede af en del artister, som kigger forbi til P3 Guld.
1: Gud ja.
0: Skal optræde.
1: Det er sgu da rigtigt.
0: Der er hun en af dem, du. Det er lyden af P3 morgenklokken. Den er 11 minutter over 6. Det er fredag den 18. september, hvor du har spurgt om to ting, Inge. Du har spurgt om, hvad dig, der lytter med, har på dit program, og hvad de skal have til morgenmad.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt sulten. Men jeg faster ind til frokost i dag. Og så tænker jeg, at...
0: Hold op. Det var også... Hvad tid kører du så frokosten ind?
1: Jamen, det er der, hvor vi plejer. Vi plejer at spise frokost ved omkring kl. 11.
0: Okay. Ja. Yes.
1: Og så tænker jeg bare, at nu, hvor jeg ikke skal have noget at spise indtil da, så kan jeg spise mig med i jeres sms'er. Og spørge, hvad I skal spise. Og hvad I skal lave i dag på den her fredag. Og forresten, grunden til, at det er mig og Kasper, der snakker, hvis du tænker lige nu, hvor er Liva og Lasse? Det er fordi, de er på udviklingsdag. Mm. Så vi har simpelthen taget over ordet i dag. Godmorgen, Inge og Kasper. Vi er to gutter på vej til Belgien for at se noget motorløb, og har lige været på tanken i Padborg og købt rundstykker og booster. Så kan det kun blive en god dag. God dag til jer i studiet. PS. Bacon Deo kunne også være fedt.
0: Okay.
1: Det er fordi, du snakkede før om,
0: yes, at
1: du
0: lavede... Jeg var nervøs for, at jeg lugtede stikflæsk.
1: Yes. Godmorgen I to. Pernille har skrevet ind, jeg er ved at lave omelet med ristet rugbrød. Magtet ikke at lave havregrød i dag. God fredag. Ej, okay.
0: Okay, men det lyder sygt ikke at magte at lave...
1: Sygt froderen.
0: Ja, men kan vi lige tale om, at Pernille ikke magter at lave havregrød, men til gengæld magter at lave omeletten. Er det mere... Jeg føler ikke, det er mere overskueligt nødvendigvis at lave omeletten.
1: Men det er sådan lidt fredagsfrægt. Altså, det er...
0: Det... Ja, det er da lækkert. Det er jeg fuldstændig enig i.
1: Ja, det er rigtig godt. Så er der Turner, der skriver, min kollega skal have morgenbrød med kage osv. Jeg skal have sten eller brød. Mangler lige at tabe 7 kilo på grund af et vedmål.
0: Okay.
1: Så går vi den anden vej. Ja. Der er en anden, der har skrevet, jeg tuller bare lidt rundt i min lastbil, og min morgenmad, det var sgu en fransk hotdog i dag.
0: Ej, hvor lækkert. Okay, der er en, der næsten... Der er vi ikke langt fra den stegte flæsk.
1: Nej.
0: Faktisk.
1: Prøv at høre, I er velkomne til at sende sms'er med både, hvad I skal lave, og hvad I skal have til morgenmad. Jeg synes, det er sindssygt hyggeligt. Vi kommer til at lave en masse grineren indhold i dag. Vi skal både snakke om lidt om forældre, der støtter os til koncerter. Altså, alle de gange, vi har slæbt de gamle med,
0: yes,
1: til koncerter, hvad de skulle finde sig i. Jeg ved, nyhedsvært Simon Helberg Hansen, han har en 100-sekunders quiz klar senere, fordi selvom det er os, der sender sig tingene nogenlunde, som de plejer, vi skal snakke lidt om fredagsslik, om ordsprog og om noget så sexet som renter. Det bliver skide godt.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Artigt. Den her, den hedder Ivrig. Det er lyden af P3 morgenklokken. Den er 19 minutter over 6 på den her fredag, den 18. september. Mit navn er Kasper Reiput. Over for mig Inge Thorup. Vi står her, fordi at Lasse og Liva, de er på en udvikling, så vi har fået fornøjelsen af et selskab frem til klokken 9.
1: Og jeg er en sulten kvinde, så jeg har spurgt jer, hvad I skal spise til morgenmad. Og nu skal jeg ikke dømme. Jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at der er jo ikke noget, der er rigtig forkert morgenmad, og jeg er ikke sundhedsfaglig på nogen måde. Men der er nogle funky morgenmadsretter derude. Jytte fra Jylland skriver, ægte, jeg skal have hjemmelavet boller i kaj.
0: Solid.
1: Så er der Thomas, der skriver, den her fredag står på tøjvask og hygge. Morgenmaden, det er lige nu. Ris med rå løg og pølsestykker.
0: Hold da op, der er folk, der får lagt en god bund derude, må man sige.
1: Og så er der altså også lidt mere fredagsstemning med nogen, der skriver, godmorgen, jeg er på vej til bæren efter morgenbrød til mine kollegaer, fordi det er fredag.
0: Men jeg kan jo faktisk godt lide det der med, at man bryder en lille smule med ideen om, hvad man skal have på de bestemte måltider.
1: Fuldstændig. Der er også Laura og Paolo, der skriver, godmorgen med jer, min kæreste, jeg sidder i bilen på vej til Frankrig, hvor vi skal til bryllup og fejre et vennepar i weekenden.
0: Hold da kæft, forlød det skønt.
1: Derudover har jeg fødselsdag på søndag og fylder 29, så det kan kun blive en god weekend. Til morgenmad fik vi forresten toast fra Cykel K.
0: Også lækkert, jo. Morgenmad på farten, ikke? Prøv at høre, vi skal en tur herover.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
0: Næsten i hvert fald er det Godmorgen P3. Det er i hvert fald fuldstændig, som det plejer her i Google-quizzen. Vi to, Inge, skal forsøge at gætte på, hvad danskerne de har googlet allermest de seneste 24 timer. Og Simon Helberg Hansen, nyhedsvært, det er dig, der har listen foran dig, der styrer slagets gang.
4: Quizmaster.
0: Yes. Hvem skal ligge for land, egentlig?
4: Det skal du.
0: All right. Ved du hvad, jeg går med ukendt kunstner.
4: Ja.
0: Jens Ole McCoy, Hans Philip, figurerer også som tol- og soloartister, har jo haft det her ukendte kunstnerprojekt de seneste mange, mange år. Mm. Pensionerede det på et tidspunkt, lavede et comeback.
1: Lukkede Roskilde sidste år?
0: Jeg kan simpelthen ikke skille de her Roskilde-årene ad fra hinanden, for at være ærlig. Men jo, på et tidspunkt kan jeg da huske, at de lukkede rent. Det kan godt være, du var ret der, Inge. De har i hvert fald spillet der efter deres comeback. Nå, men de lagde sådan en lidt mystisk video ud i går på Instagram. Hvor at meget sådan cinematisk video med Zlatko Boric, der har indtalt en speak, og så ser du nogle vildt flotte billeder, og du ser også Sivas i den her video, du ser Benny James i den her video, der står i captionen ukendt kunstner, et eller andet, en film, noget i den stil, og til sidst står der vist kun i biografen. Og mere information er der ikke på nuværende tidspunkt. Så kan man jo begynde at spekulere i, hvad det her kunne være. Er det sådan et listening party af albumet?
1: Dokumentar?
0: Ja, har de lavet en film? Det ved jeg ikke endnu, men jeg tror, folk har været nysgerrige som mig, så de har måske googlet det her. Ukendt kunstner går jeg med.
4: Ukendt kunstner?
0: Ja.
4: Ja, tak. Hvad siger du, Inge?
1: Jeg går med en mand, som jeg har blæret mig med mange gange, at jeg måske var en af de første til at interviewe, inden han blev en kæmpe kanon. Fordi for nogle år siden, der lavede jeg børnefjernsyn, og skulle interviewe en sportsstjerne, Holger Rune, som dengang for 5 år siden, tror jeg det er, altså var lige ved at pike i sin karriere. Ikke? Han har haft et år nu, Holger Rune, som for øvrigt er en kæmpe tennisstjerne, hvis man ikke vidste det. Han har haft et år nu, hvor han har været skadet, og hvor han skulle genoptrænes. Men i dag spiller han sin første kamp i et år. Han har simpelthen han får et comeback.
0: Yes.
1: Jeg tror, folk har googlet Holger Rune for lige at lige blive mindet om, hvad pokker nu det er, og hvad er det for en kæmpe stjerne. Hvad tid spiller han? Hvornår skal han på banen? Jeg kan fortælle, at det skal han klokken 16 i dag i Hillerød.
4: Sådan.
1: Ja.
4: Det er et par gode bud, I kommer med begge to, vil jeg sige. Jeg argumenterer godt for det. Der er ingen delen, der finder vej til listen.
0: Nej, det var da utroligt.
4: Ja. Det er ikke. Top 3'en, den går på Kongeskibet Dannebrog på en tredje plads. Jeg tror, det er sådan lidt en blanding af, jeg tror, der er et Lego-sæt med
0: Dannebrog. Nå, det har jeg godt Dannebrog, set, som er blevet solgt
4: på auktion.
0: Ja.
4: 60.000 kroner.
0: Ja, ja, det så jeg godt.
4: Christian Eriksen, han stryger ind på en anden plads, og det er, fordi der stadigvæk er gang i spekulationerne om, hvorvidt han indstiller sin fodboldkarriere, eller hvad det er, han lige finder ud af.
1: Ej.
4: Malou Stella.
1: For hende for de unge mødre.
4: Præcis. Ja. Har du lyst til at fortælle?
1: Ja, jeg ved godt. Det er noget med, hun er indblandet i en narkosag.
4: Ja, hun har fået 3,5 års fængsel, så vidt jeg ved. Ja.
0: Nå, hold da kæft.
1: Ikke så godt.
4: Ikke så godt.
0: Nå, ja, okay, så det...
1: Men grunden til, at jeg vidste det, er, fordi jeg har set rigtig meget af de unge mødre.
4: Ja.
1: Ja, det var det. Og der er Malou Stella en stor karakter.
0: Nå, ja, det lyder det som om, der er stor energi på Malou Stella. Også på baggrund af det der.
4: Ja, hold op. Vi går over for ingen side. Ja, det var altså listen.
0: Nå, jeg redder lidt også, for man bare sige.
1: Ja, beklager, men altså, i det mindste, så var vi med, ikke?
0: Ej, det der skal du sådan noget der. Det må du slet ikke sige sådan noget der.
1: Det var virkelig lort.
2: Det her er B3's uundgåelige Good Neighbors.

smage som gulv i lidt endnu. Good Neighbors hedder Mary Jane. I dag kl. 12 i popdateringen, der skal du lytte med, hvis du er nysgerrig på den kommende P3's uundgåelige.

0: den sang.
1: Ja, det er lækkert.
0: Amy Winehouse. Tears dry on their own. Det lyder på P3 morgen, hvor klokken den er blevet 6:30 på den her fredag den 18. september. Vi skal nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
2: Og her kan jeg fortælle om et historisk og banebrydende klimaprojekt, der bliver åbnet i dag i Esbjerg. I fremtiden der skal CO2 nemlig lagres langt ude i Nordsøen i gamle olieboringer. Og den første ladning med CO2 den sejler afsted ud fra havnen i Esbjerg senere i dag. Den her teknologi den er meget vigtig i den danske klimapolitik, men det er altså ikke en teknologi, som vi skal lægge alt for meget vægt på i fremtiden. Det siger Klimarådet, der rådgiver politikerne om klimabeslutninger, og det har også mere om i min nyhedsudsendelse kl. 7. Og så en god nyhed for dig, der bruger bus eller letbanen i Aarhus. Fra 2027 så kommer billetterne nemlig til at koste 15 kroner. Det er politikerne i byrådet i kommunen, som er blevet enige om det her i aftes, hvor kommunens budget det er faldet på plads. Der bliver afsat 35 millioner kroner om året fra 2027 til at få billetpriserne ned på de her 15 kroner. Det skriver TV2 Østjylland. Og fra i dag så kan russerne stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet, det er måske knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Putin og Ruslands krig mod Ukraine, som har fået lov til at stille op. Og valget det er altså det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. 14 til 18 grader den her fredag. Lidt eller nogen sol, men også spredte byer.
0: Vi ved, at der er forældre, som lytter med lige nu. Der er også børn af forældre, som lytter med lige nu. Og lige om lidt, så skal vi kollektiv hylde far eller mor, som er blevet altså slæbt med til den ene sådan obskur koncert efter den anden, ikke?
1: Ja, de har virkelig taget ind for holdet.
0: Ja, det er også lidt en forældres lod, føler jeg på en eller anden måde, ikke?
1: Ja.
0: Det kommer på baggrund af en kæmpe koncert i går i Royal Arena.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. Godmorgen, klokken den er 6.38. Jeg hedder Inge Thorup, og overfor mig står Kasper Reiput, og vi sender i dag, fordi Liva og Lasse, de er på udviklingsdag.
1: Yes, og i går, jeg var meget misundelig, jeg afslører.
0: På udviklingsdag, eller på...
1: Nej, på noget, der foregik i Royal Arena.
0: Yes.
1: Fordi jeg så en masse stories. Stories fra forældre, primært, hvilket i sig selv er så sjovt, at det skal handle om lige nu. Fordi i går, der spillede Cat's Eye i Royal Arena, den her globale, internationale, gigant gruppe. Og en gruppe, som primært, i høj grad i hvert fald, er kæmpestor blandt unge.
0: De er sådan lidt K-pop-agtige.
1: Ja, det er i hvert fald en gruppe, som man har smidt ind i hele det her K-pop-maskineri. Det var jo en Netflix-serie og så reality-show, hvor det handlede om at finde dygtige mennesker fra hele verden. Sammensætte en gruppe, som blev trænet i dans, i sang, i interviewteknik, alt. Og siden da er de jo bare stukket fuldstændig af. Og børnene er vilde med de her Cat's Eye. Det betyder også, at jeg kunne huske dengang, at billetterne blev frigivet til den her koncert. Der sad flere forældre ude på B3 i kø for at få fingrene i det her, fordi de skulle ind og se det med deres børn.
0: Man må formode, at der er ret mange voksne, der har været med inden, frivilligt eller ufrivilligt, og skulle holde tasker og popcorn og tage billeder. Præcis. Og sørge for, at børnene var sikre.
1: Jeg kan også huske, jeg var inde og se Olivia Rodrigo i Royal Arena for noget tid siden, hvor der også var rigtig mange fædre, der stod med glimmer på kinderne og sådan nogle ting der. Ja, de var inde med døtrene også. Ja. Det er så fedt det der, og jeg synes bare lige, at vi sådan kollektivt skal give et skud ud til de der forældre, der tropper op med deres unger.
0: Ja.
1: De der forældre, der bliver taget til gidsel i børnene sådan... dyrkelse af deres idoler, ikke? Har du prøvet det der med ligesom at hive forældre med til koncert?
0: Jamen, ikke mine egne forældre, men da jeg var 13, så skulle jeg se Justin Bieber i Parken.
1: Selvfølgelig.
0: Og jeg var kæmpe belieber, og jeg skulle se det sammen med Mathilde, min veninde. Og Mathildes far, han kørte mig og Mathilde hele vejen fra en by lidt uden for Skive til København, hvor vi lige skulle en tur ned ad Strøget jo.
1: Yes,
0: så var vi
1: endelig
0: i storbyen.
1: Ja.
0: Ind i Parken, se Justin Bieber live, og vi græd, og vi skreg, og han stod der også med sådan en Belieber-trøje.
1: Hvor fedt.
0: Altså, sådan, det var amazing, og han stod sådan og vrikkede lidt med, men jeg kunne da også godt fornemme, at han var der nok mere for vores skyld, end for sin egen skyld.
1: Skud ud til Mathildes far.
0: Skud ud til Mathildes far, og han kørte os hjem igen om natten.
1: Prøv at høre, det er præcis det der, jeg godt kunne tænke mig at foregive igen på 12-tolderen lige nu. Så dig, der lytter med, find lige din telefon frem, skriv på 3 sms, og så lav et mellemrum. Hyld din mor eller far, eller din venners mor eller far, fra dengang, de tog med til Gilly-koncert, Casey-koncert. Hvad end det kunne være, hvordan så de ud? Hvordan sådan gebærdede de sig til koncerten?
0: Fortæl, hvilken voksen, hvilken koncert, altså, hvordan var oplevelsen?
1: Du skriver på 3 sms, lav et mellemrum, sender den til 12-12. Imens så får du vidunderlig Kelani.

0: Folded Kelani, og det er meget holdsomt lige nu at kigge på 12-tolleren. Fortsæt endelig med at melde ind. Vi har efterlyst de der eksempler på dengang far eller mor troppede med sønnike eller datter til koncert, blev taget til gissel i deres sådan, dyrkelse af deres idol. Vi vil meget gerne have flere af den slags eksempler. Det kan være faren, der skulle stå der og lære Lush Life til Sara Larsen-koncerten, eller et eller andet den stil, det ville også være fedt, ikke?
1: Dengang en voksen troligt stod ved din side til en koncert. Send os mest til 12-tolv.
2: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
3: Hvad sagde de?
4: I Gift ved Første Blik podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
8: Det er slet ikke akavet, jo.
9: Nej.
10: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
4: Gift ved Første Blik podcasten.
11: Nej, men bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
4: I DR Lyd.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, det lyden af P3 Morgen. Klokken den er 6.48 på den her fredag den 18. september. Liva og Lasse, de er på udvikling, så vi to ikke har fornøjelsen af dit selskab. Dig, der lytter med. Og i går, der var der et kæmpe koncert i Royal Arena.
1: Ja.
0: Det her globale fænomen Cat's Eye kiggede forbi. En koncert, som der var rigtig mange unge til. Og i den forbindelse altså også forældre, fordi at de naturligvis ikke er gamle nok til at tage ind i Royal Arena alene. Og skud ud til de forældre, der tager med deres børn til koncerter og står der trofast. Dem kunne vi godt tænke os at hylde lige nu, ikke?
1: Jo, meget gerne. Og der er simpelthen så mange, der kan relatere til den her situation, hvor at man enten selv har været mor eller far der med, eller har haft sin mor og far med. En skriver, min stedfar tog med mig og mine veninder til Spice Girls-koncert, da de optrådte i Forum.
0: Kæmpe.
1: Ej, men jeg er sådan, hvor er du en skøn stedfar.
0: Også det her, det er en far, der melder ind her, at han var med sin datter på 12 år, var til Martin og, Marius og Martinus-koncert for 10 år siden. Og så var der nogle norske unge fyre, cirka 3 år ældre end datteren, der synes, hun var lidt spændende. Det synes også bare virkelig. Ej, var der mange forældre, der er blevet hævet med til Marcus og Martinus.
1: Der er en her, der skriver, min far har aldrig været inde med til selve koncerten, men han har simpelthen kørt land og rige rundt for, at jeg kunne opleve Tokyo Hotel, The Dreams og One Direction. Ja. Kæmpe skud ud til alle de forældre, der også leger taxachauffører til de her koncerter.
0: Så er der altså også far Mikkel her, Inge, som også var inde og opleve den koncert, du var inde og opleve.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber
1: med Mathildes far.
0: Ja, med Mathildes far. Ja. Mikkel, han havde det lidt hårdt. Oh. I var forfærdelige til den koncert i parken med Bieber. Jeg var selv med min datter. Heldigvis kendte jeg en af kontrollørerne, der udleverede mig 2 sæt ørepropper. Og som om det ikke var nok, så boede vi på samme hotel, Bella Sky, tror jeg det hed, som Justin Bieber. Så der var skrig og skrål hele natten. Møs, møs fra Mikkel K. Weekend.
1: Beklager, som en skrigende 13-årig vil jeg gerne sige undskyld. Der er også en her, der har skrevet, har aldrig reddet mine forældre med til koncerter, men min mormor har reddet mig med til Hansi Hinterseer-koncert af skille i gang. Men skud til mormor alligevel.
0: Ja, men lidt samme situation her. Der er en, der skriver, min mor var også med mig til min allerførste koncert nogensinde. Det var Justin Bieber i Herning, da jeg var 11-12 år gammel. Hun stod der midt i skrig og skrål og tusindvis af små piger med tårer ned og kindene. Nu giver jeg igen, da jeg tager med hende til Westlife til november, hvor jeg hed alle guldmønterne op af lommen for at kunne købe de helt dyre billetter, så vi var helt sikre på at komme allerforrest. Jeg er lidt spændt på at se situationen udfolde sig, om det nu er mig, der bliver kommer til at stå der ved siden af skrigende mødre med tårer ned ad kinderne.
1: Men så må man give lidt tilbage.
0: Ja,
1: man har fået
0: rigtigt.
1: Noget, og så giver man tilbage. Der er en her, der siger mig og min far, vi tager tit til koncerter sammen. Han tog med mig til Billie Eilish, Benjamin Hav, tilbød også at tage med til Ray, men så tog min veninde far med i stedet. Vi tager også til Roskilde med resten af familien, og min mor, hun skal med til Thailand til november. Jeg er 15 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt, mand. Og lad os bare lige afslutte på den her skud ud til min far, der kørte mig og 2 veninder fra vores hjem på Sydfyn til Hamborg for at høre Run Direction i 2013. Vi hørte selvfølgelig alle sangene i bilen, hvor vi 3 piger kollektivt græd på bagsædet. Glemmer aldrig synet af min semi-ukomfortable far ved siden af os inde i arenaen blandt alle teenagepigerne. Sikke en mand.
1: Wow. Tusind tak til den far. Altså, ja. Også det der med at skulle være indlagt, tvangsindlagt til at høre alle sangene på vejen i bilen.
0: Ja, men det må også, det er også lidt fedt. Og prøv at høre, så får man som forældre også udvidet sin musikalske horisont en lille smule, ikke?
1: Og får nogle point i bogen.
0: Må ikke, der er også en del fædre og mødre, der er blevet hævet med til Jonas Brothers på et eller andet tidspunkt i deres liv.
1: Det tror jeg.
0: Det her, det er Waffle House. Tak for al jeres beskeder ind på 12-tolleren.

0: Vi har lige fået en sms med min storesøster, som troligt kørte mine venner og jeg land og rige rundt, da vi i teenagealderen ikke kunne gå glip af en Jimillion-koncert. Skud ud til Tasha fra
1: søster. Bare ud og høre lidt, det er det, der overhovedet springer hendes.
0: Ja.
1: Tak.
0: Tusind tak.

0: Kendt mod kendt. Danser med mindre lyden af P3 morgen på en dag, hvor Liva og Lasse er på udvikling. Tingene er nogenlunde, som de plejer, og vi skal blandt andet have P3-nyheder om et øjeblik. Allerførst, Shawn Mendes, det her, det Treat You Better.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Shawn Mendes, på Treat You Better, lyden af P3 Morgen. Vi kunne som altid rigtig godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her fredag? Hvad skal der ske? Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, sender den til 12.12. Klokken, den er i mellemtiden blevet en lille smule over 7, et minut over, og det betyder, at vi skal have nogle P3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og på Facebook og Instagram, der kan man støde på reklamevideoer med børn, hvor ægte billeder af børnene er blevet brugt til at lave AI overgrebsmateriale. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet for et AI-legetøj.
2: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne her, så har de anmeldt 4 af dem, og i et af de 4 tilfælde, der er ofret et dansk barn. Vi har i det her været i kontakt med barnets forældre, og de har altså ikke ønsket at stå frem i sagen her. Mia Mikkelsen, som er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side, ikke at gøre noget ved problemet.
3: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgang og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Her til formiddag, der kommer Kong Frederik til at sende det første skib fyldt med CO2 ud fra Esbjerg Havn. Det skal ud på Nordsøen, hvor CO2'en skal pumpes ned i et gammelt oliefelt. Ceremonien den vil markere en helt ny klimateknologi i Danmark, og den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig. Det siger Bo Jellesmark Thorsen. Han er professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Det her det har allerede kostet milliarder af skattekroner, men Stine Helst, der er forperson i miljøorganisationen Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2. Alligevel så er hun lidt kritisk over for fejring her med skatteborgernes milliarder i ryggen, for den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet bliver lavet af gylle fra landbruget, siger hun.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: For første gang siden Rusland invaderede Ukraine, så er der parlamentsvalg, men det bliver ikke den helt store valggyser. Der er 10 partier at vælge imellem, og ingen af dem er kritiske over for Putin eller krigen i Ukraine. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, de kan stemme. Og Ukraine har samtidig med det her også kaldt afstemningen for ulovlig. Og valget her, det var indtil søndag aften. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 18 grader.

0: chance. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er fredag den 18. september. Klokken er 7:07. Og grunden til, at det er Kasper og jeg, der står her foran mikrofonerne i dag, er fordi Godmorgen P3-holdet, de er på... De er på uddelingsdag. De skal finde ud af, hvordan de kan massere og godterere programmet.
2: Præcis. Og vi har jo også spurgt dig, der lytter med, hvad du har på dit program på den her fredag. Og der er en, der skriver, jeg skal varte min kæreste op og sørge for, at hun er klar til hendes første bikini-fitness-konkurrence næste lørdag. Parenthes, hun er sulten, og jeg går på æggeskaller. God fredag og weekend fra Muldvarpen.
1: Apropos sulten og æggeskaller, jeg spurgte jo tidligere på morgenen, hvad I får til morgenmad. Fordi jeg er også sindssygt sulten i dag.
2: Okay.
1: Og der er en, der har skrevet, jeg spiser skyr med mysli. Jeg skal arbejde til klokken 14. Derefter passer min skønne nevø og niece fra fredag til søndag. Hilsen ballonklovnen. Og så er der en anden, der skriver, godmorgen, jeg er ved at lave omelet i fredagskjole. Jeg er totalt forelsket, mens jeg danser til musikken. Jubi, det er snart weekend.
2: Ej, et skønt billede.
1: Helt vildt.
2: Hold da op.
1: Står
2: også meget tidligt.
1: Ja, ja,
2: i kjole og helt nyforelsket. Ej, hvor dejligt. Vi bliver i madafdelingen. Det er Susanne, der melder ind. Godmorgen, jeg skal en tur i skoven og samle spisesvampe. Håber at finde de gode steder.
1: Jamen, fabelagtigt.
2: Prøv, det lyder som om, folk har nogle fede fredager derude. Fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'eren, og så kan vi også afsløre, at vi om et øjeblik skal bruge en lytter, fordi vi skal ud i en fredags klassiker.
1: Mm.
2: Vi skal fat på en quiz.
1: Det skal vi.
2: I første omgang er det Hoosier Take Me to Church. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Fischer, Take Me to Church. Og selvom at Lasse og Liva er på udvikling på den her fredag, hvor klokken den er blevet 12 minutter over 7, så tænker som det plejer, og det betyder, at vi om et øjeblik skal ud i vores 100 sekunders quiz.
1: Reglerne er som det plejer. Vi skal bruge en lytter, som får en masse spørgsmål om ugen, der er gået. En lille sådan nyhedsbouillon-terning fyldt med, ja, fyldt med spørgsmål fra ugen, der er gået. Man får 100 sekunder til at svare på de her spørgsmål. Får man minimum 10 rigtige, så lander der altså et par sokker i postkassen.
0: Præcis, og det er dig, Simon, der kommer til at styre slagets gang.
2: Ja, det her det bliver så godt.
0: Og hvor er vi henne, sådan tematisk?
2: Ja, vi elsker, når vi får det spørgsmål.
1: Men du ikke efter, at det var en bouillon-terning? Det er det hele?
2: Ja.
0: Nå, men hvad? Du gør både for hønsekødsbouillon og grøntsagsbouillon.
1: Oksekødsbouillon.
2: Jeg vil sige, jeg synes, vi har haft ret mange... okay, store historier den her uge, så jeg kommer omkring det hele. Det
0: er yes. Noget,
2: ja, det hele noget, det var egentlig bare en anden måde at sige bouillon-terning på, kan jeg godt
0: ved du hvad, jeg synes, det er et vidunderligt tease. Og føler du dig sådan okay stærk i det hele? Dig, der lytter med, så er det nu, du skal ringe 70 20 20 20. Du skal bare have lyttet lidt til P3 sådan i løbet af ugen, så tror jeg, du har okay forudsætninger for at klare det godt.
1: Nu har jeg lige skimtet nogle af dine spørgsmål, Simon. Der er både noget kultur, der er noget politik. Jeg vil sige, der er nemlig lidt af det hele.
0: Det lyder som om, der er lidt af det
1: så
0: hele.
1: Så jeg tror, de fleste kan være med.
0: 70 20 20 20, det nummer, ring ind lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at være deltager i vores 100 sekunders quiz, og altså dyste om de her sokker.

0: Det flør. Tove Lo, Astromaje, lyden er P3 morgen, klokken den er 20 minutter over 7 på den her fredag den 18. september. Lige ved Lasse, de er på udviklingen. Mit navn, det er Kasper Reiput. Du hedder Inge Thor, og vi har fået fornøjelsen af dit selskab, dig der lytter med. Og i virkeligheden, så skal vi jo give stafetten videre til dig, Simon.
1: Ja.
0: Fordi vi skal have fat på vores 100 sekunders quiz, en quiz i ugen.
2: Quiz, der kræver en deltager.
0: Præcis. Ja.
2: Og den deltager, det er i dag dig, Frederik fra Randers. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Frederik, godmorgen, hvad får du at spise til morgenmad?
3: Jeg spiser lige lidt rundstykker fra resterne af min søns havregrød. Så ligger der det.
2: Fantastisk.
0: Hvad kører du på rundstykket?
3: Ja, bare smør og ost.
0: Ja, men ved du hvad, det er også. Ja, og ved du hvad, der er heller ikke nogen grund til at lave de der klassikere om. Der er en grund til, at det fungerer.
3: Lige præcis.
2: Var jeg glad for, at du rent faktisk får morgenmad. Jeg har været så nysgerrig på, hvad I har fået at spise her til morgen. Frederik, er du klar til at skulle quizle lidt? Har du fulgt lidt med i, hvad der skete i løbet af ugen?
3: Ja, jeg har fulgt lidt med. Både hørt lidt radio i baggrunden, sådan on and off. Så jeg tror, jeg er godt bestillet.
0: Hvor gammel er var det Sønniger ved siden af?
3: Ja, Sønniger. Ja, Topper. Topper, ja. Han er næsten et år.
0: Ej, hvor dejligt. Man kan synes også, man kan høre, at han sidder og pluder lidt ved siden af. Det er så hyggeligt.
2: Frederik, du taler til en nybagt far, der er meget, meget glad for babyer.
0: To i virkeligheden. Ja. Så spørgsmålet er, om Simon, du kan koncentrere dig, når du skal igennem nu.
1: Ja, fordi det er jo jeg bliver distraheret af babylyden.
0: Ja, præcis.
1: Nej, jeg tænker, det går.
0: Stærkt.
1: Vi holder fokus.
2: Frederik, hvis der er et spørgsmål, du ikke kan svare på, så bare sig pas, fordi så får du et nyt. Og ellers så er det jo bare 10 rigtige, og så er der et par sokker, der kommer hjem til dig. Så lad os se, hvordan det går.
3: Fornemt.
0: Lad os køre.
1: Den her uge har der igen været talt meget om børn og unges niveau i skolen efter en stor undersøgelse. Hvad hedder den undersøgelse?
3: Det er PISA-undersøgelsen.
1: Novo Nordisk slanker navnet og ændrer det til
3: Novobar.
1: Novobar. I den her branding, der er der også drejet et dyr i Novos logo. Hvad er det for et dyr?
3: Det er en tyr.
1: I mandags var det dyrere end normalt at lave mad eller vaske tøj mellem kl. 19 og kl. 20. Hvorfor det?
3: Elpriserne var på sit højde.
1: Ja, nemlig. Det kommer også frem, at en af forsvarshelikopter er blevet beskudt med hvad?
3: Nogle signalskud fra en russisk.
1: Ja, og der svarer du også på toeren. Efterskoleforeningen vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Hvor ligger aldersgrænsen i dag?
3: 15. 16. Pas.
1: Ja, det var 16 år. Politiet har fået et nyt værktøj, som nemmere kan opdage snyd med hvilken type parkeringsplads?
3: Pas.
1: Handicapparkering. Lucas Graham har trukket sig som opvarmningsnavn for hvilken britisk sangers koncerter?
3: Ed Sheeran.
1: Det sker efter, en rapper blev fjernet for at have sagt Free Palestine. Hvem er den rapper?
3: Det er Macklemore.
1: EU inviterede os et særligt land ind i EU-klubben og gjorde landet til Associated Member. Hvilket land er det?
3: Er det Canada?
1: Det skal også være slut med en platform. Rigtig mange skoler og forældre bruger i Danmark. Hvad hedder den platform?
3: Aula.
1: Folk stod i lange køer i går for at få fat i nogle nye hvad fra Pokémon-universet.
3: Ah, pas.
1: Pokémon-kort. Der har også været valg i hvilket naboland?
3: Sverige.
1: Hvilket land går til valg fra i dag?
3: Pas.
1: Det er Rusland. Hvem er landets præsident, som man regner med vinder igen?
3: Putin.
0: Oj, Inge, det er dig, der har styr på pointet.
2: Pointet her. Frederik, du har 12 rigtig
0: gange. Ej, hvor er det
3: sådan.
0: Og ved du hvad? Kæmpe overskud på nogle af spørgsmålene til faktisk lige at smide lidt ekstra information på dem også, synes jeg.
2: Det var jeg også meget imponeret over. Ja. De er meget uddybende svar. Jeg tror, du vil klare dig godt i Travel Pursuit.
0: Frederik, bliv lige hængende på røret lidt endnu, så får vi lidt information fra dig og sikre, at de her sokker lander det rigtige sted. Og så hils baby, var det Topper?
3: Ja, jeg hilser.
0: Hils Topper.
3: Hej.
4: Det man hører

Sao Paulo i ærmet på den her fredag, hvor klokken stille og roligt nærmer sig 7:30. Når den bliver det, så skal vi have et nyhedsoverblik af Simon. Inden da, Tracy Vann, One of Your Girls. Everybody.

0: Spice One, One of Your Girls. Vi skal have nogle P3-nyheder, og så skal vi have en detalje via vejrudsigt, hvor at, du, Simon, har på poetisk vis flettet en sang ind i den.
1: Ja, vi quizzer videre, kan man sige.
0: Så kan man regne ud, hvad det er for en sang, så skal man sidde klar på sin telefon. I første omgang, så skal vi vide, hvad der foregår ude i verden. Klokken den er 7:30. Simon Helveg Hansen her.
1: Ja, jeg begynder herhjemme, hvor Venstre får sig en ordentlig vælgerlusning i en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os i DR. Her får Venstre nu kun opbakning fra 7,1% af vælgerne, hvis der var valg i dag. Venstre har tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere siden august. Og Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre, erkender, at uroen i partiet, hvor 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer stemt imod gødningsloven her forleden, den har gjort ondt.
2: Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og mere valg, men en lidt anden slags, for fra i dag, der kan russerne nemlig stemme til parlamentsvalg, men der kan altså ikke være tvivl om, hvem vinderen bliver til sidst. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Putin og Ruslands krig mod Ukraine, som har fået lov til at stille op. Og valget her, det er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og så ud på Nordsøen, for i dag der åbner EU's første CO2-lager ud for Esbjerg. Her skal CO2 lagres langt ude på Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i nogle gamle olieboringer. CO2-fangst og lagring, det er en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Men der har været en del kritik af det, både fordi det koster rigtig mange milliarder, og også er en vanskelig manøvre. Lad mig tænke over det. Lidt eller nogen sol. Du siger, baby, jeg tager dig ud på en køretur. Forhåbentlig ikke for længe, for der kommer spredte byer senere i dag. Så lad mig tænke over det. Lad mig tænke over det. Ra. 17-18 grader.
3: Simon, problemet med de her vejrudsigter, det er, at jeg glemmer fuldstændig lidt efter, hvordan vejret bliver. Jeg prøver så meget at fokusere på, hvad det er for en sang.
0: Spredte byer i hvert fald.
3: Okay, super.
1: Ja, det går nok. Der kommer altid en vejrudsigt til, har jeg lyst til at sige.
3: Det er jo det.
0: Nummeret er 70-20-20-20. Du ringer ind lige nu, hvis du kan regne ud, hvad det er for en sang, Simon han har flettet ind i den her vejrudsigt. Og vi kan jo starte med at prøve at sige godmorgen til Jeppe. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad siger vi til det, Jeppe?
4: Jeg tænker, det er Let Me Think About It med Ida Kåre.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nej, stærkt ud frem.
1: Det er hurtigt også.
0: Ja, og Simon, du var sådan lidt ude i, og jeg ved ikke, om den er for svær i dag.
1: Ja, men jeg tænkte sådan, det her det er sådan en, alle kan måske ikke lide den her sådan, første hook. Men det kunne hjælpe.
3: Men det er fandme en banger, du har valgt.
1: Ja, tak. Rigtig fredagsnummer.
0: Stærkt ud frem, Jeppe. Han ved underlig fredag, og nyd i det kåre.
4: Tak lige måde.
0: Hvad så, Inge?
3: Jeg synes bare, det er rigtig fredag, så det giver mig den her sang. Jeg får lyst til at danse.
0: Får du lyst til en lille mokai eller en lille breezer?
3: Ja, egentlig.
0: Fantastisk.

0: Lola Young from Down her. Lyden af P3 morgenklokken, den er 7:39 på den her fredag den 18. september, hvor at Lasse lige var på udvikling, så vi to, Inge, vi har fået fornøjelsen af at sende lidt radio frem til klokken 9.
1: Det har vi på en fredag, hvor jeg har lyst til at sige, at jeg hele mit liv føler, at jeg lidt har levet på en slags løgn.
0: Okay.
1: Ja, altså, jeg er blevet fortalt altid, at frugt, det er det sunde valg, det er det, du skal gå efter, seks om dagen og alt det der slik. Det er den kæmpe store synder. Det billede kan være, at det krakelerer lidt nu, fordi... Jeg ved ikke, om du bemærkede det, Kasper, men butikkerne, de buner jo af de her produkter med sådan tørret mango, papaya med sådan noget drys på, dadler med cola-smag og alt muligt og sådan noget.
0: Yes, jeg har godt set det.
1: Yes.
0: Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår produktet, for at være ærlig, men det er ud fra sådan en smagsmæssig oplevelse.
1: Okay, men det bliver jo kaldt sund slik, og allerede der, så er det jo i sig selv lidt selvmodsigende, ikke? Så i dag, Kasper, der har vi en mission. Kan vi får grønt lys til at vælge slikket i stedet, fordi det viser sig, at det her sunde slik nok ikke er så sundt. Daniel Borg Ibsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi har dig med på en telefon. Du er ernæringsforsker fra Steno Diabetes Center, Aarhus Universitet. Og grunden til at ringe til dig, det er fordi, jeg har læst en artikel på DR.dk om, at det her sunde slik, altså det her tørrede mango, de her dadler med colasmag og sådan noget, det nok ikke er så sundt, som vi tror, det er. Kan du sige lidt mere om det?
2: Ja, altså... Ja, jeg har også selv lagt mærke til, at der er ufattelig meget tørret frugt i alle mulige afskygninger i butikkerne de her dage. Men jeg tror, at det, der ligesom er vigtigt at sige, jamen, det er, at de er jo tit tilsat rigtig meget sukker eller sådan noget som alle mulige andre smagsstoffer, lakrids og sådan noget. Og ja, der synes jeg lidt, de misbruger det her sund slik-koncept, eller hvad man skal kalde det.
1: Ja,
2: så jeg synes egentlig også, det forvirrer mere.
1: Ja, jeg kunne læse, en pose tørret mango, den indeholder 68 gram tilsat sukker per 100 gram, hvor vingummibamser fra Haribo kun indeholder 46 gram. Altså, er det overraskende for dig, at mango faktisk kan slå vingummier på sukkerindhold?
2: Nej, det er det sådan set ikke, når vi kigger på det. Altså mango er en frugt generelt med meget sukker i, og når man så tørrer den, så opkoncentrerer man det. Man kan sige, hvis vi tager tørret mango uden tilsat sukker, så vil der stadigvæk være nogle fine altså vitaminer og mineraler, lidt fiber og noget, som man kalder polyphenoler, som også er nogle sunde stoffer i. Så man kan sige, på den måde har det måske lidt mere end slik, som typisk bare er ren sukker.
1: Men Daniel, kan jeg ikke få dig til at sige, jeg skal bare lige høre, nu er det fredag, der er mange, der skal ned og blande fredagsnoller. Kan vi få grønt lys til at sige, vi skal vælge slikket i stedet for frugten?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes næsten godt, at man bare kan vælge slik i stedet for det der tørrede frugt med tilsat sukker. Jeg vil så sige, at når vi taler om det her sundhed og sådan noget, så handler det jo mere om, altså, hvad du gør i stedet for, altså, hvad du sammenligner med og mængderne. Så det er måske mere mængderne af slikket, vi skal kigge på.
1: Okay.
0: Så når jeg sidder sådan fredag aften, jeg sidder ved siden af min partner derhjemme, hun sidder og kører tørret frugt ind, og jeg sidder med blandt selv slikposen, så er vi lige gode om det, i princippet.
2: Ja, jeg vil sige, det kommer an på, hvem der spiser mest, eller...
0: Okay. Jeg hører dig sige ja, faktisk. Det er spinkle...
1: Det er det vigtige.
0: Det spinkle budskab, jeg klamrer mig om. Ja.
1: Okay, Daniel, altså nu, når for eksempel Kaspers hustru, hun synes, det er lækkert med alt det her tørrede frugt og sådan noget. Hvorfor er det blevet så populært lige pludselig? Altså...
2: Jamen, jeg ved faktisk overhovedet...

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Petra Nahl.

0: af pakker med flue i et spænd. Du lytter til P3 Morgen med mig, Inge Thorup og Kasper Reichert. Klokken den er 7.51, og Liva og Lasse er på udviklingsdag. På trods af det, så er tingene nogenlunde, som det plejer at være. Det betyder også, at lige om lidt, der fortæller Kasper dig en nyhed. Og så imens han fortæller den, kan du prøve at tænke over, hvilken sang kan indkapsle den her nyhed. Så sender du den i en sms til 1212.
1: Og vi skal have fat på Troels Lund Poulsen, som har det rigtig hårdt i de her dage. Formanden for Venstre, han kan nemlig i dag vågne op til ny meningsmåling fra Epinion, der viser den næstlaveste tilslutning, Epinion nogensinde har målt for Venstre, siden instituttet begyndte at foretage de her meningsmålinger, for det er i 2008. Så hvis der blev udskrevet valg i dag, så vil 7,1% af den danske befolkning stemme på Venstre. 7,1%.
0: Det er ikke meget i forhold til, hvad det var engang.
1: Nej, det betyder også, at de er gået 3 procentpoint tilbage siden folketingsvalget i marts, hvor partiet altså havde det dårligste valgresultat for Venstre nogensinde. Omvendt, så er det rigtig fedt at være Morten Messerschmidt. Hold da op, han må være glad i dag, fordi at Dansk Folkeparti er det største parti i Blå Blok, og det næste største parti i Danmark med en måling på 14,3%, ikke?
0: At de har virkelig fået en genopstandelse?
1: Ja, men jeg tror, han åbner en helt god flaske i dag, Morten Messerschmidt. Og det betyder altså også, at vi skal herover. Han er en vinmand.
0: Ja, Morten Messerschmidt.
1: Ja, han er en vinmand, og han er en klassisk musikmand. Jeg forestiller mig, at han får sat lidt Mozart på i dag, og så kører han altså en af de helt dyre druer ind.
0: Det tror jeg også. Men jeg tror simpelthen, at jeg tager perspektivet fra Troels Lund Poulsen i dag. Det kan jeg mærke. Det er, jeg sætter mig i hans sted, fordi jeg kan ikke lade være med også at have en lille smule ondt af ham. En lille smule medlidenhed. Samtidig så tror jeg heller ikke, at Troels... altså, der skal meget til at slå ham ud. Han er også en jysk mand med ben i næsen. Så jeg tror simpelthen, at når han hører den her nyhed i dag, så sætter han det her nummer, jeg kommer til at spille lige om lidt, på i sine høretelefoner. Og så tænker han, du ved, det gode gamle spis. Altså, alt omtale er bedre end ingen omtale, ikke? Folk, de snakker om mig, ja, men prøv at høre, det her, det er kun brænde på bålet. Ja.

0: regner med regn, regner okay. med, at det nok ikke kommer til at gå så godt. Men håber på solskin, og ved du hvad? Folk snakker om, at det er så fint, tænker Troels Lund
1: Poulsen. Og en meget badet af halvfyld tilgang. Jeg kan meget godt lide. Jamen, så tager jeg altså udgangspunktet for et menneske, hvis bager må være fuldstændig fyldt op. Altså til randen. Morten Messerschmidt skal vi vende tilbage til igen.
0: Ned med vinen.
1: Hej, jeg tror, han har det fedt. Han buller bare frem i de her meningsmålinger. Og igen, altså en vinmand, han får åbnet en af de dyre franske flasker, tror jeg, i dag. Han får smidt lidt Bach eller Mozart på anlægget, og så kigger han over mod både de andre partier i blå blok, og sådan siger, prøv at høre, kig på mig, se hvordan jeg gør det. Han kigger også troen over på de røde partier, og ja, han har det for sygt, jo. I kan ikke regne mig ud. Jeg ved ikke, hvor jeg har mig henne. Det gør mine vælgere til gengæld.
0: Den her nye opsigtsvækkende meningsmåling, den vender simpelthen op og ned på magtforholdene i Blå Blok. Hvad er lyden af det? Hvilken sang kan man putte på? Det er din opgave nu at sende det til os i en sms. Det kan være, at du er spindoktoren i Venstre, der igen skal forholde dig til en dårlig meningsmåling og virkelig ærgerlig over det. Det kan være alt muligt andet. Send sms til 1212.

0: Os vælger, vi giver nu Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. Der er nemlig kommet en ny meningsmåling, som viser, at Venstre altså er gået ned et fald på 2,2% siden august. Og det prøver vi at sætte musik til nu i dagens soundtrack, for det betyder også, at Dansk Folkeparti nu er dobbelt så stor som Venstre, og altså det største parti på blå, i blå blok. Hvad er sangen, der passer til det her? Kom med et perspektiv. Det kan være, at du er landmanden, der siger, I told you so. Det kan være, at du er Morten Messerschmidt. Du kan være spindoktoren. Du kan være Troels Lund Poulsen. Send dit bud i en sms til 1212. Start med P3, så den havner han hos os. Lav et mellemrum. Og fortæl, hvilken sang, der indkapsler den her nyhed.
1: Imens du med land til, så skal vi have fat på Carlo, jeg boy, og Maximilian. Den her, den hedder Come Close, og så skal vi have nogle P3-nyheder om et øjeblik.

0: nye meningsmåling, som vi laver dagens soundtrack på omkring Venstre, ved jeg, at der også kommer med i nyhederne nu. For klokken, den er blevet 8, og vi skal have et nyhedsoverblik. P3 Nyheder af Simon Elberg Hansen.
1: Ja, det står altså ikke så godt til med opbakningen til Venstre. Vælgerne, de giver Venstre og Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nyheden i en ny måling her. Kun 7,1% vil stemme på Venstre, hvis målingen Epinion har lavet, for det er den står til trone. Og det er altså et fald på 2,2% siden august. Den nye måling, den gør Venstre til det kun 8. største parti, hvis der var valg i dag. Og det er altså vælgerne, der straffer Venstre for den interne uro, der har været i partiet på det seneste, hvor flere folketingsmedlemmer stemte imod deres eget parti, da gødningsloven den skulle vedtages. Det siger Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Og det her, det er især et billede på formand Troels Lund Poulsens projekt med at lægge afstand til landbruget, som traditionelt har haft tætte forbindelser til partiet. Det siger Rikke Gjøl Mansø, der er politisk analytiker her i DR.
3: Og det martrer Venstre lige nu. Og det er rigtigt, partier dykker, når der er intern uenighed. Problemet for Venstre er, at det ikke er et overstået kapitel. Den her uenighed, den er der stadig. Det er et dybt splittet Venstre, og det er også et Venstre, hvor vi hører, man taler om, at Troels Lund Poulsen overhovedet den rigtige formand. Hvad skal der til, for at vi kommer ud af den her krise?
1: De 7,1% er den næst laveste tilslutning i Epion. Opinionen nogensinde har målt for Venstre, og Venstre de var altså længst nede i maj 2024, hvor tilslutningen den var på 6,5%. I dag der begynder valget til det russiske parlament, og der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritiske over for Putin eller krigen i Ukraine. Emil Rotbøl, der er Berlingskes Ruslands korrespondent, siger, at vi på forhånd ved, hvilke 5 partier, der kommer ind, og hvor mange procent af stemmerne de får. Og mange russere har også allerede stemt, selvom valget det først slutter en gang på søndag.
4: Det er alle de statsansatte og alle de offentlige ansatte og alle dem, der arbejder på sådan nogle statsstyrede virksomheder, de har simpelthen været nede og stemme i deres arbejdstid, eller de har stemt elektronisk, mens arbejdsgiveren mere eller mindre har kigget dem over skulderen og sat krydset det rigtige sted. Så det er jo et meget, meget stramt styret valg.
1: Putin har også selv kastet sig ind i valgkampen her, hvor han har forsøgt at gøre det til et valg om, hvorvidt man som russer er for eller imod krigen i Ukraine, siger Emil Rotbøl.
4: Og så vil han så bruge det resultat til ligesom at blive ved med at føre krig i stedet for at slutte fred. Men når man ser på utilfredsheden, ja, især på de sociale medier, hvor den her debat har foregået, så kan vi bare konstatere, at der er rigtig mange russere, som er klar til, at den her krig skal slutte, og nok også over halvdelen af russerne.
1: I dag der åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker her i Danmark ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret i lastbiler til havnen, og herfor bliver det så sejlet ud og lagret i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i nogle gamle olieboringer. Men det er altså et omstridt projekt, der nu åbner op for alvor. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard fra havnen i Esbjerg.
5: Det lager kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-lagringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer den her fredag, og temperatur mellem 14 og 18 grader.

0: kan få druknet. Hack 3 morgen. Klokken den er 7:07. Jeg hedder Inge Thorup. Og for mig Kasper Reiport. Godmorgen P3-holdet. De er nemlig på udviklingsdag. Men tingene er, som de plejer. Og det betyder selvfølgelig også, at I har hjulpet os med at sætte musik til en nyhed.
1: Fuldstændig. Dagens soundtrack. Og det er historien om, at Troelsen Poulsen formentlig har det rigtig hårdt på den her fredag, fordi han har vågnet op til en ny meningsmåling fra Opinion, der viser næstlavst tilslutning til Venstre nogensinde, siden instituttet begyndte at foretage de her meningsmålinger, for det er i 2008. Til gengæld så har Morten Messerschmidt det rigtig, rigtig fedt, fordi at Dansk Folkeparti er det største parti nu i Blå Blok, og det næststørste parti i Danmark med en måling på 14,3%, ikke?
0: Ui.
1: Det er jo to forskellige perspektiver, kan man sige. Spørgsmålet er, hvordan lytterne har grebet det her anlægge.
0: Jamen altså, vi har fået nogle sindssygt gode bud fra blandt andet Trundetøsen fra Fedt. Morten.
1: Ja, Trundetøsen melder ind.
0: Og fra Anton, og lad mig starte ved sidstnævnte. Anton skriver, jeg tror, at Morten Messerschmidt har de bedste dage i hele sit liv, og at han har en følelse af, at alt kører for ham, især efter den her nye meningsmåling, hvor DF nu er dobbelt så store som Venstre. Det er det her nummer, der kører på hans kontor.

0: Tror Anton kører på Morten Messersmiths kontor i det her dag?
1: Jeg tror også, han får løsnet lidt op i slipset, Morten Messersmith.
0: Så er der Morten.
1: Læner sig tilbage. Har det for sygt.
0: Morten, han har sat sig ind i Troelsen Poulsen sted. Han skriver, jeg er sikker på, at Troels sidder tilbage nu. Kigger ud af vinduet i septemberregnen. Mindes gamle tider. Og tænker på sin kollega Lars Lykke og Støjberg, mens han hører den her sang.
1: Det var så fedt engang.
0: Kom nu, Inger. Kom til mig. Hvad med dig, Lykke? Jeg elsker kun dig. Skal vi prøve at lege lidt igen? Eller hvordan?
1: Kan I ikke huske tiderne sammen? Det var så fedt.
0: Og så er der så Trundetøsen, der har meldt ind. Mit perspektiv er statsminister Mette Frederiksen. Jeg prøvede at få Venstre med i hulen. Vi tog den med i regeringen. Vi var venner, og vi prøvede fandme alt muligt. Men hør her, prøv, jeg tror, vi tager den herfra.

0: Kæmpe bud.
1: Så god energi. Anton, Morten, Trondetøsen, tusind tak for jeres sms'er. Også til alle jer andre, der har skrevet ind. Men Andreas, det er altså din sms, vi er gået med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
2: Jeg ringer fra Aalborg.
1: Nej, Nordens Paris.
2: Prægtfuldt. Ja, lige præcis.
1: Har du fået noget morgenmad i dag egentlig?
2: Ja.
1: Hvad har du spist?
2: Jeg har fået en lille bolle med ost.
1: Ej, sådan. Jeg har været meget interesseret i folks morgenmad i dag, det er derfor.
2: Jamen, det er også godt at blive inspireret af andre nogle gange.
0: Jeg er til gengæld enormt interesseret i dit POV her, Andreas. Hvordan har du grebet det her an? Indvi os i dine overvejelser.
2: Jamen, jeg har selvfølgelig prøvet at tage udgangspunkt i, at jeg er den medarbejder inde hos Opinion, som har udarbejdet meningsmålingen, og som jo helt uskyldigt ikke kan gøre for resultatet, men alligevel føler, at jeg er nødt til at ringe til Troels Lund Poulsen her til morgen og spille Undskyld af LOC.
1: En medarbejder, der er virkelig dårlig samvittighed. Ja.
0: Jeg er ked af det, men det er så bare sådan, det ser ud. Tusind tak for at melde ind, Andreas.
2: Selv tak.
0: Ha' en vidunderlig fredag.
2: God weekend.
0: Ja, god weekend.

0: billedet af, at den her medarbejder fra Epinion ringer Troels Lund Poulsen op.
1: En stakkels medarbejder fra Epinion, der udarbejdet en meningsmåling, der viser, at Venstre klarer sig rigtig dårligt lige for tiden. Han kan jo ikke gøre for resultatet, men alligevel så føler medarbejderen lige, han skylder en undskyldning til Troels Lund Poulsen.
0: Undskyld, så er sindssygt at ringe op og sige det.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget
4: kære. Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Det er lyden af P3 Morgenklokken. Den er 21 minutter over 8 på den her fredag, den 18. september. Mit navn er Kasper Reiport. Overfor mig Inge Thorup, Liva og Lasse er på udvikling, så det er os to, der har fornøjelsen af dit selskab frem til klokken 9.
1: På en dag, hvor at, der simpelthen der er breaking news, Kasper, fordi vi kender alle sammen det gode gamle ordsprog. Alle veje fører til Rom. Det viser sig, at det er en kæmpe løgn.
0: Okay, no shit.
1: Det passer ikke.
0: Nå, for satan.
1: Der er simpelthen en gruppe danske og internationale forskere, som i et nyt studie har analyseret 300.000 kilometers vejnet.
0: Dedikeret. Voldsomt dedikeret.
1: De er så kommet frem til, at Rom, det var uden tvivl den mest dominerende by i Romeriet, men det var altså ikke den by, der var mest centralt placeret i vejnettet.
0: Nå, okay.
1: Ja, så nu er der simpelthen voksne mennesker, der har brugt tid og penge på at aflive et godt gammeldags ordsprog.
0: Jeg tænker, hvis man begynder at tage alle ordsprog bogstaveligt, så kan man nok aflive de fleste af dem.
1: Det er jo det. Er det ikke sindssygt? Er det ikke sindssygt, at der er nogle voksne mennesker, der sidder og tænker, den der...
0: Lad os lige undersøge det.
1: Den der alle veje fører til Rom.
0: Nej, men jeg kan også godt respektere dedikationen. Det bliver noget at sige.
1: Jeg ved sgu ikke rigtigt, om det passer. Altså, var det virkelig? Altså, alle veje fører de virkelig til Rom?
0: Ja, men det er jo nogle mennesker, der går op i fakta.
1: Det er videnskab.dk, der har skrevet en hel artikel om det her. Og altså, der er mennesker, der er forskere, uddannede forskere, som har brugt flere år på at lave det her studie.
0: Igen, dyb respekt for dedikationen.
1: Og jeg vil sige, tak for det, men jeg vil gerne hjælpe de her forskere, så de ikke en anden gang bruger en hel forskergruppe og en masse pose penge og en masse tid på at punktere ordsprog. Altså, jeg kan godt gøre det for jer. Fordi der er ingen grund til at studere det. Så altså, bare lige for sådan... Du ved, ordsproget, man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Det kan man godt. Man skal bare have hemmelig adresse. Altså sådan, I behøver ikke bruge penge på at forske det.
0: Okay.
1: Du kender også ordsproget, tale er sølv, tavshed er guld. Ikke hvis man er mundtligt til mundtlig eksamen.
0: Den skal lige have igen.
1: Tale er sølv, tavshed er guld.
0: Nå.
1: Hvis man for eksempel er radiovært,
0: selvfølgelig,
1: så passer det ikke.
0: Nej, det vil være ærgerligt, fordi så lige pludselig, så vil der gå noget musik i gang.
1: Ja, så det...
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det kan jeg også godt punktere for jer. Så er der ordsproget, man skal ikke gå over åen efter vand. Og det kan jo godt være, man skal det, hvis den eneste 7-Eleven ligger på den anden side af åen, og man er sygt tørstig, så skal man måske gå over åen efter vand. Det er bare for at sige...
0: Man bor i Aarhus, for eksempel. Så er stor sandsynlighed for, at man skal over åen.
1: Lige præcis. Der er faktisk ret mange af de her ordsprog, som vi kan punktere meget, meget simpelt. Jeg har også lige en sidste. Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.
0: Kom an på, om der er god pris. Hvis der er god pris. Hvis der er et godt bud. Hvis der lander et rigtig godt bud på det skind der, så må man tage det der efter.
1: Jeg tror jo faktisk, der er et marked for bjørneskind. Så muligvis kan du faktisk godt sælge det og aftale en god pris, inden du har skudt bjørnen. Men man må slet ikke skyde bjørnen, så bliver de pisse sure i zoologisk have.
0: ikke kun i zoologisk have, forestiller mig.
1: Så lad være med det. Det her, det var bare lige sådan en lille service til alle de her forskere. Altså, og hvis du har nogen, der lytter med, skriv ind på 1212, og hvis du har et ordsprog, du gerne vil have aflydet, så skal jeg nok hjælpe med det. Det er bare for at sige, jeg synes nogle gange, vi skal lige tænke over, hvad er det, vi bruger penge på. Vi kender stadigvæk ikke en skid til kvindekroppen. Den har vi slet ikke forsket nok i. Men at alle veje ikke fører til Rom, det er der nu sat punktum ved.
0: Husfluen melder lige ind. Har et ordsprog, der kan aflive alle andre. Gentag aldrig et ordsprog.
1: Ja.
0: God pointe, jo.

En fjer bliver hurtigt til fem høns. Det passer ikke. Der skal fem befrugtede æg til. Selv tak. Møs fra Mikkel. Lige her kalaset tager mig, ja, som jeg er.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Lige her i B3 morgen, hvor klokken der nu er blevet 8:30. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik. Ved hvilken dag du stod op til, er Simon Helberg Hansen.
1: Og på Metas platforme Facebook og Instagram, der kan man støde på reklamevideoer med børn, hvor ægte billeder af børn er blevet brugt til at lave reklamer for AI-overgrebsmateriale. Red Barnet har nu anmeldt 4 af de videoer, de har set til politiet, og forpersonen for Medierådet for Børn og Unge ser det her som et valg fra Metas side, ikke at gøre noget ved problemet. Meta vil ikke stille op til interview med os i DR, men skriver, at de ikke tolererer nogen form for seksuel udnyttelse, og de tager håndfaste skridt for at holde deres platforme sikre. Hvis der var valg nu, så ville Venstre få bare 7,1% af stemmerne. Det viser en ny måling, Opinion har lavet for DR. Dermed går partiet 2,2% tilbage sammenlignet med august, hvor der sidst blev lavet en måling. Venstres politiske ordfører siger, at det her især skyldes den uro, der har været i partiet sidste gang, der skulle stemmes om en gødningslov, der ville ramme landbruget. Her stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen. Og så en god nyhed til alle, der godt kan lide tennis. For 11 måneder efter en alvorlig skade med en overredet akillessene, så gør Holger Rune comeback endda på dansk jord, når Danmark i dag og i morgen skal spille landskampe mod Bulgarien i Davis Cup. Kampene de bliver spillet i Hillerød, og det er også en kamp, vi viser på DR2 i eftermiddag. 14 til 18 grader, lidt sol, men også spredte regnbyer.
0: Nu er jeg bange for, at jeg skal komme med en lidt nedslående ting. Fordi hvis du, kære lytter, går med nogle drømme om at låne penge til noget, det kunne for eksempel være et hus, så skal du lige vide, at der er sket noget i den her uge, der gør, at det lån kan blive dyrere, end du måske først regnede med. Der er nemlig sat en bølge i gang over fra USA, og den bølge, den taler vi med DR's økonomikorrespondent Kasper Skrød om lige om lidt.
2: Allerførst, the minds of 99.

0: Taylor Swift. Blank Space. Lyden af P3 Morgen, hvor at, vi er rykket fra weekenden ind i hverdagen i Liva og Lasses fravær, Inge.
1: De er på udviklingsdag, og vi har fået fint besøg. Vi har fået dig, Kasper Skrøder, på besøg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er jo som regel inviteret herinde i studiet, hvis det har noget med penge at gøre. Du er økonomikorrespondent her på DR, og her til morgen, der har jeg spurgt, om ikke du vil hjælpe mig med at forstå noget så sexet som renter.
2: Og sexet er det?
1: Det kan det i hvert fald være. For vi har været igennem en lang periode, hvor renterne er faldet, men nu er de så begyndt at stige. Og for første gang i 3 år, der har USA's centralbank nu hævet renten. Hvad betyder det? Altså betyder det, at det bliver dyrere at låne penge, eller hvad?
2: Ja, det er big deal, og det betyder, at renterne i hele verden bliver presset op af. Det betyder også noget for os herhjemme. Helt grundlæggende, ja, det bliver dyrere at låne penge. Især hvis man skal låne til et hus, for det er de renter, der bliver påvirket sådan allerførst af det her, når der sker noget ude i verden.
1: Og hvorfor? Hvorfor bliver det lige pludselig dyrere?
2: Fordi at renterne stiger, du skal betale mere af på dit lån, det bliver simpelthen dyrere. Og banken kan måske også godt sige, jamen okay, jeg kan se, at du skal betale mere i renter. Hvis det skal hænge sammen med resten af din økonomi, så kan det godt være, at banken siger, okay, men så kan du altså kun få lov til at låne en smule mindre, end hvad du ellers ville have kunnet, fordi det er jo blevet dyrere, og din økonomi skal også hænge sammen, ellers gider vi ikke låne penge til dig.
1: Nej, det er klart, men den her stigning, den var også sådan forventet, så altså... Hvorfor er det, at den stiger, den her nationalrente? Eller hvad hedder det? Centralbankens rente?
2: Når centralbanken i USA sætter renterne op, og den europæiske centralbank og nationalbanken har faktisk også lige gjort det, så er det fordi, de er bekymrede for priserne. De synes, de stiger for meget, og det er især energipriserne. Så skal vi til Mellemøsten og kigge på Hormuz, hvor olien og gassen ikke rigtig kan komme ud. Derfor bliver den dyr, det presser alle priser op. Og er der noget, centralbanker og nationalbanker har som deres vigtigste opgave, så er det at sørge for, at priserne ikke går amok, altså at holde dem nede. Og den bedste måde, de kan gøre det på, og det vigtigste redskab til det, det er at sætte renten op, for det dæmper aktiviteten i samfundet. Så de prøver at holde priserne nede, men det betyder altså, at det bliver lidt dyrere, paradoksalt nok, at låne.
0: Okay. Hvis vi tager klaphatten på for et kort sekund, ikke? Så hører jeg dig sige, at det kommer til ligesom at kunne påvirke, hvis vi som danskere skal ud og låne penge til boligkøb. Er der andre steder, hvor at, den her rente ligesom begynder at massere sig ind i vores private økonomi?
2: Ja, altså for eksempel, hvis man har købt nogle aktier for sine surt opsparede penge, så er rentestigninger typisk sådan noget, der trykker aktiemarkeder lidt ned. Der er mange kræfter, der hiver i aktierne, så de kan sådan set godt stige, selvom at aktierne, altså selvom at renterne også stiger. Men det er dårligt for aktierne af forskellige grunde. Altså, det bliver dyrere for virksomheder at låne, ligesom det bliver dyrere for os at låne. Ja. Det er dårligt for business, det kan presse aktierne ned. Og så er højere renter også et signal om ting i samfundsøkonomien, der ikke er helt så gode. Altså stigende priser, måske mindre vækst. Det er også dårligt for virksomhederne. Det er også dårligt for aktierne. Så det er også et af de steder på opsparingen, man måske ikke kan komme til at mærke det her.
1: Okay.
0: Som et menneske med et lån, der følger lige nu, siger du, det er faktisk overraskende for mig, at det er tre år siden, sagde du, Inge, ikke?
1: Ja, det er for første gang i 3 år, ja, fordi, at den er blevet hævet.
0: Jeg ved ikke, jeg havde en følelse af, at vi lige var kommet over på den anden side. Jeg synes bare, renterne var bullerede derudad. Nu var det sådan, hvor dejligt, nu er de begyndt at falde en lille smule igen. Og så stiger de. Satme. Endnu en gang.
1: Bare lige helt kort, Kasper Skrøder, hvis man kan det. Trump, han har jo lang tid snakket om, han vil bare have lavere renter i USA, og han har endda gentagne gange kritiseret den tidligere chef for centralbanken for at ville sænke renten, og i stedet ansat en ny chef, som han nok håbede på vil gøre det modsatte. Hvordan har han reageret på, at nu er renten altså hævet?
2: Ja, Trump var jo virkelig, virkelig sur på den tidligere centralbankchef, Jay Powell, kaldte ham blandt andet en numskold, altså en fladpande, sagde han var dum i nakken, og den forstod

0: Jeg har taget historien om Annelinets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Annelinets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Attempts på Rain Dance Luna på 3 morgenklokken. Den er 8.51 på den her fredag den 18. september.
1: Akkurat. Og Kasper, en ting, du driller mig med nogle gange, ikke? Det er, at jeg kan jo godt lide sådan noget longevity.
0: Du står på longevity.
1: Jeg synes jo, det er lidt spændende.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er lidt fedt, det der med at prøve til, at man kan optimere ting ved sin krop, som gør, at man kan blive så gammel som muligt. Nu er jeg jo 28 år, så jeg ved ikke, det er ikke fordi, det er et stort problem endnu.
0: Hvad stræber du efter? Hvilken alder kunne du godt tænke dig at ramme?
1: Jeg kunne godt tænke mig at blive 100 år, og jeg kunne godt tænke mig at blive en gammel 100-årig dame, som har det godt fysisk i kroppen og op i hovedet. Og det betyder også, at jeg vil gerne sådan tænke over allerede nu, selvom jeg kun er 28, hvordan jeg kan blive så gammel som muligt, men samtidig også så sund og frisk som muligt.
0: Ja, men det synes jeg jo også lyder rigtig fint. Nogle gange synes jeg bare, at vejen derhen kan blive enormt ekstrem.
1: Ja.
0: Og på en eller anden måde også spænde en lille smule ben for den måde, man så lever på jo på nuværende tidspunkt.
1: Det er rigtigt, men jeg prøver at balancere i det, ikke, så det ikke bliver for voldsomt. Men det gør også, at hver gang der dukker nogle nyheder op omkring gamle mennesker eller longevity, jeg bliver sådan helt, jeg lapper det i mig.
0: Yes.
1: Jeg sluger det i mig. Og i går, der læste jeg en artikel om, at for første gang nogensinde, så har Japan over 100.000 personer, der er ældre end 100 år. De er de bedste i verden til at nå op i den flotte alder.
0: Det er også vildt.
1: De har endda en dag her i september, hvor de fejrer alle dem, der er over 100 år gamle, fordi de har så mange.
0: Stærkt.
1: Og derfor så har jeg faktisk også fundet tre ting, som nogle forskere har undersøgt omkring, hvorfor at de bliver så gamle i Japan.
0: Okay, så de peger på de her tre ting, og så siger de, det kunne være nogle af grundene.
1: Præcis, og så kan vi blive lidt inspireret af det, tænker jeg, hvis vi lige taler om det nu her. Den første, det er nemlig, at man skal virkelig sørge for at holde fast i venner i hele livet.
0: Det synes jeg egentlig bare generelt er et godt råd, jo.
1: Ja.
0: Fordi der er der sikkert en del ældre, der på et tidspunkt begynder at bøve lidt med noget ensomhed.
1: Det er det. Prøv at høre. I Japan på et tidspunkt, der var gamle damer så ensomme, at de med vilje begik kriminalitet for at være i fængslet og have nogen at fejre deres fødselsdag sammen med.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Ja. Det gør de så ikke lige så meget længere, fordi nu bliver de jo alle sammen ældre og kan hygge sig med hinanden. Men der er simpelthen flere undersøgelser, der viser, at der er en sammenhæng mellem gode venskaber og lang levetid. Og japanerne, de har også et udtryk for det her. Det hedder moai. Moai, tror jeg. Sådan du taler med det.
0: Hvad betyder? Ved du, hvad det betyder?
1: Jamen, det er navnet for den vennegruppe, der følger en hele livet.
0: Okay, smukt.
1: Ja. Så er der råd nummer to, som jeg synes, vi virkelig kunne tage lidt til os måske, eller tænke lidt over her i Danmark, så længe man gør det på en sund måde. Det er nemlig et tip om at kun spise sig 80% mæt.
0: Det tror jeg faktisk, jeg rammer meget godt, det der.
1: Gør du det?
0: Ja, jeg er ikke typen, der overspiser.
1: Men det er åbenbart et japansk fænomen, at man kun spiser sig 80% mæt. Meget modsat danskerne, synes jeg. Altså, der er altså en tendens til, at vi spiser julemad, til vi sprækker.
0: Ja, og det er præcis. Men der, den føler jeg faktisk, jeg rammer den der. Jeg har aldrig nødvendigvis behov for at mæske mig i mad, bare fordi jeg synes, det smager godt. Jeg sådan spiser, indtil jeg har det godt i kroppen og stopper.
1: Sindssygt.
0: Kan du mærke, hvordan jeg sidder og pudser min glorie?
1: Jamen, det er virkelig, men det er også et meget konkret råd, som du måske kan forholde dig til.
0: 80%?
1: Ja.
0: Den er noteret.
1: Hvad med det næste her, det sidste gode råd? Den er lidt mere fluffy, synes jeg nemlig. Søg mening i livet.
0: Ja.
1: Altså, find en mening med livet.
0: Ja, det er der jo nogen, der bruger et helt liv på.
1: Jamen, det er det. Men den her undersøgelse og tallene, de viser faktisk, at der er en sammenhæng imellem mening med livet og chancen for at leve længere.
0: Jeg tror, jeg tager den med 80% med mig. Og den der med venner.
1: Ja. Godt.
0: Det er de to ting. Den anden, den bliver for abstrakt.
1: Det
0: bliver for abstrakt. Okay. Det kan jeg ikke forholde mig til.
1: Godt. Men få nogle gode venner. Spis dig 80% mæt.
0: Yes.
1: Og find en mening med tilværelsen.
0: Og så rammer vi klub 100 på et tidspunkt.
1: Akkurat.
0: Det lyder så ikke med lækkert. Nu skal vi have fat på Benson Boone. Beautiful Things. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Benson Boone, Beautiful Things, Liva og Lasse, de er tilbage igen på mandag. Vi er tilbage allerede i morgen.
1: Det er vi. Vi sender weekendmorgen både lørdag og søndag. Det er fra 7 til 10.
0: Så lyt med der, og lyt med endelig også som et øjeblik her på P3, hvor Nicolas er klar med drømmeholdet inden da en omgang P3-nyheder, og her Fontaine's DC.

0: Fontaine's DC. Om et øjeblik, så er Nicolas klar med drømmeholdet. I første omgang, så er klokken blevet 9 på den her fredag, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og Venstre er stået op til en fredag med en træls meningsmåling, for hvis der var valg i dag, så ville partiet få bare 7,1% af stemmerne. Og selvom der er lang tid til næste valg, så gør sådan en måling alligevel ondt på Venstre. Det siger Rikke Gjøl Mansø, der er DR's politiske analytiker.
2: Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
1: Ja, målingen betyder, at partiet vil blive det bare 8. største parti i Folketinget. Men på trods af de her dårlige målinger, så holder Venstres politiske ordfører Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
4: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
4: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand.
1: På Facebook og Instagram, der kan man støde på seksualiserede reklamevideoer, hvor billeder af børn er blevet misbrugt til at lave deepfakes. Videoerne, de bliver brugt til at reklamere for Nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 reklamevideoer og annoncer igennem for os i DR, og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter ret fredeligt ud.
5: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Ifølge Mia Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere, der er ansvarlige i sådan et tilfælde her.
6: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview med os, men skriver, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Hvis man bruger bus og letbane i Aarhus, så bliver det snart billigere. For 2027, der kommer billetterne nemlig til at koste 15 kroner. Det vedtog politikerne i byrådet i går aftes, hvor budgetaftalen for kommunen den faldt på plads. Der bliver sat 35 millioner kroner af om året fra 2027 til at få de her billetpriser ned på 15 kroner. Det skriver TV2 Østjylland. Så lidt fredagsvejr her til sidst. Den står på lidt eller nogen sol og spredte byer. Og så får vi mellem 14 og op til 18 grader.

0: din vært er Nicolas Kaiser.
1: Fredag formiddag. Tak til Godmorgen P3. Du har fortjent at lytte til at være en del af noget, der ikke handler om dit arbejde, dine opgaver eller noget af det, som du ellers skal nå sådan fredag op til weekenden her. Det er drømmeholdet på P3. Vi opfylder dine medlytteres drømme live i radioen med hjælp fra dig. Nogle sender en drøm ind, andre hjælper med at opfylde den. Du kan bare sidde der, stå der og nyde det. Du kan også være en af dem, enten den, der har en drøm, eller den, der gør forskellen. Begge dele er velkomne her på programmet. I går der kørte vi én drøm i alle tre timer. Drømmen den var stor, vigtig, og den viste sig også at være hamrende svær. Vi kom til gengæld med hjælp fra hele holdet vidt omkring og endte i situationer, som jeg ikke havde regnet med. Altså det, der skete i går, det kan kun ske, fordi det her det er live. Og jeg synes lige, vi skal kigge på nogle af højdepunkterne i går og hvordan det endte. Det gør vi om 5 minutter. Eller først så lad os tage med Benjamin Hav. Sammen med Ella Augusta. Første dag. Har du en hilsen? Vil du fortælle, hvad du laver, mens du lytter til Drømmeholdet i dag? Skriv til 12 12 og skriv på 3 først.

0: Godmorgen, Nicolas. Skriv og Pernille sidder med kaffe med køkkenbordet, kigger ud på det grå vejr, arbejder hjemmefra i dag og er lidt tændt for drømmeholdet. Henrik, han kører lastbil et sted på E45 mellem Vejle og Aarhus. Det er din tredje tur i dag, Henrik. Benjamin Hav i Augusta.
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: Det var Jeanettes drøm, som vi kørte i går. Hendes far døde i forgårs morges, og vi skulle finde en Audi rustvogn. Hør lige, hvordan det endte her efter Olivia Rodrigo.

formiddag drømmeholdet drøner rundt i fryseren i minus 22 grader. Elsker alt, hvad der kommer ud i min øregang. Og så glæder vi os til lokal fodbold i aften. Derby mellem FC Horsens og Hatting. Hvor vi FC Horsens stærkt regner med at sende Hatting hjem uden point og lange næser. Tak for beskederne. Tak for at du med på drømmeholdet.

0: med holdet.
1: Han blev for 14 dage siden erklæret terminal. Så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, at han har altid været Audi-mand. At når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
2: Ham, der tales om, kalder vi HC. Han døde i forgårs, og vi talte med familien og hans datter Jeanette i går. Og han havde en kæmpe ting for Audi, derfor drømte han om at blive kørt væk fra kirken til begravelsen, der foregår på torsdag i en Audi rustvogn. Det er ikke noget, man bare lige finder. Vi fik først en masse igennem, der vidste noget om det, bedemænd og så videre, der fortalte os, at Audi ikke stiller garanti på de her biler, så derfor så er der ikke nogen, der bygger dem om på grund af den manglende garanti. Men så var der nogen, der sagde, at der stod en i Odense ved en autoforhandler. Vi fik fat på, på ejeren, og han sagde, at den kan ikke køre, den kommer ikke ud at køre, så bare drop det her, venner. Det var jo super nedslående. Så kom der lige pludselig en anden og sagde, at der holder en over ved Løjtegårdsvej. Og det er en gade, der ligger kvarter væk på cykel her fra DR-byen i København. Og der fik vi flere lyttere ud til bilen her. Vi kunne ikke finde ejeren, men der blev lagt flere sedler i ruden. Biver, din medlytter, han endte med at stå, hvad var det, en time, og vente på, at der var nogle mennesker, der kom tilbage. For han var inde og spørge i spejderhytten, den stod ved, hvem der ejede den. Og de sagde, at det er nogle pensionister, der går tur her hver torsdag. Og så stod han ellers bare og ventede. Til sidst, så endte vi med at få succes med det her.
3: Ja, og nu kan jeg sådan set se, at han kommer nu. ud af det grønne. Nu er det bare der er den rustvogn her.
4: Ja.
3: Jeg er live i radioen på B3 nu, i noget, der hedder Drømmeholdet. Hvor der er en dame, der mistede sin far i går, som hans sidste ønske er at køre... Vi kører væk i en rustvogn i Audi.
4: No.
3: Vil du snakke med dem inde på Drømmeholdet? Du er live i radioen, og de er live i radioen nu. Vil du tale med ham, Nicolas?
4: Okay.
3: Du kan lige få ham. Nicolas, du får ham lige.
2: Ja, tak, Piver.
4: Hej. Ja, hej.
2: Det var så Bengt, der er nordmand. Og kører åbenbart rundt i rustvogn til daglig. En bordeaux-rød Audi rustvogn. Altså med plads til kister det hele. Det var sådan set drømmen jo. Men så kigger vi på bagruden, og så er den hamrende smadret. Og vi ved ikke helt præcis, hvor i god stand den her bil er. Men vi ringer op til familien Jeanette, der har siddet og lyttet med i stort set alle 3 timer. Og får fat på John, der siger, at han godt kan skifte bagruden her inde på torsdag. Så det ender jo faktisk med at være afslutningen på det her.
1: Det er jo altså helt fantastisk. Det er jo som at finde en nål i en høstak.
2: Det er helt vildt.
1: Jeg vidste ikke lige, at det ville blive så omfangsrigt at kunne få fat i en, fordi vi ikke kendte Audis regler, men det er jo helt fantastisk, at vi har skaffet en.
2: Mange tanker til dig og resten af familien.
1: Jo, tusind tak for det, og tusind tak for alt det, I har gjort for os. Det har virkelig været skønt. Vi har aldrig selv nået i mål med det.
5: Du er med på Drømmeholdet på B3.
2: Ja, og nu håber vi jo bare på det bedste. Godt arbejde ud bagved.
6: Jo tak. Det var virkelig hårdt i går, men så ekstremt spændende. Altså nu har du lige genfortalt det hele på meget kort tid, men altså det tog jo 3 timer, og vi havde noget at lave i alle 3 timer, og vi blev kastet til højre og venstre og op og ned, og det var helt sygt, da vi endte med at finde det. Vi må have lavet noget zoom i på det her.
2: Der var også mange, der kom med idéer. Skal vi have så mange Audi'er som muligt til at køre bag bilen her på torsdag? Det tænker familien ikke bliver relevant for dem i deres situation. Men vi må lige tjekke op på, om den her bil den ikke bliver klar.
6: Ja, det er rigtigt. Han hedder forresten Bent, ikke Bengt.
2: Bengt? Ah, okay. Fedt, han stadig gad hjælp.
6: Ja, det kan være lidt svært med det norske.
2: Ja, så jeg troede, det var svensk. Velkommen på håndet.
6: Jeg tvivl stadigvæk.
2: Ja.

0: undersøgelser viser, at cirka 1 ud af 4 mennesker ved, hvad de drømmer om. De resterende 75% ved det ikke, eller er bare aldrig blevet spurgt om det. Jeg spørger nu, så om du er de 1 ud af 4, eller de sidste 3 ud af 4, så er sms'en åben for dig. 12-12 er nummeret, skriv 3 først. Det er det, vi kalder drømmefangeren. Send din drøm, en af dine drømme, afsted nu. For vi starter dagens allerførste om lige over 3 minutter her på Drømmeholdet.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
2: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DR TV.

0: Sienna Spyro. Et storladet nummer, hva'? Great Expectation. Maiken, 36 år fra Silkeborg. Hej.
1: Hej.
0: Hvad laver du?
1: Jeg ligger faktisk lige på en fødestue i Gødstrup.
0: Du ligger på en fødestue?
1: Ja.
0: Fordi du skal føde?
1: Måske.
0: Okay. Velkommen til drømmeholdet.
1: Ja, tak.
0: Så udover at din drøm er, at alt det her går, som det skal, som det sikkert nok skal, hvad drømmer du så om?
1: Jamen, jeg drømmer om at få fat i en slikkepind fra IKEA med kødbollesmag til min kæreste.
0: Okay, skal vi så altså sige, det er en spøjs craving. Det er til din kæreste?
1: Ja.
0: Er det ham, jeg kunne høre grine ved siden af?
1: Ja, det var det.
0: Hvad hedder han?
1: Han hedder Mads.
0: Hvorfor en IKEA slikkepind med kødbollesmag?
1: Jamen, han er meget glad for sådan limited edition ting og sager. Og det har de haft i IKEA her i sommeren 2026. Mm-hmm. Og han er noget forfærdet over, at jeg ikke har fået fat i en, fordi han ved, at jeg har været i IKEA i den periode, de har haft den. Og nu kan man ikke få dem mere.
0: Det er typisk mænd, så skal de gøre det om den selv, når deres kæreste ligger på fødegang, hva'? Kan du ikke lige ringe til drømmeholdet med min drøm om slikkepind, skat? Jeg ved godt, du har gang i noget andet.
1: Ja, præcis.
0: Okay, jamen, ved du hvad? Det synes jeg er fedt. Så er det her en form for, nu har jeg lige fundet din sms frem, da du skrev drømmen. Det er en pressegave, en push present.
1: Ja, det synes jeg var en sjov. Altså, så skulle jeg ikke høre fra ham brokse over det mere.
0: Det er ikke noget, jeg har hørt særlig ofte, men det er ikke noget, som jeg ikke har hørt om. Men en push, altså en pressegave, det er, når man har født, så giver man hinanden gaver. Plejer det ikke at være den anden vej rundt?
1: Jo, det plejer hvis primært at være den anden vej rundt.
0: Det kan være, han ringer til os efter og har en drøm for dig. Men altså, hvis det her, det er din helt store drøm, og hvis det kan lede opmærksomheden lidt væk, så vil vi da så gerne hjælpe med det.
1: Ja.
0: Hvad får I? Ved I det?
1: Nej, det ved vi ikke.
0: Nå, I er nogle af dem, der har holdt det hemmeligt?
1: Ja, det er simpelthen lykkedes, at der ikke er nogen, der har afsløret det.
0: Så hvis det er en pige, hvad bliver navnet så?
1: Ja. Jeg tror, det bliver Søs.
0: Og en dreng?
1: Så tror jeg, det bliver Ebbe.
0: Søs eller Ebbe? Det kan være, vi finder ud af det inden for 3 timer. Ej, du bliver... Jeg ved godt, vi ikke skal være med til det live, men jeg vil være med så meget, jeg må.
1: Ja, jamen det er jorden.
0: Fedt. En IKEA-slikkepind med kødboller. Ved du hvad, vi kan lave det her til sådan en form for kamp, at vi prøver at opfylde din drøm, inden du føder et barn.
1: Ja, jamen det er i orden.
0: Maiken, held og lykke med det hele, og hils din kæreste mange gange.
1: Tak, det skal jeg gøre.
0: Jeg ved ikke så meget holdet om den her slikkepind her, men en kødbolle slikkepind fra IKEA, den har åbenbart fandtes. Maiken, jeg kan lige måske nu spørge, hvornår var det, at den var der?
1: Altså, jeg har kunnet læse mig til, at det var startet med en aprilsnar her i 2026, og så lavede de et samarbejde med nogen, et eller andet slikkepinds halløj, om at lave en med kødbollesmag og tyttebærsmag.
0: Ja. Det lyder klamt.
1: Ja.
0: Helt vildt, men lad os da prøve. Okay. Drømmeholdet, kan du hjælpe med den her slikkepind her? Har du en vej, vi kan gå? IKEA har åbenbart haft den på hylderne tilbage i april, må det så have været. Men hvor er de henne nu? Skriv til 1212, skriv på 3 først.

0: eneste besked, der er kommet ind, det er Mikkel, der har skrevet, jeg tror hellere, jeg vil føde, end jeg gad spise den slikkepind. Det er Maiken, 36 år, ligger lige nu på fødegangen, men har stadig drømmen om at give sin kæreste en IKEA slikkepind med kødbollets smag.
1: Det her er Drømmeholdet på P3.

0: kødbolles liggepind. Det sidder jeg og kigger på lige nu. Det er åbenbart en ting, der startede som en aprilsnar fra IKEA's side. Kødbolle og tyttebærs smag. Men så lavede de den rigtigt. Og nu er det det, Maiken drømmer om, der ligger på fødegangen med Skødstrup sygehus. Og skal føde. Hendes kæreste er med, og det er ham, der længe har drømt om den her slikkepind her. Så målet er jo at opfylde drømmen, inden Maiken hun føder.
1: Og det, altså, jeg tænker, der må være nogen. Det kan godt være, de ikke bliver solgt mere, men må de er kommet af med alle? Eller ligger der nogen på et lager et eller andet sted? Ja. Eller er der nogen medarbejdere, der har taget en håndfuld i stedet for kun at få én?
0: Er der nogen ved IKEA, der hurtigt kan gå ind og kigge og ringe 70 20 20 20?
1: God idé.

0: drømmer om at få fat i en slikpind fra IKEA med kødbollesmag til min kæreste.
1: Det er Maikens drøm. Er du i nærheden af en IKEA? Den skræmmer mig ikke. Ring 70 20 20 20. Så kan du lige hjælpe os.

0: Hej drømmeholdet. Der blev jeg lige kvalt af mig selv. Lad os lige...
1: Velkommen til drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Tag den lyd her, så kan jeg lige sunde mig, inden jeg læser beskeden op for Jonas. Hej drenge, sidder i pauserummet på arbejde med frokost. Jeg havde tidlig frokost. Alle andre er gået ud, men jeg blev herinde for at høre på slikpindsdrømmen. En anden skriver, det er virkelig poetisk, at vi i går havde en drøm om nogen, der lige havde mistet, og i dag har vi en drøm om nogen, der bringer nyt liv. Måske et barn, der skal hedde HC, hvis det er en dreng. Meget sød, meget sød tanke, men det er rigtigt. Det går lige fra det ene til det andet. Men drømmen er jo faktisk en slikkepind.
2: Jeg drømmer om at få fat i en slikkepind fra IKEA med kødbollesmag. Til min kæreste.
0: Og grunden til det her med nyt liv kom ind, det er, fordi Maiken er et helt særligt sted.
2: Jeg ligger faktisk lige på en fødestue i Gødstrup.
0: Ja, så Josefine, vi skal gerne nå at opfylde drømmen, inden hun føder.
3: Ja.
0: Hvor er du?
3: Jeg sidder i Stenløse.
0: Og den her slikkepind her fra IKEA.
3: Ja.
0: Har du sådan en?
3: Ja, den har jeg liggende herhjemme
0: du har, på mit kontor. Du har sådan en?
3: Yes.
0: Fedt. Det var egentlig bare et spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille alle, jeg snakker med. Så du har en uspist, urørt slikkepind liggende hjemme hos dig?
3: Ja. Ja.
0: Med kødboldsmag?
3: Ja. Jeg tror faktisk, det er både kødbolle og lingotsylt. Så det er det bedste af to verdener.
0: Okay, du er IKEA-fan, når man kalder det lingotsylt, og ikke bare tyttebærsyltetøj, hvad det hedder.
3: Ja.
0: Har du smagt slikkepind?
3: Nej, mine børn har smagt den, og dømme ud fra deres ansigtsudtryk, der ved jeg ikke smagen, vil jeg sige. Så I må meget gerne få den, jeg har liggende herhjemme.
0: Det var nemlig andet spørgsmål. Fedt. Okay, så vi har simpelthen en i Stenløse. Skal du tilfældigvis forbi Skødstrup i dag?
3: Nej, desværre.
0: Okay, men er du hjemme?
3: Ja, jeg er hjemme.
0: Det er en positiv ting, fordi hvis der så er nogen, der tilfældigvis skal fra Stenløse til Skødstrup, og kan tage en slikkepind med, så... Ring 70-20, så kommer de forbi dig og tager slikkepinden der.
3: Yes.
0: Okay, Josefine, tak for at lytte til radio lige netop nu. Jeg havde ikke regnet med at få fingrene i så hurtigt. Jeg var bange for, at vi skulle op på et svensk lager et sted. Så det er fantastisk. Du bliver bare, hvor du er, Josefine, og ellers så må du lige melde ind, okay?
3: Yes, det gør jeg.
4: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
5: Hvad sagde de?
6: I Gift ved Første Blik-podcasten.
7: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
8: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
7: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
9: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge. Det er
10: slet ikke akavet.
11: Nej.
12: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
6: Gift ved Første Blik-podcasten.
13: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og grave. Det går altså ikke.
6: Ja. I DR Lyd. P3.

Vi fandt ud af, at drømmeopfyldelsen ligger i Stenløse. Drømmeren ligger på Gødstrup sygehus på fødegangen. Drømmen er noget af det største, der er kommet ud af Sverige. Den ene ting er ABBA. Den anden er IKEA, og hermed også kødbolleslikkepinden. Også med tyttebær-smag ud over kødbolle. Og vi behøver nok ikke komme hele vejen til Stenløse, vel Lasse?

0: taste, kan man sige. Jeg synes, det smager godt, men, man skal, men det er ikke for alle.
1: Okay. Jeg kan godt høre, du arbejder også, og stadig har en aktie i det. Jamen, det er måske ikke for alle. Okay, ved du hvad? Kan vi få nogle af dem her?
0: De kan få dem alle sammen.
1: Er du hjemme nu?
0: Jeg er hjemme om, jeg vil sige, en time og et kvarter, så kl. 11. Og så kører jeg igen kl. Jamen, jeg kan lige klare om en time og et kvarter, cirka. Ud foran mit hus.
1: Okay, det vil så sige, ja, klokken 11. Vi skal jo gerne nå det, inden Maiken føder.
0: Ja.
1: Lige da jeg talte med hende, lød det ikke som om, at det var lige op over. Så lad os tage den her. Du må gerne stille 10 ud i en papkasse, hvis du gider det.
0: Ja, det skal jeg gøre.
1: Og så dem, der så kan, giver vi så adressen til. Fra Odense til Gødstrup Sygehus, gerne i dag. Skal du den rute, kan du tage den med, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Lasse fra IKEA, tak for at komme igennem, og tak for kødbold til liggepinde.
0: Selvfølgelig.
1: En sætning, jeg ikke havde regnet med at skulle sige i dag. God fredag.

0: Der er en, der har skrevet, fødestuen på Gødstrup er helt fantastisk. Min datter Vega kom til verden der i januar. Der er sansestuer, da hun blev født, var der video fra et sommerhuskvarter med flag i alle flagstænger. Det var magisk. Vi fik serveret fødselsdagstallerken med ristet brød og smør, super lækkert og en god oplevelse. Verdens bedste personale. De skulle bare have haft drømmeopfyldelseslyden. Men ved du hvad, den kan de da lige få her fra Gødstrup sygehus. Og de gode oplevelser der, hvor Maiken, din drømmer, lige nu ligger.
1: Jeg drømmer om at få fat i en slikkepind fra IKEA med kødboldesmag til min kæreste.
2: Jeg ligger faktisk lige på en fødestue i Gødstrup.
0: Det kan være, vi lige skal have fat på Maiken hurtigt, for der er kommet en ny besked, en ny hjælp. Ja, lad os, hvis du bare lige vil ringe til Maiken ude bagved.
3: Yes, jeg ringer til hende nu.
1: Det er Maiken.
0: Maiken, det er Nico fra Drømmeholdet. Hvordan går det?
1: Jamen, det går langsommere end hos jer.
0: Det går langsommere end hos os?
1: Ja, ja.
0: Eller end hos os?
1: End hos jer. Ja, det går hurtigere end hos jer, end det gør her.
0: Okay, godt. Ja. Jamen, vil du være, vil I være klar til at modtage sådan en slikkepind her inden for 40 minutter?
1: Ja.
0: Fedt.
1: Det var hurtigt.
0: Ja, du skal lige blive hængende på telefonen, så får vi lige styr på det sidste og kommer på igen her efter Icona Pop.
1: Okay.
0: Butterfly feelings.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Maiken, du ligger og skal føde.
2: Ja. Yeah.
1: Og du har jo en drøm at give din kæreste Mads en push present, når I får jeres barn, som skal være en IKEA's liggepind. Fordi hvad?
2: Ja, det er åbenbart hans største ønske at få sådan en slikkepind.
1: Det er en stor ting at sige, når man er ved at blive far.
2: Ja.
1: Men vi elsker drømmen, og der har været så meget hjælp på den. Først fik vi fat på en i Stenløse, så fik vi fat på en, der arbejder hos IKEA, der har 10 liggende i Odense. Og det var faktisk dem, vi havde tænkt os at gå efter. Men vi har jo sat os for at få den op til jer, inden at du føder. Michael.
3: Ja?
1: Velkommen på holdet. Hvor er du henne?
3: Jeg er i Gedved, lige nord for Horsens.
1: Har du en kødbolleslikkepind med tyttebærsmag fra IKEA, som de udgav tidligere i år?
3: Det er korrekt. Sådan en har jeg.
1: Hvorfor har du det?
3: Jamen, vi var i IKEA her i sommer også, og så måtte jeg tage to med hjem, fordi det lød sgu da skideskægt, men det er så bare lagt og ikke fået smagt den.
1: Du har ikke fået smagt den?
3: Nej.
1: Okay, jeg ved ikke, om Maiken og Mads er sådan nogle, der er interesseret i at dele alle tre, men hvis ikke, må Maiken så få den her til sin kæreste Mads?
3: Ja, det kan du tro.
1: Og hvordan får vi den fra Horsens til Gødstrup Sygehus? Kan du også hjælpe med det?
3: Jamen, det tænkte jeg da, jeg godt kunne. Jeg skal ikke noget i dag, så jeg hopper gerne i bilen og kører til Gødstrup med den.
1: Okay, Michael, hvornår kan du være der?
3: Jeg skal lige hurtigt i bad, og det tager en god times tid til Gødstrup, så realistisk set nok inden for en anden time, hvis det kan.
1: Det er perfekt. Det tager vi imod.
2: Ej, hvor godt.
1: Maiken og Mads, det vil bare være der. Så, Maiken, kan vi tales videre om halvanden time, og så være igennem, når han smager den her slikkepind, og du også smager den live i radioen? Med forbehold.
2: Med forbehold, så ja.
1: Fedt. Ej, hvor skønt. Det hele, det går op i en højere enhed. Michael, du er en chef. Tak for at komme igennem.
3: Helt sikkert.
1: Afsted med dig i bad, altså. Og så op med en slikkepind.
3: Det er en også en.
1: Maiken, hold ud. Vi tales ved. Held og lykke med det hele.
2: Tak.
1: Lil Wayne og Lollipop. Nu får vi den.

0: Lollipop, Lil Wayne. Vi tjekker ind, og vi skal smage slikkepinden om cirka halvanden time. Nu er der på 3 nyheder fra klokken 10 fra Simon.
1: Ja, tak, og jeg lægger for med valg i Rusland. For fra i dag og hen over weekenden, der skal russerne stemme på, hvem der skal lede landet de næste 5 år. Og der er egentlig ikke så meget at rafle om. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritiske over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier, de har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og forventningen er, at Putins parti Forenet Rusland får absolut flertal i det russiske parlament. Og det er der altså heller ikke nogen tvivl om nok skal lykkes, det siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
2: Vandet er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på partiet Jabloko, der er imod krigen i Ukraine. Men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik for meget opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget af en debat i Rusland, siger Emil Rotbøl også.
2: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: Og så herhjemme for EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag ud for Esbjerg. Måske der skal Med skib, der skal CO2 indfanges, og så skal det altså sejles ud til nogle gamle olieboringer, hvor den så skal pumpes ned. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade, han er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, og han står i spidsen for projektet her, og han er stolt her til morgen, siger han.
3: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
4: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Og så en tur til Aarhus, for politikerne de har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. For næste år der kan folk tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Det har byrådet fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er Benjamin Lauritsen og Sarah Dahl godt tilfreds med. Dem mødte min kollega fra Aarhus i morgentrafikken.
5: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere.
6: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen.
1: Den står på lidt sol og spredte byer i dag mellem 14 og 18 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak.
0: Inden længe, der skal vi lige høre fra en, der fik sin drøm i opfyldelse i går.

0: Mathilde med skriver, god formiddag holdet. Jeg er i gang med at rydde op på loftet og fundet ting på gymnasiet, som jeg ikke vidste lå der. Det tager længere tid end planlagt. Heldigvis er det lang tid tilbage i programmet. Maria skriver, hej fra Odense. Jeg sidder i receptionen og venter på at åbne her om cirka 20 minutter. Vi kører stille på højtaleren, inden gæsterne kommer. Lamin, sober.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og Ida, hun var igennem i radioen her tidligere på ugen og gav os hendes drøm. Det var at finde en mulighed for, at hendes 8-årige datter Marie, hun kunne komme ind og se Cat's Eye. Hun havde faktisk billet. Hun havde købt en til 2200 kroner i Royal Arena. Regnede med, at der ville komme nogle billetter til resale. Det gjorde der ikke. Så vi skulle finde først, vi prøvede at finde nogen, der kunne ligesom have ansvaret for 8-årige Marie her. Det endte med, at direktøren for Royal Arena kom igennem og fandt ud af, at de begge to kunne komme derind. Og nu er I på med mig i radioen. Ida og Marie, velkommen til.
3: Hej.
4: Hej.
0: Hej. Nå, Marie, du er 8 år gammel, og du er fan af Cat's Eye. Er det ikke sandt?
3: Mhm.
0: Hvordan var koncerten?
3: Meget god.
0: Okay. Hvad var dit yndlingstidspunkt?
3: Det ved jeg ikke. Bare det hele.
0: Det hele fra start til slut. Det var virkelig fedt, Ida. Det hele, det kunne lade sig gøre, hva'?
4: Ja, for søren. Det var vildt.
0: Og I stod sammen med det hele?
3: Ja, vi stod ikke, og vi sad ned.
0: I sad ned, men I sad sammen?
4: Vi blev jo simpelthen hentet af ham selv udenfor og blev eskorteret ind og sad i en lounge.
0: Nå.
4: Altså det bedste sted, man overhovedet kunne sidde.
3: Nej, så, der foran, det var
4: ja, du ville heller ikke helt op foran at stå, så sagde jeg, hvad så hvis man skal tisse og sådan noget? Jamen det vidste du heller ikke helt. Men vi sad helt op og kunne sidde og kigge ned, og det var så fedt.
0: Fedt. Okay, amen, det er jeg glad for at høre. Fik I danset?
3: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
3: Og jeg fik skrejet mega meget.
0: Okay. Fedt. Og altså, nu har jeg aldrig set Cat's Eye live. Vi har spillet en masse Gabriella. Hvad for en er din yndlingssang?
3: I'm pretty.
0: Hvordan lyder den? I'm pretty. Sådan cirka. Jeg får dig ikke til at synge i radio, Marie. Det er helt okay. Og tak for at komme igennem i radio og lige fortælle om oplevelsen. Jeg er glad for, at det lykkedes. Og tak fordi vi måtte være med på det.
4: Det er også, der takker rigtig mange gange.
0: Der kommer ikke lige noget om Pretty her, Marie. Der kommer noget, der hedder Tame Impala. The less I know, the better. Men stort tillykke med den gode oplevelse. Drømmeholdet. Skal vi ikke åbne drømmefangeren på den? 12-12 er nummeret. Du skriver på 3 først. Det er fredag. Klokken den er 8:08. Har du noget, som skal nås inden weekenden? En drøm? Så er det altså nu.

0: Tame Impala her og videre til Lea Romero. Efter hende starter vi den næste drøm. Der er kommet en rigtig, rigtig fed en ind.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.

0: program, det går ud på, at du lytter. Hører du en drøm, du kan hjælpe med, så melder du ind. Og på den måde går drømmene i opfyldelse, en efter en direkte i radioen. Mona, du er blevet skudt med Amors pil.
1: Nej.
0: Er du ikke det?
1: En lille smule, jo.
0: Ja, hvad er drømmen? Ja.
1: Drømmen er at finde en fyr, som jeg har fået et lille øje for.
0: Ja.
1: Og ikke ved så meget om.
0: Fortæl mig hele historien fra starten.
1: Ja. Jeg har været på FDF Seniorfestival her i sidste weekend. Og har kontakt, øjenkontakt med en fyr ofte mange gange. Vi får også snakket sammen, men jeg får aldrig taget mod til at spørge, hvad han hedder. Og præcis, hvor han kommer fra, så jeg kan ikke finde ham.
0: Okay. Og det var til FDF Seniorfestival her i weekenden.
1: Yep.
0: Og hvordan foregår det arrangement?
1: Det foregik i Nørre Snede sammen med 2.000 unge mennesker. Jeg var afsted som leder i en madbod og møder en medarbejder. Ja.
0: Og det var ham?
1: Og det var ham, ja.
0: Hvor gammel vil du skyde på, han er?
1: Det tør jeg jo næsten ikke sige. Midt i 40'erne.
0: Okay, og hvad er du?
1: Jeg er 33.
0: Bare lige, fordi vi kommer jo nok igennem til nogle forskellige, og så skal vi jo kunne beskrive dig også.
1: Yep.
0: Den tid, den udfordring. Så hvordan ser han ud? Jeg tænker, han har FTF-skjort på.
1: Det havde han faktisk ikke. Han var med, fordi han også var støtte til en søn, han havde med, som er 17 år.
0: Okay.
1: Det er den måde, han er kommet ind i FDF på.
0: Og mere info på ham?
1: Han gik rundt i en vagttrøje, og jeg ved, at der var mange andre fra den kreds, han tilhørte, der også var vagter eller medhjælper.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvordan så han ud?
1: Middelhøjde. Mørkt hår.
0: Briller? Skæg?
1: Ingen briller, ingen skæg.
0: Okay. Og havde han ring på fingeren?
1: Det så jeg heller ikke.
0: Okay, fordi det er jo faktisk en stor del af det her. Vi skal nok tage drømmen og se, om vi kan få fat på ham. Hvad drømmer du om at gøre, hvis du får fat på ham?
1: Det kan da, altså, drømmen er da bare at udvikle venskab og se, hvad det fører til. Og man så har en partner, jamen så er det jo bare et sjovt møde og et godt venskab.
0: Mm. Ja, altså det er overhovedet... Jeg ved godt, spørgsmålet var, hvad drømmer du om at gøre? Ja. Det er bare, hvad drømmer du om? Altså,
1: jeg drømmer om, at I finder ham.
0: Fedt.
1: Så jeg kan ikke behøve at søge Facebook tynd.
0: Ja, og så jeg ikke behøver at spille den her, fordi det er nødvendigvis ikke noget romantisk, som du er ude i.
1: Nej, det er det ikke.
0: Med mindre. Nå. Ikke noget navn eller dialekt eller noget?
1: Altså, ja, han er fra Fyn af.
0: Fedt. Så
1: og
0: en kreds
1: jeg fik jo ikke... Ja, og jeg ved ikke, hvilken kreds det er fra Fyn, og jeg ved ikke, hvad han hedder, for det fik jeg aldrig spurgt om. Vi snakkede bare.
0: Okay. Er det nok her til at starte med, nu kigger jeg lige ud på holdet bagved, er der flere ting? Det er jo en sporløs drøm, så vi skal vride så meget af det som muligt.
2: Ja, det er jo det. Altså, vi plejer jo altså...
1: Jeg ved, at hans 17-årige dreng manglede et ligunderlag, som jeg prøvede at komme hjem og hente til ham.
0: Hvad er det, du googler nu, Nico? Hvilken Google-søgning kan du få?
2: Det var ikke en Google-søgning. Det var,
1: jeg har lige skrevet, andre, der også vidste om.
0: Ah, okay. Godt.
2: Jeg har simpelthen lige noteret, at den 17-årige søn manglede et lægunderlag.
0: Jeg elskede bare sådan, hvem mangler et lægunderlag?
2: Jamen, jeg skriver
1: alt, men det
2: hvad
1: ved jeg
2: var
1: om. Alle, de snakkede om, at han manglede et lægunderlag.
0: Okay, så en 17-årig søn, der er FDF og Fyn.
2: Vi kan jo godt lede efter en 17-årig fynbo, der manglede et lægunderlag til, hvad hedder det, FDF Senior Festival i Nørre Snede i sidste weekend. Så begynder vi at nærme os, gør vi ikke?
0: Og så sige, at vi skal tage med din far. Fedt. Mona, tak for drømmen.
1: Det var så lidt.
0: Nu kalder du det ikke selv en crush, men det her nummer hedder Crush.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3. Det, man hører, er man selv.

Jeg drømmer holdet. Jeg elsker de sporløse drømme. Held og lykke og god weekend til hele holdet. Hilsen Stine. Det er en sporløs drøm, vi har fået startet. En cute en.

0: Drømmeholdet.
1: Mona har været på FDF Festival her i weekend, seniorfestival, hvor hun udvekslede nogle blikke med en fyr, som hun skyder på er mellem 40 og 50 år gammel. Og ham drømmer hun om at finde, for selvom de talte sammen, så fik hun aldrig spurgt om navn eller kontaktinfo. Hun ved, at fyren her havde en søn med på den her seniorfestival for FDF'er. Han var 17 år gammel, sønnen er 17 år gammel og manglede et liggeunderlag. Det er sådan den info, vi har. Så er der en, der skriver til os, at hun kender en, der var ansvarlig for seniorfestival. Hun kender måske nogen, der har en liste med dem, der stod i boderne osv., og jeg ved, at holdet bagved, de er i gang med at ringe til alle de cues og ledetråde, der kommer ind i indbakken. Så hvis du kan hjælpe med det her. Altså, vi skyder på, at personen var fra Fyn.
2: En eller anden. Jeg ved ikke, om det var fordi, at han havde sagt det, eller om det var fordi, at han talte fynsk.
1: Jeg tror, han sagde, at han havde fynsk dialekt.
2: Det er fremragende. Det er jo dejligt. Det er nogle dejlige mennesker at tale med, når vi kommer til Fyn. Jeg kan se her, at der cirka kommer sådan noget 1850 2000 mennesker til den her seniorfestival, som kunne virke meget, men i festivalregi er det måske ikke så meget, når man tænker på, at der jo ikke er alle sammen, der er medarbejdere. Så vi er nok nede på en pøl, der hedder sådan noget, det ved jeg ikke, 200-300 mennesker eller sådan noget,
1: ja.
2: Vi leder imellem.
1: Det er en snede, og nu er der en, der skriver det, som vi jo altid får ind, når vi kører de her lidt kærlighedsagtige, lad os kalde det her mangel på bedre ord, kærlighedsporløs. Og hvor jeg ikke håber, at ham spejderfar får problemer på hjemmefronten i weekenden, fordi han har talt helt uskyldigt med en anden voksen på lejreturen. Hvis han var interesseret i hende, så ville han nok med garanti have spurgt til navn som noget af det første. Det er ikke sikkert.
2: Nej, det er præcis.
1: Det er virkelig ikke sikkert. Og jeg vil bare lige sige, at vi tager højde for det her. Vi smider ham ikke bare på i radioen. Vi taler med ham bagom først. Hvis
2: jeg har også talt med Mona. Hun sagde, at der var ikke noget sådan, du ved, sådan rigtig fløteri eller noget. Det var en vildt hyggelig samtale, hvor hun bare blev interesseret, og det var super uskyldig, sagde hun, men hun fik bare en virkelig god vibe, og var rigtig træt af, at de aldrig nåede at få talt videre.
1: Okay.
2: Og jeg har sgu også prøvet at stå og tale med nogen, hvor jeg bagefter var sådan, jeg fik simpelthen ikke spurgt, hvad hun hed.
1: Lad os lige være ærlig så. Altså, er det, altså, er der en intention også om fløjt? Kunne du mærke det på Mona? For det kunne jeg.
2: Nå, altså, jeg tror på Monas side, tror jeg da helt sikkert, at hun håber på, at det var, noget, der kunne blive til en fløjt. Det tror jeg da, uden at lægge ord i munden på hende.
1: Lad os sige, at det hele er åbent lige nu.
2: Ja.
1: Fordi vi skal heller ikke lægge ord i munden på Mona, nej. Prøv at, vi skal bare have fundet ham her, faren her. Hans søn, 17 år gammel, manglede et lægeunderlag. Det var FDF's seniorsommerfestival. Seniorfestival i Nørresnede her i weekenden. Og han var fra Fyn.
2: Ja.
1: Og det er det, som vi har at gå efter. Og hvad det så skal bruges til, det må Mona finde ud af. Vi skal bare hjælpe i hvert fald, det er hendes drøm. Casey, Benny James, nummer 6, så kan du hjælpe, skriv til 12.

0: Hej drømmeholdet. Jeg tror, jeg kan hjælpe. Det er Monas drøm, vi har gang i. Jeg synes lige, vi skal prøve at få fat på FDF Rasmus, som han kalder sig. Han spørger, hvilken båd Mona stod i. Mona, hun har været til seniorfestival for FDF i Nørres Nede i weekenden og har haft en masse øjenkontakt og en smule kommunikation med en fyr, som hun meget gerne vil have kontakt til igen. For hun fik ikke spurgt om navn eller kontaktinfo. Men det var i Nørres Nede, der var festival her. Han var afsted med sin 17-årige knægt, som manglede et ligunderlag. Det er den info, vi ligesom har. Det er faktisk ikke første gang, vi sidder i sådan en situation her, hvor nogen har talt sammen uden overhovedet at udveksle nogen form for information. Det kan man jo selvfølgelig godt glemme, og før man ved af det, så er det slut. Så nu skal vi være behjælpelige her. Jeg skal lige se. Der er en, der skriver til fat i Nikolaj Beyer. Men det er Nikolas, jeg har fået igennem med. Hej Nikolas.
1: Hej.
0: Hvem er du?
1: Jeg er en, der går til FDF, og så kender jeg hende, der var SoMe-ansvarlig på Semifestival.
0: Hvem er det?
2: Hun er Asta.
0: Og tror du, hun kan hjælpe, eller kan du hjælpe lige så meget som hende? For vi skal jo egentlig ikke have fat på nogen af jer.
1: Nej, men jeg tænker, at hun, for at være SoMe-ansvarlig, så tænker jeg, at man snakker med nogle af dem, der har styr på festivalen. Ja. Så hun har vel kontakt til nogen, der er lidt højere op.
0: Yes. Ved du hvad, vi prøver at få fat i Asta. Kan vi få nummeret af dig?
1: Ja.
0: Dejligt.
1: Jeg er lige nu på arbejde. Jeg prøver på en overtalt. Jeg skriver lige med hende.
0: Okay.
1: Jeg prøver på en overtalt. Så ja. Jeg får så fingre.
0: Hvis ikke, så må du være vores talsperson, eller hendes talsperson. Så hvis at hun ikke vil være med i radioen, vil du så bare vriste noget info ud af hende? Fortæl hende, hvad det handler om.
1: Ja.
0: Fedt. Tak, Nico. Cool. Vi tales med. Katrine.
3: Ja.
0: Monas drøm, jamen, den er jo meget sød.
3: Ja, det er den. Jamen, jeg er selv tidligere FDF'er og har tidligere selv været frivillig på FDF Senior Festival og ved, at det er en, der hedder Jakob Fagerskov fra den FDF-kreds, der hedder Fredericia Søndermarken, der er, hvad skal man sige, forperson for det. Og han må jo have en liste over, hvem der har været vagter.
0: Mm.
3: Mm. Og også fra den, altså når man specificerer helt ned i en Odense-kreds, så må han kunne finde nogen derfra, der måske kan hjælpe.
0: Ja.
3: Det. Og ellers er der en anden fyr, der hedder Mads Herlev, som jeg ved og har set billeder af, han også er blevet og også står for noget af det. Så ham må I også kunne få fat i.
0: Okay. Hvor er du henne lige nu?
3: Jamen, jeg står i børneloppen i Aalborg.
0: Okay.
3: Med min lille, ja. Og har ikke nummer. Jeg har lige været med kontakter igennem, men har den ikke længere.
0: Nej, okay. Ja, men det er fint. Kan vi så få navnene bare lige en gang mere? Så vi leder efter Mads
3: Herlev,
0: ja.
3: Eller Jakob Fagerskov.
0: Hvis I lytter, så ring til os 70 20 20 20. Vi skal lige bruge jeres hjælp til noget med nogen, der var til seniorfestivalen. Okay, Katrine. Held og lykke i børneloppen.
3: Jo, tak.
0: Tak, fordi du var med på Drømmeholdet.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det er Fynskredsen. Det er altså FDF. Jeg ved ikke, hvor mange kredse, der er på Fyn. Der var en Jakob Favrskov, som vi skulle have fat på. Jeg kan se, FDF Rasmus, han har skrevet hans nummer i indbakken. Hvordan ser det ud med at få ham på? Du ligger der, Jakob. Hej.
1: Hej, goddag.
0: Du er Jakob, men du er også arrangør af den her festival.
1: Det er rigtigt. Det er mig, som der sammen med mange andre gode mennesker står for festivalen, ja.
0: Ja. Vi skal have fundet ham her til Mona. Og han var vagt.
1: Altså, det er jo sådan med de her... FDF Scenefestival, det er jo... Det er jo det bedste for ungdommen. Det er en alkoholfri weekend, men der er totalt meget gang i den alligevel. 13-20-årige er det for, så vi har altså... jeg tænker, vi har fat i en af de her ret flotte vagter. Dem er der faktisk en del af. Så det kan godt måske gå hen og blive lidt svært at finde ud af præcis, hvem det er. Men lad os prøve at få nogle ledetråde på bordet og sådan noget, så må ikke, at vi kan komme det en lille smule nærmere.
0: Det, jeg håber, den her samtale er ud med, det er, at jeg får vristet listen ud af dine hænder, og så kan vi sidde med Mona og tjekke Facebook igennem, og dermed forsøge at få fat på den rigtige.
1: Ja, ja.
0: Kan det ske?
1: Jeg synes, at vi skal prøve. Man kan sige, det gode ved FDF, det er, at det er jo sådan et ret fedt fællesskab, så... Det er ikke sikkert, at jeg nødvendigvis... det er mig, der står for festivalen, og det vil sige, at der er også en del andre, som der har nogle andre ansvarsområder, og jeg tænker måske, at vi skal have fat i en af dem, og så er det måske der, at vi skal prøve at sætte ind, men lad os prøve at se. Hvis vi er sådan snævret ind til Fyn, kan jeg ligesom forstå.
0: Ja.
1: Hvor gammel sagde du... hvor vi hænder i sådan aldersmæssigt?
0: Mellem 40 og 50.
1: Mellem 40 og 50, ja.
0: Hun sagde midt 40'erne, så.
1: Midt 40'erne. Og det er en mand?
0: Ja, det er en mand, vi leder efter, ja.
1: Jamen, det er altid så.
0: Og han havde en 17-årig søn. Og han manglede et ligunderlag. Det er sådan den info, vi har.
1: Okay. Og hvordan kommer det her ligunderlag ind i billedet?
0: Det var bare et, som Mona prøvede at finde for hans søn her.
1: Ah, fint. Fint.
0: Så den vej tror jeg ikke, vi skal gå så meget efter.
2: Nej, det er jeg faktisk uenig i, Nico. Jeg kommer lige ud fra, altså hun sagde jo, at der var mange medarbejderne. Altså det var lidt en snak, det her med lægunderlag.
0: Jamen det kan man jo ikke se på en liste.
2: Hvad?
0: Altså lige nu, Jakob, han har jo bare en liste over mennesker.
2: Nå, på den måde. Ja, okay.
0: Så der har ikke været noget indrapportering, tror jeg, omkring det her lægunderlag.
2: Okay, grunden til, at jeg sagde det, var, fordi jeg forstod på Mona, at flere havde gået og snakket om det, at ham her, medhjælperens søn, så hvis man fik fat i en medhjælper, ville de kunne huske. Men, ja, det kan godt være, at du har ret.
0: Så Jakob...
1: Jamen, der kan godt være noget talk of the town, der er sådan, som der har været sådan imellem vagterne. Man kan sige, der er jo et vagtteam, som der har de fleste af de der vagter. Det er dem, der går rundt i de her gule veste, hvor der står vagt omme bagpå. Og så er der nogle... Så er der nogle perioder i løbet af sådan en festival her, hvor der er total hoppefest, særligt om aftenen. Og der er der jo lige lidt flere vagter, som ikke er en del af sådan kerneteamet. Så spørgsmålet det er jo, du ved, om det er en del af kerneteamet, eller om det ikke er en del af kerneteamet. Men jeg tror faktisk næsten, at det, der ville være det helt naturlige næste skridt, det var måske faktisk i virkeligheden at få en af mine gode medfrivillige på, og så smide den videre til ham, fordi det er faktisk ham, der står for alle vagterne.
0: Lad os gøre det.
1: Altså, han kender alle vagterne, så hvis vi på, altså hvis vi kan snævre det en lille smule ind, så tror jeg, vi skal ham på.
0: Vi skal have ham på. Kan du finde ham, Jakob?
1: Det kan jeg.
0: Fantastisk. Prøv at høre fra en FDF'er til en anden, Janne, vi tidligere FDF'er. Tak for din tilstedeværelse her på Drømmeholdet.
1: Jamen, prøv at høre, vi er her for at hjælpe hinanden, og vi har et fedt fællesskab i FDF, så der er du velkommen tilbage.
0: Tak, Jakob.
1: Vi kan kigge forbi næste år.
0: Hvis du opfylder drømmen, så skal jeg nok kigge på det. Oliver Rodrigo, Expectations, 10:11 klokken.

0: Sorry.
1: Det er Cecilias besked, jeg vil læse op. Hey, holdet sidder til et møde, man har øresnegl i øret og lytter med. Mødet handler om budgetter. Det her er lidt mere interessant. Håber, I finder personen. Inden for 40 minutter, der skal vi også være med til en live drømmeopfyldelse, så bliv hængende her med holdet.

til. Vi har nu fået fat på den vagtansvarlige for FDF Senior Festival, og han har listen med vagterne, og han tror, han ved, hvem det er, Mona søger. Så han lægger en snor ud, hvad siger man? Han lægger en tråd. Han lægger noget ud, og så håber vi på, at de vender tilbage. Bliv hængende her på drømmeholdet. Jeg tror, vi rammer den snart.

0: Phoebe Bridges, Lost Boys. Du skal blive hængende her med drømmeholdet, for vi skal inden for den næste time både høre en drøm gå i opfyldelse og forhåbentlig opfylde endnu en. Allerførst er der betrængelighed for Mette Bæksgaard klokken 11.
1: Og jeg starter med partiet Venstre, der har startet dagen med en ret så træls meningsmåling for dem. For lige nu er der kun 7,1% af vælgerne, der vil stemme på dem, viser en måling, som Opinion har lavet for os i DR. Og det er altså et noget lavere tal end i august måned, hvor en lignende måling gav Venstre 9,3% af stemmerne. Og grunden til det her, det er nok den interne uro i partiet, efter 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven. Det mener Sofie Løde, som er Venstres politiske ordfører.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Og her på det sidste har der været en del fokus på, om Troels Lund Poulsen er den rigtige formand for Venstre. Også nu, hvor de kun står til at blive det 8. største parti, hvis der var valg i dag. Men Sofie Løde her mener, at han er den rette. Det siger hun til min kollega.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Og hvis du vil se, hvordan de andre partier klarer sig i den her nye meningsmåling, så kan du finde den inde på DR.dk. Og så gør tennisstjernen Holger Rune endelig comeback i dag, efter næsten et år ude. For 11 måneder siden fik han nemlig reddet sin ene akillessene over under en kamp i Sverige. Men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup her til eftermiddag, fortæller han selv.
4: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Kampen starter klokken 16, og det er altså svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
5: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Og vi bliver lige ved det sportslige, for der kommer nok til at være kamp om startnummerne, når tilmeldingen til Royal Run åbner senere den her måned. Feltet er indsnævret med ca. 10.000 pladser, så der nu kan være 102.500 deltagere. Det er meldingen her, hvor hele løbsprogrammet er fuldendt, og København og Frederiksberg er annonceret som den sidste værtsby for løbet næste år. Ellers så skal der løbes i Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg, og deltagerantallet er altså bestemt af, hvilke forhold der er i værtsbyerne. Der er både lidt eller noget sol, men også spredte byer mellem 14 og 18 grader.
0: Tak, May.
1: Selv tak.

0: Sofie skriver, hun er på vej til jobsamtale i Odense, kører fra Kolding, og har her på højtalerne i bilen. Prøv at slappe lidt af, inden jeg ankommer. Held og lykke, Sofie. Tak for at du er på drømmeholdet. Taylor Swift med Elizabeth Taylor. 11:07.
1: Du lytter til drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Vi talte med Mona.
3: Drømmen er at finde en fyr, som jeg har fået et lille øje for.
0: Ja.
3: Og ikke ved så meget om. Jeg har været på FDF Seniorfestival her i sidste weekend. Og har kontakt, øjenkontakt med en fyr ofte mange gange. Vi får også snakket sammen, men jeg får aldrig taget mod til at spørge, hvad han hedder. Og præcis, hvor han kommer fra. Så jeg kan ikke finde ham.
0: Mona, Mona, Mona.
3: Ja.
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
3: Tak.
0: Vi har søgt og søgt og talt og talt og fået telefonnummer, ringet rundt for at finde ham her, FDF-manden.
3: Ja.
0: Vi har fundet ham.
3: Nej.
0: Jo, vi har så.
3: Ja, vi sejt.
0: Han var lidt overrumplet og ville ikke lige komme med i radioen, hvilket jo er fuldt forståeligt. Ja. Men han har sagt ja til, at du godt må få hans telefonnummer.
3: Hvad var I gode, mand?
0: Ej, hvor er det fedt, altså, den her, den ikke skal hænge over mig hele weekenden.
3: Ja.
0: De her sporløse her ender nogle gange ud i, at vi jo ikke finder dem. Men ved du hvad, tak fordi vi måtte være med på det.
3: Jamen, tak. Det er mig, der takker.
0: Ja, godt, du rakte ud. Så nummeret får du bagom. Du får lige en af mine kollegaer i røret.
3: Ja, tak.
0: Og så vil jeg ønske rigtig godt venskab til jer to.
3: Jo, tak og god weekend.
0: Og lige, lige meget, Mona. Hej.
3: Hej.
0: Sådan.

Drømmeholdet. Der er flere, der er utilfredse med, at vi ikke får deres samtale live i radioen. Det ved jeg godt, det er jeg også. Men Mona og fyren taler bagom nu. Og imens, så kan vi jo lige se tilbage på noget, jeg fik lovet i går, og noget, som de medlytter Simon har mindet mig om. Jeg ved ikke, om det er en drømmeopfyldelse, men imens at vi gør det, så kan vi åbne for drømmefangeren.

drømmefangeren, den er åben. Har du en kvik drøm, noget vi lige kan nå, inden vi går på weekend her om 3 kvarter? Skriv til 1212 nu, og husk at skrive P3 først i din besked. Vi skal også nå om et kvarter. Kvarter 20 minutter at være med til en live drømmeopfyldelse, vi opfyldte tidligere i dag.

0: Og imens at du skriver din kvikdrøm, din det skal jeg lige nå inden weekenden, det skal nå i weekenden drøm til 12.12, så har jeg lige et hængeparti fra i går, hvor vi jo havde gang i Jeanettes drøm.
1: Drømmeholdet.
0: Om at skaffe en Audi rustvogn til hendes far, der gik bort i forgårs. Hende og familien sad og lyttede med, og vi endte med gennem en lang tur. Du kan høre det hele i DR-lyd. Det er faktisk noget af en rejse. Jeg synes, du skal prøve at tjekke den ud, hvis du har tid hen over weekenden. Du finder episoden i DR-lyd, bare søg efter drømmeholdet. Vi er endt med at få fat i en rustvogn med smadret bagruder. Der var en, der sagde, at en godt kunne fikse den, og drømmen den endte med at gå i opfyldelse.
2: Det er jo altså helt fantastisk. Det er jo som at finde en nål i en høstak.
0: Det er helt vildt.
2: Hvis det ikke lige er det at det ville blive så omfangsrigt at kunne få fat i en, fordi vi ikke kendte Audis regler, men det er, jo, altså det er jo helt fantastisk, at vi har skaffet en.
0: Mange tanker til dig og resten af familien.
2: Jo, tusind tak for det, og tusind tak for alt det, I har gjort for os. Det har virkelig været skønt. Vi var aldrig selv nået i mål med det.
0: Og et nummer, som ikke lige passede så godt i går, passer måske lidt bedre i dag. Here Without You, Three Doors Down.
3: 100 days have made me older since the last time that I've saw you.
0: Afsted med din drøm, imens. Som sagt, P3 første beskeden, og så afsted til 12.12. 12.

0: Medina, når intet er godt nok, vi skal igennem til nogen, der skal have en drøm opfyldelse. Have en drøm i opfyldelse live i radioen om små 10 minutter, Bertram. Så skal vi lige se, om vi kan fikse din drøm på den tid?
1: Det kan vi da godt.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg har en stor drøm om at komme i søværnet.
0: Ja.
1: Men mit værste er egentlig kedeligt, så jeg ønsker mig en plakat fra søværnet, der kan hænge op på væggen.
0: En plakat fra søværnet som inspiration til din kommende, ja, til din fremtid?
1: Ja, ja, det var lidt det. Ikke fra søværnet specifikt, men med søværnet på. Så er det sådan lidt irrelevant, hvad motivet er.
0: Okay. Jeg er glad for, at det er så åbent. Findes den her plakat? Altså, har du set en plakat, som du har i tankerne?
1: Nej, det har jeg umiddelbart ikke. Nu er det bare lige, fordi vi står inde i værkstedet, ja, og hører radio, så tænker jeg, at jeg lige kunne skyde med skud.
0: Jamen, det skal du da. Også fordi vi har 10 minutter. Det er det, vi kan bruge på den. Søværnet plakat. Der er noget... Ja, okay. Ved du hvad? Jeg er sikker på, at der sidder nogle af dine medlemmer, som kan hjælpe med det her. Vi starter timeren nu, fordi vi skal altså være igennem på Gødstrup sygehus. Der ligger en af dine medlyttere og skal føde nok i dag. Men hendes drøm er også på vej til hende i en bil, og vi skal være med der. Så Bertram, tak for det.
1: Jeg tager det.
0: Vi går i gang med det samme. En plakat med søværnet på. Udefinerbar, uspecifik. Hvad kan vi finde til Bertrams værelse, der er rigtig kedelig? Måske en kommende mand af søværnet. Lad os se, på vej 12-12 skal på 3 først.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Tidligere i dag, der fik vi en drøm ind fra din medlytter, Maiken.
1: Jeg drømmer om at få fat i en slikkepind fra IKEA med kødbollesmag til min kæreste.
0: Ja, og hun er et helt særligt sted.
1: Jeg ligger faktisk lige på en fødestue i Gødstrup.
0: Og er ved at føde, i hvert fald i gang, og kæresten Master drømmer om det her står ved siden af, og den skaffede vi tidligere i dag, den er nu lige ved at være ved Gødstrup sygehus. Imens så skal vi lige se, om vi kan nå at følge Bertrams drøm helt til dørs. En drøm, som vi har sat 10 minutter af til. Skaffe en plakat fra søværnet, fordi han selv drømmer om at blive søofficer. Der er flere, der har skrevet forskellige steder. Vi kan få fat på en. Der er også nogen, der skriver om en Marvi. Står det her. Ring til min mand, Marvi. Han er indbegrebet af søværnets mand og kan helt sikkert hjælpe jer. Så er der en anden, der skriver, søg efter, bliv søofficer, plakat.
2: Den har jeg lige søgt på. Den koster 3.500.
0: Ja, det er helt så dyrt, den er.
2: Vildt.
0: Et frisk liv, en fremtid, står der på plakaten, og så er der en søofficer, der står med en kikkert i hånden.
2: Ja.
0: Så er der en masse SWAT-teams på plakater også. En panda med i soldater-outfit.
2: Den vil jeg gerne have hængende.
0: Ja. 3.500 for sådan en plakat.
2: Det er vildt sindssygt. Men det må så være, fordi det er en one of one.
0: Ja, ja, det er noget antik og porcelæn, der sælger den i hvert fald. Men der må være andre plakater også. Han var jo fuldstændig ligeglad med, hvad det var for noget.
2: Præcis. Jeg tænker, vi lige prøver hurtigt at ringe til ham her, Maui. Og bare lige se, er der noget der? Og ellers så er der nogle andre, der har givet nogle andre bud til, hvor man kan finde noget.
0: Ja. 4,5 minut, det er det, det tager at høre Lykke Li, I Follow Rivers, The Magician Remix. Fredag formiddag med drømmeholdet, 11:30 er klokken. Er du lige tunet ind og kan hjælpe med Bertrams drøm? Lige hive en plakat op af hatten, skriv til 12:12, skriv på 3 først. Så nemt kan det være nogle gange. Og efter det, så skal vi altså live igennem på Gødstrup sygehus. Og se en smage en slikkepind, der smager af kødboller. Ja, livet er en sjov ting nogle gange. Velkommen på drømmeholdet.

0: Bertram.
1: Ja.
0: Du drømmer om en plakat fra Søværnet.
1: Ja.
0: Hvor? Hvad laver du?
1: Jeg prøver at stige.
0: Det der larmer. Prøv at vi har fået så mange links fra dine medlyttere. Du kan simpelthen bare hoppe ind på Museet for Søfart. Jeg sidder og kigger på dem nu. Du kan spare 50% lige nu.
1: Museet for Søfart og 50% lyder dejligt.
0: En masse plakater fra Søværnet. Og så vil vi ønske dig held og lykke med din karrierevej.
1: Ja, tak.
0: Vi har desværre ikke nogen plakat lige her til dig, men de er til at få. Du får et hav af links tilsendt ud bagved.
1: Fedt.
0: Tak for at du var på drømmeholdet, Bertram.
1: Du har en god dag.
0: God weekend.
1: Knæk og bræk.
0: Knæk og bræk, ja. Du skal da måske brække i hvert fald, for lige om lidt, der skal din medlytter smage på en slikkepind, der smager kødboller og tyttebærsovs. Skal vi have dem igennem nu? Er de der ved hospitalet?
2: Ja, undskyld, hvad sagde du?
0: Skal vi lige give dem bær, og så kommer vi igennem?
2: Ja tak, vi ringer nu til dem.

0: grad nu.
1: Jeg drømmer om at få fat i en slikkepind fra IKEA med kødbollesmag til min kæreste. Jeg ligger faktisk lige på en fødestue i Gødstrup.
2: Og jeg er nu igennem hos en, der står ved Gødstrup sygehus.
3: Ja.
2: Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Er det Mads, jeg ser?
3: Det er Mads, du ser og hører.
2: Som, er det dig, der er kæreste til Maiken?
3: Jeg er kæreste med Maiken, der ligger op på, på gangen, ja.
2: Ej. Og
3: sat gang i det her lige i dag, det er også... Der sker noget rigtig spændende, men det er ekstra spændende med det her så jo.
2: Du kan se med ind på FaceTime, hvis du lytter i DR Lyd appen, så hvis du har den opdaterede version, så kommer det nok automatisk op, eller skal du lige trykke på en knap, og så kan du se Mads, den kommende far, der står lige nu og venter på slikkepinden med kødbollesmag. Hvad er det med dig og de her limited edition ting, Mads?
3: Jamen, altså det er jo verden er åben og fyldt med en masse ting, og limited editions, det er noget man ikke har prøvet før. Og slikpind med kødbollesmag, det lød jo altså både super IKEA-agtigt og sådan noget. Okay, det har jeg aldrig hørt for, det bliver jeg nødt til at prøve. Og så har jeg et hug for ikke at tage den med hjem fra IKEA, der var der.
2: Ja, det forstår jeg godt. Og nu sker der to store ting. Den ene er, at du nok bliver far, eller du bliver far. Og den anden er, at du får en kødbollesslikpind.
3: Det gør jeg.
2: Michael, han skulle gerne være derude nu. Han er jo kørt hele vejen. Op fra, var det Horsens?
3: Ja, ned fra Gedved, tror jeg.
2: Gedved, ja. Og så hen til jer. Kan du gå ud og møde ham?
3: Det kan jeg i hvert fald. Jeg skal lige med svingdøren her.
2: Ja, igen.
3: Ja.
2: Du kan se med inde i DR Lyd appen. Hvor lang er Maiken?
3: Hun er 35 plus 0, så det er lidt tidligt, det sker det her. Men,
2: 35 plus 0, hvad betyder det?
3: Det er 35 uger hen, når man skal jo gerne op til 40.
2: Ja, oh, okay på den måde. Oh, det er fødesnak, ja. Kommer han der?
4: Der var to, simpelthen.
2: Nej. Og du får dem i hænderne. Der er kødboldslikpindene fra IKEA.
4: Ja, helt sikkert. Tak.
5: Og tillykke med dagen.
4: Helt sikkert.
3: Jamen, spændende. Det bliver godt.
4: Ja.
3: Jeg lidt stop til min. Ja. Rigtig god
2: køretur.
3: Tusind tak for at gøre det.
2: Okay, der er det simpelthen. Men du har jo ikke smagt på dem endnu.
3: Nej, det har jeg ikke. Og det får vi lige. Jeg tager lige den ene i lommen. Det kan jeg, Maiken, blive rigtig glad for, jo. Og så slipper hun ikke.
2: Ja, ved du hvad? Skal du ikke bare op til fødegang? Jeg ved godt, at du ikke kan gå ind til hende, i hvert fald med os. Men vi spiller lige noget musik og lidt, og så skal vi smage dem live i radioen. Okay, Mads?
3: Det er bare i orden.
2: Fedt.
6: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
7: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
6: Men var det virkelig så rosenrødt?
8: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
7: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
8: Simpelthen.
7: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
6: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Med i DR Lyd.

0: En kødbolle, slikkepinden og en fødsel, det er det, der sker på Drømmeholdet lige nu. Vi er live igennem på Gødstrup Sygehus. Du kan se med i DR Lyd-appen over FaceTime. Ham du kommer til at se, det er Mads, som er kærester med Maiken og kommende far.
1: Og hej igen.
0: Hej igen. Drømmen fra din kæreste var jo at skaffe den her limited edition slikkepind fra IKEA, som de åbenbart har lavet. Kødbollesmag og tyttebær.
1: Ja.
0: Og du har fået to nu fra din medlytter, der har kørt hele vejen til Gødstrup Sygehus. Halvanden time har turen taget. Og hvor er det, Maiken er henne? Kan du bare lige pege mig ind, altså hvilken dør?
1: Jeg skulle lige til at se, at vi har skruet lidt ned for dramatikken. Hun er flyttet fra fødestue til barselafsnit, så det er ikke lige i gang alligevel nu. Så jeg har faktisk fået lov at gå ind til hende.
0: Nå, okay. Skal vi så gå ind og lade hende være med til smagningen?
1: Ja, skulle vi ikke næsten det?
0: Jo. Ej, fedt.
1: Ja.
0: Det er så vildt at få lov til at se ansigtet på dem, man taler med i telefon.
1: Ja. Mm-hmm. Vi er inde nu. Og jeg har Maiken siddende her.
0: Hej, Maiken.
1: Jeg har sørget for, at det her kunne lykkes, og I har sørget for det selvfølgelig.
0: Nej, det er så fedt, I måtte være med, og der er hun jo på forhånd til lykke. Kan du se mig?
1: Nej.
0: Nej, der er lige noget med kameraen her. Nå, ved du hvad, det er også ligegyldigt, jeg er ikke så spændende at kigge på. Jeg vil hellere se på din kæreste her smage sin helt store drøm. Og Maiken, hun åbner slikkepinden nu. Hvordan har du det, Maiken?
2: På papir. Du har
1: der
2: ikke mere.
1: Jo. Han spurgte, hvordan du havde
2: det
1: skært.
2: Jeg har det fint.
1: Ej,
0: det er
1: stykker.
0: Ej, okay. Altså, den er brun, og så er der også noget lyserødt nedenunder. Det må være tyttebær-sovsdelen.
1: Tyttebær i bunden.
0: Okay, jamen Mads, du har fået den allermest spændingsagtige lyd, vi kan finde ind i munden med den. Og der.
1: Okay. Det er godt. Altså, ham fra Odense, da han sagde, en acquired taste, han havde også 10 tilbage, så han smagte et par stykker. Tyttebærdelen, det smager jo super. Sådan kan man godt forestille sig, en slikpind smager. Og hvis man nogensinde har spist shotboller i IKEA, så er det præcis den smag, der møder en, når man tager den i munden. Det er godt nok specielt.
0: Ja.
1: Lidt af de der bimbus med hundemad.
2: Ja.
1: Er lugten henad.

0: Ham her, han skal optræde til P3 Guld, og der er billetter at hente på nettet. Du skal nok finde dem. Save Us sammen med Mark, alle er lost, før de finder hjem, og det er fredag her på P3. Det vil sige, der er popdateringen lige efter drømmeholdet her, så der er tættere på himlen fra klokken 14. P3 med Julie Rabeck fra klokken 16, og Bangers Mena fra klokken 18, og Jakob blev ved. Du skal bare blive hængende. Nu skal vi over på en FaceTime igen, så det er en fordel at lytte i DR-lyd-appen, for der kan du se med på webcam.
1: Til drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi går lige fra at se en fyr smage en kødbolle, tyttebærsyltetøj, slikkepind til at gå tilbage til i går. Hvis du ikke lyttede med, så var det Jeanettes drøm, vi kørte.
2: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi. Han blev for 14 dage siden erklæret terminal. Så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, at han har altid været Audi-mand. At når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
0: Der findes så få Audi-rustvogne i hele landet, og vi fandt tilfældigvis med hjælp fra dine medlyttere en af dem, som stod herover på en vej nær DR-byen i København faktisk. Der fik vi Biver, dine medlyttere, til at vente på, at Bent kom tilbage fra sin gåtur, for det er ham, der har den her Audi-rustvogn, der holder ude foran studiet lige nu. Og jeg stiller igennem til vores reporter Gustav og Bent. Hej I to.
3: Hej så.
0: Hej Bent. Hej. Hej. Nå, jamen du er jo ejeren af en Audi rustvogn, som du egentlig sagde, at vi gerne måtte låne på torsdag, når Jeanettes far skal begraves. Og nu skal vi bare lige have set den igennem her.
4: Så var det flot.
3: Ja, men kisten skal jo ind i den. Altså, vi kan jo se den. Den holder lige der.
0: Der holder den jo.
3: Der holder den. Ja.
0: Bent, må jeg lige høre igen, hvorfor er det, du kører rundt i en rustvogn?
4: Det er praktisk. Jeg bruger den som varebil.
0: Okay, du bruger den som varebil?
4: Ja.
3: Jeg har også fået at vide, at Bent også er rigtig Audi-mand. Han har to andre Audi'er, som også er på dorød, så det er altså også en Audi-kender, vi har med at gøre her, Nico.
0: Okay, det er jeg glad for at høre. Så du forstår godt drømmen for familien her, Bent?
4: Ja.
0: Skal vi lige sætte den anden? Gustav, kan du tage os tættere på bilen og lige lave et lille cykel for os?
3: Skal jeg lige vende kameraet?
0: Det må du gerne. Og endelig bare rapportere. Du har lidt bedre kvalitet med dine øjne, end vi har på kameraet her.
3: Ja, sådan der. Jamen, her har vi en årgang 97 Audi A6 V6'er. Som er blevet kommet til Danmark som stationcar, fortæller Bent mig. Og så er den så blevet bygget om på en karosserifabrik i Sæby i Nordjylland, som ikke eksisterer længere. Og så er den på Dorød, som er Bents yndlingsfarve til biler. De to andre Audi'er, han har, er også på Dorød.
0: Han har også på Dorød bukser på?
3: Han har også på Dorød bukser på. Altså en flot mand.
0: Helt vildt. Ja, den ser meget fin ud jo.
3: Ja, og plads til kisten, ikke? Og så er der, altså, bilen står egentlig rigtig fint, så er der selvfølgelig lige bagruden, som vi nok lige er nødt til at få skiftet den. Ja.
0: Ja, det sagde John, han nok det skulle fikse.
3: Ja.
0: Så, den lader vi jo familien låne, hvis de fortsat er interesserede, når de også lige har set den anden. Bent, jeg vil gerne sige tusind tak for, at du lige var til stede på det sted, du var i går.
4: Jo, det var rent tilfældigt.
0: Det var helt vildt tilfældigt. Altså, vi fandt den jo bare på gaden. Om du skal køre den, eller om de vil have en anden til at køre den, det finder vi ud af. Men den kan vi altså godt få lov til at låne her på torsdag til begravelsen for HC.
4: Ja.
0: Fedt. Prøv at høre, Bent, tak fordi du gad at køre forbi.
4: Ja. I må gerne køre bilen, for der er langt til Vejle.
3: Ja.
4: Det må man sige. Det er ikke lige rundt her.
3: Nej, det er ikke med derude af at få den til Vejle.
4: Ja.
0: Tak for det, Bent. Prøv at have en rigtig god dag, og tak for at du med på drømmeholdet.
4: Jo, i lige måde.
0: Gustav?
3: Ja?
0: Skal vi lige invitere Bent ind for at tage en kaffe eller et eller andet?
3: Så, ja, skal vi ikke lige gøre det?
0: Det gør vi.
3: Jeg tager Bent med indenfor.
0: Drømmeholdet, det var alt det for i dag. Hvis du gerne vil høre hele rejsen i går, så kan du altså hoppe ind i DR Lyd og finde drømmeholdet. Opfyldelsen lød sådan her.
2: Det er jo altså helt fantastisk. Det er jo som at finde en nål i en høstak.
0: Det er helt vildt.
2: Hvis det ikke lige er det... at det ville blive så omfangsrigt at kunne få fat i en, fordi vi ikke kendte Audis regler, men det er jo, altså det er jo helt fantastisk, at vi har skaffet en.
0: Mange tanker til dig og resten af familien.
2: Jo, tusind tak for det, og tusind tak for alt det, I har gjort for os. Det har virkelig været skønt. Vi har aldrig selv noget i mål med det.

0: Marie Hobitz.
1: Shit, en banger, du lukker på.
0: Sam Smith, Like I Can. Og nu skal vi høre, hvad du kan. Du kan spille en masse ny musik.
1: Jeg glæder mig. Der er nyt fra Gilly, Miley Cyrus. Der er nyt fra Topolon. Der er nyt fra Barcelona.
0: Det er i popdatering, som kommer igennem lige efter May Bæksgaard har leveret nogle nyheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 12.
2: Og lige nu så sker der noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet. Og et CO2-lager fungerer sådan, at man sejler CO2 ud til gamle olieboringer, hvor det så skal pumpes ned, i stedet for bare at blive sluppet løs i atmosfæren. Og den her teknologi er afgørende for, at Danmark kan nå sine klimamål, siger klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv.
2: Men det er også sådan, at de her CO2-lagerprojekter indtil videre ikke helt lever op til de forventninger, man har haft. Blandt andet fordi flere er blevet forsinket. Så hvis vi skal arbejde mod klimaforandringerne, så handler det altså stadig om at sænke vores udledninger, siger Philip her.
3: Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cykle i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
2: Og så til nogle meget ubehagelige reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram, hvor billeder af børn er blevet misbrugt til at lave deepfakes med seksualiseret indhold. Red Barnets tjeneste anmeldte har set 9 af den slags annoncer igennem, og det har ført til, at de har politianmeldt 4 af dem. Og en af de annoncer er ofret et dansk barn. Problemet det er bare langt større end 4 videoer, siger Pernille Spitz. Hun er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolutte top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: Og den her type videoer, hvor børn seksualiseres, er åbenlyst ulovlige. Det siger Miriam Mikkelsen, som er forperson for Medierådet for Børn og Unge. Og når Meta, der jo ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et valg fra Metas side.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
2: Meta skriver, at de ikke tolererer nogen form for seksuel udnyttelse, og de tager håndfaste skridt for at holde platformene sikre. Samtidig så skriver de, at det er bevisligt forkert, at de ikke skred ind over for de her annoncer af kommercielle årsager. For de siger, at de har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem, det jeg har undersøgt nu. Og så til Aarhus, for hvis man bruger bus eller letbane der, så bliver det snart billigere. Fra 2027 kommer billetterne nemlig til at koste 15 kroner. Det vedtog politikerne i byrådet i aftes, hvor kommunens budget faldt på plads. Som det er i dag, kan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Men nu bliver der så sat 35 millioner kroner af om året til at få de her billetpriser ned. Der er både lidt eller noget sol og også spredte byer og mellem 14 og 18 grader.
1: Tak for det, May.
2: Selv tak.
1: Popdatering på P3 med Marie Hobitz. Hvor har jeg glædet mig til de næste 2 timer. Det er dig og mig og musikken. Den store udgivelsesdag i dag. Der er nyt fra Miley Cyrus, fra Gilly, fra Barcelona, fra Tolo. Jeg skal komme efter dem. Vi har sådan en spritny P3's uundgåelige. Men allerførst, så det er jo dig, der har magten over spillelisten. Vi ligger ud med et takeover, traditionen tro. Så hvad kunne du tænke dig at høre den her fredag? Hvad for et nummer kunne ramme din fredagsenergi? Hvad for et nummer vil du gerne dele med mig og alle dine medlyttere? Smid en sms 1212, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Fortæl, hvad for et nummer? Hvorfor lige den? Du må også gerne skrive, hvad du hedder, og måske hvor du skriver fra. Og det er altså lige nu, indpakken er åben. 1212, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Hele holdet står og holder øje. Okay, det tigger ind. Nana skriver... Nana skriver, glædelig fredag, Marie, og alle derude. Jeg synes, vi skal høre Avril Lavigne med Complicated, for jeg er både glad for, at det er fredag, og træt af, at jeg skal arbejde det meste af weekenden. Kærlig hilsen, Nana. Nana, gigantisk. Og meld ind med det her nummer. Det er virkelig overskud, på trods af, at du skal arbejde i weekenden. Og spred det her ud til os alle sammen. Avril Lavigne, på et nummer, som giver mig lyst til at tage på karaokebar omgående. Den her, den hedder selvfølgelig Complicated, The Takeover her i Popdateringen. Velkommen til.

Complicated. Derinde tjekker han og skriver, hey Marie, jeg vil gerne ønske Break My Soul med Beyoncé. Jeg stod op og overvejede at sige mit første job op og skifte branche, da den her sang blev udgivet. Efter at have hørt Beyoncé synge om at quitte sit job, så tog jeg den endelige beslutning. Sindssygt, nu står jeg her 4 år senere. En ny uddannelse og et barn rigere. Og skal ud på det store, scary jobmarked igen. Og jeg mangler lidt Beyoncé Diva Energi. Der minder mig om, at det var et godt valg og en god idé. Og at alt godt kommer til den, der tager nogle chancer. En gang imellem. God weekend. Sikke en sms. Sikke en energi. Beyoncé til os alle sammen. Break my soul.

0: Beyoncé, Break My Soul, det er fredag. Du lader med de poppetang. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken, der 14. Og lige nu er det dig og din medlytter, der bestemmer, hvad vi skal høre. Det er Takeover. Skal du nå hans sang med? Så smutter sms 12:12. Start med at skubbe 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Niels tjekker ind og skriver, vi er 10 gutter på vej på vores årlige logetur hen over weekenden. Vi vil gerne høre noget Nick & Jay fra omkring 2008, hvor vi startede med at gå til halvbal. Med venlig hilsen, Niels. Og Niels, jeg ved jo, at i 2008, der udgav Nick & Jay deres opsamlingsalbum De Største. Og udover at indeholde nogle af de største hits fra dem, så var der også 3 nye singler. Og en af dem, det er den her. Den går ud til dig og holdet. Jeg håber, I får verdens bedste logetur. Nick & Jay, det er endnu en.
1: Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på Nick & Jay. Yeah.

endnu en, og vi har en tilbage i dagens takeover her i Popdatering. Det er Morten, der får lov til at tage den, fordi Morten han skriver, når nu det er dig, Hobbits, der er i studiet i dag, så tager jeg lige en for holdet og siger Franz Ferdinand med Take Me Out. Der er ikke nogen god forklaring. Det er bare så fedt et nummer. Ha' verdens bedste dag med venlig hilsen, Morten. Morten! Du kender mig. Jeg kommer aldrig til at sige nej til det her. Franz Ferdinand.

Det er fredag, der er Frans Ferdinand i din radio. Du lytter til Popdatering. Velkommen til. Hvis du lige har fået tænkt på din radio. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 14, og lige om lidt skal vi have meget fornemt besøg her i studiet. Bæv ligger nemlig vejen forbi, og med sig har hun en af mine yndlingssange for tiden. Det er om 6 minutter. Allerførst, Casey og Annika på et nummer, der har været virkelig svært at komme udenom i løbet af sommeren. Behøver jeg sige, at den her, den havde

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
4: Se Wrestling Therapy.
5: Gud, hvor skide dig!
4: Nu på DRTV.
6: Peter.

0: Mathias Rank og Freja Sejer lige her på to lanterner. Det er fredag, og nu har jeg fået fornemt besøg her i studiet af dig, Bæv. Velkommen til.
1: Hej.
0: Bæv, du er jo ude med et nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu?
1: Ja, yeah, I am.
0: Og det er det, vi skal høre lige om lidt.
1: Ja, tak.
0: Og jeg har forelsket mig i det her nummer fuldstændig.
1: Ja. Yeah. Same.
0: Jeg tænkte, at der var noget, jeg gerne lige ville have dig til først.
1: Ja.
0: Og det var at snakke lidt om det der med gråd.
1: Ja.
0: Hvornår har du egentlig sidst grædt?
1: Jeg græder jo virkelig tit. Altså, det er det, der har været så fedt ved at lave den her sang. Det er, at jeg bliver spurgt så meget til det, jeg græder. Og jeg er en stolt græder.
0: Okay, okay. Er du en ugly crier?
1: Ja, det er jeg også. Okay. Helt sikkert ugly. But proud. Very proud. Altså, jeg tror, om det er, jeg græder, når jeg er glad. Jeg græder, når jeg er vred. Jeg græder, når jeg er flov. Jeg græder sådan. Jeg græder til alt. Og jeg ved ikke, hvorfor. Nogle gange gad jeg godt være bedre til at råbe. Men det kan være, at det kommer.
0: Jeg er også sådan der. Hvis jeg er rasende, så begynder jeg bare at hulke.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan slet ikke finde ud af, at skal ud. Jeg bliver bare så ked.
1: Altså, jeg har aldrig hadet min stemme. Udover, jeg snakker endnu, er det højeste, jeg har snakket, inden jeg har været vred. Og det er et kæmpe problem.
0: Ja, fordi så begynder den at knække.
1: Det er et kæmpe problem.
0: Og det er det kæmpe problem.
1: Ja, det er det sgu.
0: Jeg vil gerne se, om jeg kan få dig til at græde.
1: Ja, okay.
0: Så jeg har taget et nummer med, som altid får mig til at græde.
1: Okay.
0: Prøv lige at lytte godt efter
1: det
0: her nummer.

0: der bliver jeg nødt til sådan at fade lidt ned, fordi ellers begynder jeg at tude.
1: Er det rigtigt? Må jeg de der tår, prøv at åbne øjnene, må jeg lige se, er de våde? Eller hvad? Hvor tæt på er de?
0: Jeg kan i hvert fald mærke. Jeg kan mærke, at næsen begynder at løbe lidt. Shania Twain for You're Still The One, og så har jeg faktisk spurgt lidt rundt i dit netværk omkring nogle sange, som måske kunne få dig til at tude.
1: Er det rigtigt?
0: Hvad siger du til den her?
1: Ej, den er så dejlig. Hvem fanden har du spurgt om det, som ved, at jeg elsker den her sang?
0: Det er nemlig
1: fuld af eventyr, venter på dig, venter.
0: Jamen, jeg er vidt og lidt ved at græde. Den er så smuk. Jeg elsker Rasmus. Rasmus Sebak. Panangiela. Den er så smuk, den sang. Der er også den her. For hvad kunne lade ikke være
1: blivet hvis det var hende, du var godt.
0: Ej, jeg elsker Gullivon. Han er min største celebrity crush.
1: Er det hvad?
0: Sådan intellektuelt. Du er kærester med en anden celebrity.
1: Ja, men det ved du godt. Det ved godt, at det er meget intellektuelt. Det er en intellektuel samhørighed.
0: Jeg forstår Gullivon på halskæde. Og så er der jo sangen over dem alle. Jeg synes bare lige, vi skal sådan tage den helt ind.
1: Okay.
0: Den her.
1: I'm always gonna
0: ej, den er også en af mine yndlings. How do you know?
1: Sometimes you're gonna have to
0: ej, den har grædet det. Ej, jeg er lidt
1: you got me!
0: Amen, ej, den sang. Jeg står vitterligt og græder. Jeg har taget rigtig meget puder på i dag af samme årsag. Hold kæft, hvad jeg elsker den sang. Det er også så rørende et nummer.
1: Ja, det er virkelig rørende. Ja, virkelig meget. Det betyder så, det, jeg lyttede virkelig meget til det, og jeg har stillet op i en talentkonkurrence med det for sådan 10 år siden, så jeg kan også helt teksten, hvis du skulle være nysgerrig på det. Den sang har betydet sygt meget for mig. Helt vildt meget for mig. For some reason, I don't know, Miley.
0: Okay, så jeg fik dig faktisk.
1: Ja, du fik mig faktisk lige et ømt øjeblik der.
0: Jeg har en sidste lyd, okay, som måske kunne gøre noget.
2: Det her er Petræs.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja.
2: Det her er Petræs.
1: Shut up, bitch. Ej, jeg turde fandme ikke håbe på det.
0: Den er god nok.
1: Nå, ej, tusind tak.
0: Tillykke.
1: Ej, men nu turde jeg jo. Det gør jeg jo. Du rammer plet.
0: Spørgsmålet er, hvem er det, der græder nu bag?
1: Åh, ja, that's me. Ja, ej, girl, don't do me dirty.
0: Tillykke med det. Det mest spillede nummer på Dansk Radio den næste uge.
1: Ej, hvor er det dejligt. Tusind tak. Fuck, hvor amazing. Jeg har virkelig sådan, jeg havde kastet min drømme lidt væk om det der med Petræs Uangold, fordi jeg var sådan, det kan sgu godt være, at jeg er en The Voice pige. Det kan da godt være, det jeg er.
0: Jeg bruger kun på den radiokanal.
1: Ej, det er så dejligt. Det er jeg virkelig glad for.
0: Altså, der er ingen, der bor mere på P3 den næste uge end dig.
1: Ej, og det er dejligt.
0: Skal vi lige prøve at høre den?
1: Åh, lad os gøre det.

0: And that's me.
1: Ja, men det er mig. Jeg har sgu lige stået og grædt lidt.
2: Patrice Uundgåelig.
1: Ja, det er virkelig vanvittigt. Jeg er meget, meget taknemmelig for det. Det er wow.
2: Vi er meget, meget taknemmelige for det her nummer. Tillykke.
1: Ja, tusind tak.
2: Og kan du så komme ud og have den bedste weekend? Har du gode planer egentlig?
1: Jeg skal spille i Herning i dag.
2: Kom nu lidt.
1: Så, ja, ja. Og skal jeg spille i Roskilde i aften.
2: Kom nu lidt,
1: altså. Hvad ellers?
2: Tak. Ud og fange Bæv, tusind tak, fordi du har lyst til at lægge vejen på min popdatering. Tillykke med det.
1: Ja, tusind tak.
2: Lige her uro på Godthåbsvej.
1: Åh.

Kulturrum på Godthåbsvej. Det er fredag. Jeg håber, du er et sted, hvor du om ikke andet mentalt bare cruiser ud mod weekenden. Lige nu er du landet her hos mig. Popdatering på P3. Jeg hedder Marie, og jeg har nyt Miley Cyrus med til dig. Fordi Miley Cyrus, hun er tilbage, og hun er simpelthen forelsket. Og jeg vil bare gerne lige minde dig om, hvordan det lød sidst, vi fik sådan et gigant hit fra Miley Cyrus.

No Man energi fra Miley Cyrus og giganthittet Flowers. Og noget det, der er så vidunderligt med kærligheden, det er jo, at man kan virkelig have det sådan her Flowers-agtigt. Sådan, jeg skal aldrig elske nogen igen. Der er ikke nogen, der er værdige. Alle kan rende mig. Og så kan der gå et par år, og så har man det helt anderledes. Så har man det meget mere lyserødt, meget mere hengivent. Lige pludselig, så det der eventyr, som man egentlig havde afskrevet, den der store romance og kærligheden, som man tænkte netop kun fandtes i Disney-filmen, den er der. Og det lader til, at den er der for Miley Cyrus, fordi på hendes nye album, der er landet i dag, kan man altså finde noget af en kærlighedshistorie. Vi skal høre et nummer derfra, der hedder Let's Get Married. Altså, det er der, vi er. Miley er ude med sit 10. album, der hedder Bass Persuades. Og hun beskriver det som en kærlighedshistorie, men ikke en endimensionel en, så du behøver ikke at svæve rundt på en lyserød sky hele weekenden for at give den et skud. Jeg synes dog lige, at vi skal svæve lidt afsted, du og jeg. Her fra det spritnye Miley-album, der altså er landet i dag, får du hende på Let's Get Married.

Miley Cyrus, lige her fra det sprit nye 10. album, der altså er landet i dag, der hedder Bass Persuade. En titel, som jeg kan mærke, jeg kommer til at have det rigtig godt med at sige. Jeg synes, det ligger rigtig godt i munden. Helt forelsket og lyserød på den her, der hedder Let's Get Married. Jeg håber, det er sådan en weekend, du er på vej til. Hvis du bliver hængende lige her med mig på P3, så har jeg noget Gilly med til dig. Lige om lidt. Gilly er ude med en ny plade. Jeg har selvfølgelig taget en af de største sange derfra med til dig. Allerførst står lidt artigt til vores fredag. Det her, det

Marcus Wagn, lige her. På Helium Tanker. I dag er der noget nyt. Fra manden, fra kongen, skulle man måske kalde ham. Det er den artist, der samler by og land, høj og lav, lillesøster og morfar. Det er Gilly, der i dag har smidt et album. Og jeg ved ikke engang, altså er der noget tilbage at sige om Gilly efterhånden? Det er ham, vi har streamet kollektivt mest som nation i 6 år i streg. Og Monique, at han sigter efter at gøre det en 7. gang med den her nye plade. Jeg har valgt et nummer fra det nye Gilly-album, fordi selvfølgelig skulle vi have et eller andet. Jeg synes, det var lidt svært at vælge, fordi der er ret mange forskellige energier på pladen. Men da jeg hørte den igennem i morges, og jeg hørte det her feature, så var jeg sådan, hold nu op, hvor giver det god mening, at de her to skulle sætte sig sammen. Fordi Gilly har hørt fat i Mille. Eller Milli, kunne det være, vi skulle kalde hende i dagens anledning. Og så har de lavet den her sådan komplicerede kærlighedsballade, som jeg håber rammer dig helt godt den her fredag fra Gillys nye. Det er det ikke i slip.

Det er netop titlen på det her nummer, Fra Østen Fri og Alene. Der er nogle betrænigheder på vej til dig og mig og en vejrudsigt. Men allerførst tager vi en smuttur til Dublin i regnvejr og tåge og mørke. Og måske noget svagt neonlys, der blinker i det fjerne. Fontaine's DC. Det her er Marianne.

0: Vi skal have sådan nogle nyheder og halvåret fra Maybæksgård. Klokken den er 13.
1: Og det ser ikke særlig godt ud for Venstre i en ny meningsmåling, hvor de kun står til at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil altså kun gøre dem til det 8. største parti, viser den her måling, som Opinion har lavet for os i DR. Der har været en del uro omkring partiet på grund af gødskningsloven, som Venstre som parti stemte for, men 5 folketingsmedlemmer valgte at gå imod den partilinje. Og et af de steder, hvor mange ellers stemte Venstre ved folketingsvalget, nemlig Harbo Øer. Der vakler Britta Munkgaards opbakning til Venstre også.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og der taler Britta faktisk lige ind i den krise, som partiet står i. Lad os lige høre forklaringen på det fra Rikke Gylden Mansø, som er politisk analytiker.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og så er EU's første CO2-lager i fuld skala indviet lige her i Danmark, mere specifikt i Esbjerg. Og det fungerer sådan, at man sejler CO2 ud til gamle olieboringer, hvor det så skal pumpes ned i undergrunden. Så det her bliver altså markeret med fint besøg, blandt andet fra Kong Frederik og flere andre kendte navne, fortæller reporter Bo Bæksgaard, som er med på havnen i Esbjerg.
4: Og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Og den her teknologi er afgørende for, at Danmark kan nå sine klimamål, siger klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså at vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv.
1: Men indtil videre så leverer de her CO2-lagerprojekter ikke helt de ting, man havde forventet, de skulle. Blandt andet fordi nogen er blevet forsinket. Så det vigtigste i kampen mod klimaforandringer er stadig at sænke udledningen af CO2. Og så er tennisstjernen Holger Rune klar til at gå på banen igen i dag efter næsten et år ude. For 11 måneder siden fik han nemlig reddet den ene akillessene over under en kamp i Sverige. Men efter lang tid med genoptræning, så er han klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad fra banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller på sit allerbedste niveau efter skaden. Kampen starter klokken 16 og kan ses på DR2. Både lidt eller noget sol og spredte byer, og så er der mellem 14 og 18 grader derude med let til frisk vind omkring sydvest.
0: Tak for det, med.
1: Selv tak.

0: selv. Velkommen til popdatering på B3 med Marie Hubitz.
1: Klokken den er blevet lidt over et den her fredag, og du kender rutinen. Det betyder, at det er blevet tid til verdens bedste leg. Telefonen er officielt åben fra dette øjeblik til pass eller play. Du skal bare ringe 70-20, og så skal du få gang i din mavefornemmelse. Lejen, den er meget simpel. Det går ud på, at jeg har 5 hemmelige bangers i playlisten, som jeg præsenterer for dig. En efter en. Og efter du lige hørt et par sekunder af sangen, så skal du altså vurdere, om sangen er en pass, som i nej Marie, det skal vi ikke høre, eller en play, som i ja tak. Selvfølgelig er det det, der skal være en del af vores fredags soundtrack. Trykker du play, så er det den sang, vi hører. Men du kan passe lige så tosset du vil, indtil du når den femte sang. Jesus Christ, pointen er bare, er det dig, der skal bestemme, hvad vi skal høre den her fredag? Så lige nu, du skal gribe telefonen, ring 70-20. Jeg har 5 store sange. Det er dig, der har beslutningshatten på, hvis det altså er dig, der kommer igennem. Jeg glæder mig til at høre fra dig, når vi altså lige om lidt åbner op for pass eller play. Allerførst her, Blaublume på Følsom Dreng. Velkommen til Popdatering.

0: Olivia Rodrigos Stupid Song. Vi skal ikke have nogen dumme sange. Vi skal have verdens fedeste banger, der ligger og gemmer sig i dagens pass eller play. Er det ikke rigtigt, Jakob?
1: Det er rigtigt.
0: Jakob, du er dagens høvding. Det er dig, der skal bestemme, hvad for noget musik vi skal høre. Jeg kan forstå, at du er elektriker.
1: Yes.
0: Er du gået på weekend, eller hvad er status?
1: Bare ikke endnu. Jeg er stadig herude.
0: Okay.
1: Men vi makker han er lige smuttet.
0: Okay, helt sikkert. Ja. Så du tager lige chancen og lige færdiggør arbejdet?
1: Jeg laver dobbelt arbejde.
0: I see. Okay, så det er en god mand, vi har med os den her fredag eftermiddag. Jakob, hvordan vil du beskrive din musiksmag?
1: Jamen, det skal være noget med sådan lidt gang i den, du ved. Mm-hmm. Ikke sådan noget stille og roligt.
0: Ej, ikke så meget af det her Olivia Rodrigo popballade, vi lige hørte måske?
1: Nej.
0: Skal lige crankes lidt op. Okay, jamen Jakob, jeg er spændt på, om der er noget, der falder i din smag. Jeg har jo 5 store sange til dig. Du hører en lille snas, og så kan du altså bestemme dig for, om du vil trykke pass eller play. Skal vi bare springe ud i det?
1: Yes.
0: Det første nummer, det lyder sådan her.

0: M.I.A. for Bad Girls.
1: Den er god.
0: Ja, den er
1: god. Jeg er jo stor fan af M.I.A.
0: Nå, nå, nå.
1: Men vi kan jo ikke tage en faste sang.
0: Nå,
1: men altså... Jeg får vi nødt til at passe.
0: Altså, Jacob, det kan jo være, at alle de andre sange er fuldstændig elendige.
1: Det kan jo være, de gode.
0: Mm. Nå, men det er sandt. Okay, så vi siger pas til den her.
1: Ja.
0: Det næste nummer.

0: ændre stemme, Jakob. Hvad siger vi til det her?
1: Ja. Den er også god, men jeg tror, vi passer på den.
0: Okay. Ja. Er der nogen grund til, at det ikke lige skal være det, eller?
1: Jamen, den gør det bare ikke lige. Nej. Den rammer ikke lige rigtigt.
0: Det er sgu også fair.

0: Toga's Miracle?
1: Nej, jeg tror, vi passer igen.
0: Ja. Indtil videre, Jacob, så har du bedst kunne lide den første.
1: Ja, jeg tror faktisk, jeg har den.
0: Ja. Okay, men jeg har jo to sange tilbage. Vi må se, om der er noget, der rammer dig.

0: Leo Jukes på en klassiker. Hun vil have en rapper.
1: Den tror jeg ikke, jeg kender faktisk.
0: Wow! Okay, Jacob, må jeg spørge, hvor gammel du er?
1: Jeg er 18 år.
0: Det er derfor.
1: Okay.
0: Ved du hvad, så stor klassikerstatus har den måske heller ikke. Faktisk, at
1: alle er nøje på den.
0: Nå, er det play alligevel, Jacob, eller?
1: Jeg tror, vi tager den sidste. Jeg kan mærke, den er god.
0: Okay. Jamen, du ved godt, at så er du også låst inde med den. Altså, så er det den, vi hører jo.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, lad os se, hvad der gemmer sig. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Jacob, please sige, at du godt kan lide den her sang.
1: Jeg har ikke hørt den så meget. Jeg har hørt den. Den tager det, tror jeg.
0: Og her, det er jo her, at den her leg er så ubarmhjertig, fordi teknisk set ville jeg virkelig gerne bare spille M.I.A. for dig, men det er ikke sådan, det fungerer.
1: Nej.
0: Prøv at høre, vi tager David Guetta og Kelly Rowland, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ringede ind og legede med, og jeg håber, at du får nogle rigtig gode lige de sidste timer her på arbejde, inden du hopper på weekend.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak.

0: nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg har udvalgt TV3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Dialog.

0: Carlo & Boy. I selskab med Maximilian. Den her, den hedder Come Close. Og du fik den lige her i Pop The Tank det fredag. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 14. Jeg hedder Marie. Og lige nu har jeg fået fornemt besøg i studiet af to mennesker, som jeg tænker har en gigantisk fredag. Nemlig Barcelona. Mm-hmm. Velkommen til I to.
1: Jo, tak. Tusind tak.
0: Sikke en dag at være jer på.
1: Ja, det er, det er fandme fedt, faktisk, at være os. Vi har en plade ude i dag.
0: Ja. I jeres første album udgivet på jeres eget pladeselskab, ja. 10 år efter Barcelonas start. På den måde en dag, hvor der sker noget helt nyt, og ja. Også en dag, hvor I har været i gang virkelig, virkelig længe.
1: Ja.
0: Jeg står jo med den i hånden her.
1: Ja, lige præcis.
0: Tag min hånd, så slipper vi.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er sådan en smuk titel. Som virkelig sådan har brugt sig fast i mig. Det er ikke altid en albumtitel, lige gør det.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Man skal typisk sådan høre musikken, før man rigtig får.
2: Ja, men det er nemlig det. Det er egentlig også meget glad for den, og synes, den sådan, rammer, eller sådan, rummer mange af sangene og sådan, tematikkerne på en eller anden måde. Ja.
0: Hvordan kom I frem til, at den skulle hedde lige det?
2: Det er faktisk en linje fra en sang, som ligesom ikke klarede cuttet til pladen. Som måske kommer på et andet tidspunkt. Den er ikke en af de 10 sange på pladen. Og så tror jeg ligesom bare, at vi har sikkert bare kigget igennem for at finde titel, fordi det altid er så mega svært at finde på navne og titler til plader og pladeselskaber og så videre. Men så var den der, og så synes vi ligesom, at den sådan indkapslede, hvad pladen handler om. Og så fandt vi det der artwork, og fik lov at bruge det af SMK's sådan arkiv. Og så kunne det ikke være anderledes.
0: Det er ret særligt for jer at stå her i dag, kunne jeg forestille mig, fordi I jo både er artister, der har udgivet en ny plade, I har ligesom lavet et værk, men I er jo også pladeselskabsbosser, der udgiver jeres første album på eget pladeselskab. Hvordan er den sådan dynamik?
1: Jeg synes, det har været fedt, fordi der har helt klart været flere processer, vi har været inde i. Altså i går, der havde vi sådan en dag, hvor vi ligesom kørte rundt til nogle af pladebutikkerne i landet og trykkede hen og afleverede en stak plader og sådan noget. Det er jo sygt fedt, det der med ligesom at komme ud og få sat nogle ansigter på folk rundt omkring og ligesom, altså også på en måde ligesom se, hvordan pladen allerede på det tidspunkt, inden den kom ud, ligesom gjorde sit indtog rundt omkring. Det hele, ja, det bliver sådan lidt mere taktil, det der med, at man har hænderne nede i alle processerne.
0: Vi fik en besked fra Karina, som skrev, om cirka 3 timer kommer min søn hjem fra efterskole, og i går kom det nye Barcelona-album med posten. Jeg glæder mig så meget til at give ham det, for han er gigantisk fan. Karina. Så det er jo allerede ude i verden,
1: ja, og præcis.
0: Findes som et ægte objekt. Hvad hedder det? 10 år er vi inde i Barcelonas historie. Mm. Og vi skal selvfølgelig høre et nummer fra den nye plade og sådan noget, men jeg vil egentlig gerne lige høre jer, fordi jeg ved, at I har skrevet mange af sangene på guitar. Og sådan helt simpelt. Er det blevet nemmere eller sværere for jer at lave et nummer 10 år inde i processen?
1: Altså man kan sige, det er i hvert fald lidt med at tage længere og længere tid at lave en plade, for eksempel. Det ved jeg ikke, om det vidner om, at det er sværere at skrive den. Men, men det er da helt klart det der med ligesom at finde ud af, hvad det nye, vi ligesom kan bringe til bordet er. Altså fordi nu har vi udgivet 5 plader, og det er lidt det der med sådan, hvad skal vi
0: er
1: ligesom...
0: Er der mere at sige?
1: Jamen det er præcis. Jeg synes, det vi lykkedes med den her gang, men det tager typisk lige en rum tid efter en plade er kommet ud til ligesom at på en eller anden måde finde vores plads igen på den danske musikscene.
2: Ja, der er helt klart et eller andet, og sådan, der er også bare sådan nogle mønstre og tricks og sådan noget, man har tillært sig med tiden, som jo er fede, men som også er fede og slet fuldstændig. Altså, og for eksempel det der med, at stort set alle sangene på pladen er skrevet ved, at vi bare satte os og så altså bare jammet på 2 guitar, indtil der var et eller andet, der kunne minde om en sang. Og så skrev en tekst, og så har vi ligesom sådan udvalgt de 10 sange, vi stolede mest på. Mm. Og så har vi efterfølgende indspillet det fra bunden med Søren Bull og fået det til at lyde af...
0: Af et værk?
2: Ja, og altså... Fordi jeg tror, at det der demo-link der, det har så heller aldrig lyttet mere altså demo-agtigt.
0: Nej, klar, for det har været sådan noget.
2: Det var bare sådan fuldstændig...
1: Ja. Vi har set visionen heldigvis, men det har været svært at se for andre.
2: Ja, den er meget svært at sælge sådan en demo-plade. Ja.
0: Men nu er den der altså. Ja. Album med, og vi skal selvfølgelig høre et nummer derfra lige om lidt. Allerførst Taylor Swift. Den her, den hedder Style.

0: af en million. Det er fredag, det betyder det store udgivelsesdag. Og med mig i studiet har jeg Barcelona derude med jeres nye album, drengen. Tag min hånd, så slipper vi.
1: Ja. Yeah.
0: Tillykke.
1: Tusind tak.
0: Med pladen. Vi skal jo høre et nummer derfra lige om lidt. Men egentlig vil jeg allerførst gerne høre, om I skal fejre det. Hvordan I skal fejre det. Hvad bliver den her weekend for en weekend for jer?
1: Jamen i allerhøjeste grad. Om et par timer, der står vi nede i Beat på Vesterbro. Og sparker.
0: Ja.
1: Lige præcis. Og sparker i weekenden i gang med to guitarer og en masse vinyler under armen. Og generelt så er det ligesom, i går var vi i Aarhus og gør noget lignende, og det er ligesom sådan sygt fedt det der med at komme ud og se nogen i øjnene, og måske høre de første reaktioner på sangene og sådan noget, for ligesom bare ikke, altså at det her udgivelse sådan noget ikke bare foregår på en telefon eller så. Ja.
0: Det er det, jamen, så kan man bare sidde og sådan reloade og se, ja, der er nogen, der lytter, er der nogen, der lytter, det bliver meget sådan mærkeligt.
1: Ja, ja. Så nu prøver vi egentlig bare at slukke den i et par timer, og så være endnu ude.
0: Gud, hvor dejligt. Kan man egentlig godt det? Altså, nu snakker vi lige før om, at I jo både er artister og pladeselskabsfolk og sådan noget. I har mange hatte på. Mm. I har mange arbejdshatte på i dag. Ja. Er det ikke noget med virkelig sådan at prøve aktivt at tage dem af?
1: Jo, altså det er umuligt, også fordi vi netop er så investeret fra alle fronter ligesom i det, men...
2: Ja, der er også en masse ting, der lige skal postes, og der er andre, altså Gilly har udgivet album i dag, og
0: ja,
2: det, der er virkelig hård konkurrence.
0: Ja, hård.
2: Så ja, jeg ved ikke, altså det er... Der er sådan... På alle fronter og alle kanaler er der ligesom sådan smæk på.
1: Ja, ja.
0: Jeg forstår.
2: Men vi skal fejre det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det lyder fornuftigt. Det er en god ambition, om ikke andet.
2: Det er det.
0: Der skal fejres i dag.
1: Ja.
0: Vi skal høre nummeret, der hedder Frisk Luft. Og jeg tænkte, inden jeg sætter den på, så vil jeg lige høre jer, om der er et eller andet særligt, man skal lytte efter. Er der en detalje, I er ekstra glade for, eller en linje, eller noget, som lytterne ligesom lige skal spidse lidt ekstra øre efter, når vi hører den her første gang?
2: Altså, jeg vil jo gerne fremhæve den sådan bassfigur i verset, som Rasmus har spillet. Den kan jeg rigtig godt lide selv.
1: Mm. Jeg er glad for, at du kan. Jeg vil gerne fremhæve din fantastisk dejlige tekst, som man kan lytte efter. Og så generelt, altså jeg vil faktisk også lige give den op for Søren Bull, som vi har lavet pladen med. Han har spillet nogle sådan virkelig fede, døde trommer på det her nummer, som er en fornøjelse at lytte til, synes jeg.
0: Og jeg er sikker på, at hvis vi ringer til Søren, så vil han sige, at det var jer to, der havde gjort det hele, og jer alle sammen så enormt høflige og søde lige her. Altså fra det nye Barcelona-album ude i dag. Tag min hånd, så slipper vi. Et nummer, som giver mig lyst til bare sådan lukke øjnene og forsvinde lidt væk.
1: Mm. Fedt.
0: Glem alt om, hvor jeg er, og det er ikke fredag, det er bare univers, når jeg hører det her nummer. Den her, den hedder altså Frisk Luft.

0: Barcelona på frisk luft fra det nye album ude i dag. Drengen, tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Og tak fordi I ville lægge vejen forbi.
1: Det var fantastisk at være.
0: Jeg håber, I får fejret. Det er mega godt. Og om ikke andet begynder vi fejringen lige nu med lidt Christina Aguilera.
1: Ja, præcis. Tak for i dag. Tak.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig

Vi burde alle sammen tage noget ansvar. Det synes jeg er en god ting at tage med sig fra det her nummer. Kundo på Sean Mao. Jeg får lyst til at tage til Aarhus omgående. Må ikke jeg gøre det i morgen? Det tror jeg faktisk lige, jeg har besluttet mig for at gøre. Du fik den lige her i popdateringen. Jeg er her med dig i 10 minutter endnu, og heldigvis kan vi nå et kæmpe gå-i-takt-nummer. Det er det nummer, du skal sætte på, når du skal måske lige gøre dig lidt klar til at tage i byen, eller til at tage på date, eller til at gå i Netto, hvis det er det, weekenden står på. Og skal du altså bare gå og føle dig selv i sådan lidt en mystisk, du ved, jeg er hovedpersonen, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad jeg går og tænker på, men jeg er noget helt særligt-agtig måde. Det er Topolo derude med sit nye album, der hedder Astrius. Det er droppet i dag, den femte plade fra det svenske ikon. Og jeg må bare sige, at jeg er fuldstændig obsessed med den her sang. Det kommer til at være den, jeg triller til Aarhus til. Ingen tvivl om det. Topolo fra den nye The Source of Life.

0: Louis Henderson, en af de udvalgte til P3's næste. Du fik ham lige her. På før du siger farvel. En tidligere P3's uundgåelige, men nu skal det handle om den nuværende P3's uundgåelige. Et nummer fyldt med attitude. Et nummer, som man skal passe på med at sætte på, fordi hører du det en gang, så er der en god chance for, at du kommer til at have det på hjernen resten af weekenden. Det er så ulovligt catchy. Det er bag på hendes nye single. Et nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og jeg havde besøg af hende for at overrække nyheden i sidste time af det her program. Og hvis du ikke lyttede med, så synes jeg lige, du skal høre hendes reaktion. Den kommer lige her.
1: Det her er P3's
2: Nej, er det rigtigt?
3: Ja.
2: Ej, jeg turde fandme ikke op på det. Ej, tusind tak.
3: Ej, men nu turde jeg jo.
0: Ja, så på den måde endte hun med at besvare sit eget spørgsmål. Hvem er det, der græder nu? Det bærer selv på den her gigantiske banger.

0: Og lige nu, det bæv lige her på P3's uundgåelige. Og jeg tænker, jeg skal græde og glæde de næste to timer, Pelle, men det kan du passende fortælle mere om.
1: Ja, men du kan godt finde nogle Kleenex frem. Det bliver simpelthen, det bliver rørende godt.
0: Ja, det bliver vidunderligt.
1: Altså, du kan jo allerede se, hvad jeg skal spille noget af det i hvert fald. Vi skal til Frankrig.
0: Okay.
1: Ja.
0: D'accord, bonjour.
1: Ja, bonsoir,
0: madame.
1: Petit og non.
0: Hold da op.
1: Vi kører.
0: Det bliver fuldstændig gigantisk.
1: På en federe måde, det som jeg lige her illustrerede, men altså, det er god stemning i hvert fald, ikke?
0: Der tæt op på himlen. Lige på den anden side er nok en P3-nyheder. Hallo fra Maybækskov. Klokken den er 14. Kan I have den bedste weekend?
2: Og jeg starter med en lidt uhyggelig historie om, at billeder af børn er blevet misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som er blevet vist som annoncer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et af de tilfælde var offeret os et dansk barn. Så nu vil retsordfører for Venstre, Preben Bang Henriksen, kalde justitsministeren i samråd om det her.
3: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
2: Meta, der ejer Facebook og Instagram, skriver til os, at de ikke tolererer nogen form for seksuel udnyttelse, og at de tager håndfaste skridt for at holde platformene sikre. Og flere og flere lærere indberetter, at de har været udsat for vold og trusler. Det skriver mediet Skolemonitor, for i 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold, mens de var på arbejde, og det er en fordobling på 5 år. I samme periode er der også flere lærere, der er blevet truet med vold. Det viser nogle nye tal, der kommer fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. Skolemonitor, de skriver også, at der er langt flere skoler, der har fået et påbud af Arbejdstilsynet, og vold mod de ansatte er det problem, som tilsynet oftest finder på skolerne. Og så bliver det billigere at tage med bussen eller letbanen i Aarhus. For en tur skal kun koste 15 kroner fra 2027. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes som en del af kommunens budget. I dag kan en billet koste mere end 40 kroner, så man regner med, at det kommer til at koste kommunen 35 millioner kroner om året med de billigere billetter. Så spørgsmålet er, om det er den rigtige prioritering. Og det var der delte meninger om i bussen i morges.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær. Det bliver jo lidt personligt gode for mig, og det synes jeg var dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
2: Her hørte vi fra Anna Chili og Sara Dahl, og lige præcis socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner næste år i Aarhus. Men der er penge til velfærd, selvom man også sænker buspriserne, det siger Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
6: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
2: Der er både lidt eller noget sol derude, og også spredte byer, og så er der mellem 14 og 18 grader, og let til frisk vind, der kommer fra sydvest.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Fredag eftermiddag. Sikke et sted og tid i dit liv. Tænk, at du klarede den her uge, kammerat. Du gjorde det. Du er nærmest ved målstregen. Og alt dog fantastisk. Og til at stå der og klappe dig, og pifte dig, og hæppe på dig, og sådan pep-talke dig ind over den målstreg mod weekenden. Der står jeg. Lige der, som ham der, den lettere maniske, men meget godhjertede person, som har brugt lang tid på at lave et skilt og stede sig op til det her løb, fordi han bare gerne vil sprede god energi. Det er mig lige nu. Og de næste to timer, fordi hele formålet med det her program, det er igennem musikkens gaver at sende dig ordentligt i gang med, hvad du end skal. Ikke bare med weekenden, men med livet, kammerat. Det er det første minut i resten af dit liv. De første to timer i resten af dit liv. Og jeg har simpelthen taget på mig at sørge for, at du kommer sådan virkelig fedt derudad. Med en masse musik, som vi altid gør hver eneste fredag. Vi har en DJ-battle i dag. Den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Jeg kan ikke sige præcis, hvem det bliver imellem, men jeg kan fortælle dig, at hvis du har set Gift ved første blik, så vil du kende dem. Mappe har. Derudover så skal vi selvfølgelig dele en buket blomster. Det skal vi til, altså, måske mit ultimative man-crush, som tilfældigvis også befinder sig i Danmark i dag. Vi skal sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv, men aller først, så skal vi en tur til Frankrig. Og ved du hvad, du behøver ikke være hverken mentalt eller fysisk i Frankrig for at nyde det her. Jeg vil bare lige sige til dig, at tilbage i slut 90'erne, der voksede der noget helt særligt ud af det franske land. Og det var ikke bare brie og baguette og petit annonce. Nej, min ven. Nej, mon ami. Det var altså nogle gutter, der fandt en masse soulmusik og diskomusik. Så tyrede de det ind i deres computere, og så lagde de nogle lidt hurtige trommer på. Og så skabte de en helt særlig genre. Og da den genre blev født, blev verden et bedre sted. Da vi fik filterhausen, da vi fik discoen i nye franske klæder, pumpet ud gennem højtalere, på dansegulve, i hele verden, og ikke mindst i radioen, der blev vores dag lysere, vores hjerte slog hurtigere, vores krop blev varmere, og det er også det, jeg håber, at det her musik vil gøre ved dig lige nu. Du lytter til Tættere på himlen. Mit navn er Pelle Peter Jensel. SMS'en er åben. Velkommen.

En kold hvid bourgogne i glasset, spagen på 38 grader, en tynd solstrål, der lige akkurat skal igennem og kærtegner min blege nøgne krop ovenpå hed, men også bid omgang i elskov med den smukkeste højgravide kvinde min. Pelle sprød ryst i mine ører. Og så på min fødselsdag. Hvis ikke det er den bedste start på weekenden, så ved jeg ikke, hvad er. Hilsen verdens heldigste mand. Skål, røvhuller. Det er næste mest, det der. Og sms'en er som sagt åben. Så skur bare til 12, så starter din besked med B3 mellemrum. Fortæl mig, hvor du er, hvor vildt du har det.

Og vi har modtaget endnu en spag sms. Det er Ronny fra Valby. Han skriver skud til min skønne kæreste Tille, som ser så bedårende ud i Spanien. Tro mig, jeg joiner nu. Tag mod mig i himlen, Pelle. Bare fordi jeg står her med åbne arme, min ven. Svinger Søren vil også ind. Jeg ved ikke, om man ser sms'er fra en spag. Det er jo altså plausibelt. Ja, total yndlingsspil i radioen. Har lige fået fri fra arbejde til min vidunderlige kæreste. Alene i swingerklubben ved Kolding. Så totalt mig tid i dag. Kærlighedsen Svinger Søren. Hvor er Søren? You do you. Jeg elsker det her. Jo, Jensel. Det er da en helt magnifik måde at starte dagens udsendelse. Mere fransk musik på P3. God weekend til alle. Hilsen, Kalleman. Kalleman, du har ret. Jeg ser dig. Jeg føler dig. Jeg mærker dig. Jeg hører.

SMS'erne vælter ind. Er på vej til Hors og Grød for at hente min kammerat på udgang. God fucking weekend. Skud. Hold du holdt kæft, eller hvad det er, man siger.

Og har du lige tændt for din radio, så velkommen til. Du lytter til det lille bitte program, der hedder Tættere på Himlen, hvor vi i dag har begivet os en tur til Frankrig, hvor en gruppe boys for 30 år siden fandt en masse gamle discoplader, skruede dem op i tempo og lagde house-trummer nedenunder.

masser af bas. Det er elektronisk musik, men det er ikke EDM. Det er lækkert. Altså, det er som en sådan god brie. Tungt, lækkert, god fest. Kasper fra Thy skriver, på vej hjem fra arbejde, hjem til min skønne kæreste, vores dejlige dreng har samlet energi til i morgen kl. 04.00, når du arbejder, kalder Orga, det du kan fandme tro, nej, jeg har det, Kasper. Der er over 12 timer til, og i de 12 timer skal du nyde livet. Faktisk nærmere betegnet 13 timer og 13 minutter. Der skal du altså have det fedt. Prøv det her. Disco guitar, house-trummer. Hvad mere skal du bruge, min ven? Kæft en stemning, Pelle, er der en, der skriver. Nu skal lejligheden gøres ren, så den er klar til flere hold af gæster i weekenden. God fredag! Ja. Eller en anden, der skriver. Pelle, ja tak, satan. Jeg rammer æbleburger og dansemodet lige nu, og jeg arbejder æbleplantagen i skrivende stund. Hvor perfekt er det ikke lige? Let's go!

men oplægget om hver uge holder ikke, skriver Henrik fra Tegn på Bornholm. Han siger, at du har samlet sidste uge, og der har der været et par uger i den her sæson, som har været med alternativer. Og det er rigtigt. Det er ikke hver eneste fredag. Der er enkelte fredage, hvor jeg simpelthen har måttet melde afbud til den her udsendelse. Det er ikke i orden, Henrik. Real recognize real. Det er vigtigt, du kalder det ud. For nej, jeg har ikke været her hver fredag. Alt fra arbejdet til familien har kaldet. Men nu er jeg her fandme. Og som det så lige nu, så tager jeg resten af fredagen i år. Men tak, Henrik. Det er kærlighed, og så lige sige til en ven, prøv at du har lagget lidt. Du har slagget lidt. Og det er i orden. Men du skal tage dig sammen. Jeg vil nu tage mig sammen. I fredags for eksempel, der var jeg i Frankrig. For at samle inspiration til den her udsendelse, så vi kan nyde det her franske filterhaus. Sikke en fredag, venner. Undskyld, jeg ikke har været her. Nu er jeg her.

Og apropos globetrotterne, så skriver Lotte, hun starter bare med at skrive, fantastisk, Lotte her, jeg har lige gået på ferie. Forude venter en uge på Mykonos, og derefter 3 dage i Napoli. God arbejdslyst til mine skønne kollegaer. Skud, Lotte. Nyd det. Både Grækenland og Italien, altså. Cantona melder også ind. Op med skjortflapperne. Mødes fra Cantona. Jeg ser dig. Har du en skjort på? Op med flapperne. Lev det der liv.

Jeg ved ikke, om du ser med på, de har sådan en lille stream-tjeneste i DR Lyd-appen, hvor man faktisk kan se, hvad der foregår herinde i studiet lige nu. Jeg har taget mine skjorteflapper op. Jeg har to sæt, to lag, begge lag oppe, til ære for dig, Cantona. Sidder du derude, føler du den, kan du mærke det fredag? Op med flapperne.

læsset for den sidste kunde i den her uge i Horsens, så en tur til Kolding og videre til Esbjerg på fucking weekend efter 3.200 km i den her uge i lastbilen. Skål derud og god weekend. Hilsen Andreas. Andreas. Jeg håber, det her det fungerer som glimrende kører på weekend soundtrack. Altså, det er så lækkert. Og samtidig skal man bare mærke, nu er det fredag, venner.

Nej, der skriver Pelle, hvad hedder den her genre? Jeg skal bede om det her musik til mit bryllup til sommer for det første. Tillykke. Dernæst, genren hedder Filter House. Så hvis du tager noget house-musik, og så lægger sådan et filter ned over nogle af lydene, nærmest som at lægge en dyne ovenpå det. Du kan godt have, at det er sådan ikke helt skarpt, det gør ikke helt ondt. Det er sådan dejligt blødt. Det er sådan, der er filter på. Og så med house-rytmer. Hvad mere skal du bruge? Og jo selvfølgelig igen kæmpe tillykke til dig og til alle andre, der skal giftes. Tillykke, kæmpe. Eneste rigtigt at gøre. Og har du ikke råd til en anden mega dyr DJ, så bare sæt 3 Daft Punk-albums på efter hinanden, så er festen garanteret.

fornøjelse af en start på programmet, så bliver det sat med fredag, da. Weekenden står på. Oktoberfest starter officielt i München i morgen. Skal vi ikke lige fejre det? Altså, vi tager ikke til Tyskland. Nu er vi i Frankrig, Jacob. Men altså, jeg føler, at energien er den samme. Lad os så dyrke det her transeuropæiske fællesskab. De kan også godt lide disco i Tyskland. Det her kunne faktisk godt lidt lyde, som om nogle tyskere forsøgte at lave Filterhouse. Men det er altså bare kongerne af det hele. Daft Punk. Det er også dem, der får lov at sætte punktum på vores lille bitte tema her. Før vi lige om lidt skal sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Men fuck, hvor er det bare en syg genre. Jeg havde helt glemt, hvor fedt det var. Tak for alle jeres beskeder, venner. Jeg elsker jer.

0: livsstil, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV. Peace out.

0: gang sangen var over 4 minutter lange og havde en outro, som egentlig bare handlede om at klappe skuddet og shut Little John, ikke mindst Ludacris. Hvor vi altså er ved at være nået lidt over halvvejs i første lille times tid af det her program, der hedder Tættere på himlen, som har et eneste formål, og det er simpelthen ved musikkens store gaver at skubbe dig lidt tættere på himlen. Uanset om din dag er startet fantastisk, den kan blive bedre. Og hvis din dag er startet som lort, den kan også blive bedre. Og det er mit job at gøre den bedre. Og på det tidspunkt i udsendelsen, der plejer jeg at sætte lyd til et helt særligt stykke virkelighed. Noget, der enten er skidt i ugens løb, eller også bare noget, vi står midt i. Og så fik jeg en sms tidligere fra et menneske, som skal giftes til sommer. Der var en, der skrev, Pelle, hvad hedder den her genre? Jeg skal bede om det her musik til mit bryllup til sommer. Og jeg ved ikke, om jeg taler til en kvinde eller en mand. Men det rejser jo det store, vigtige spørgsmål. Hvad skal man egentlig spille til et bryllup? Vi er i en form for bryllup højsæson, er min opfattelse. Og til alle jer derude, der enten skal giftes, eller er toastmaster, eller på en eller anden måde har ansvaret for musikken til brylluppet. Det er jer, vi forsøger at hjælpe nu. Det er altså helt ren public service. For jeg vil gerne have jeres tips ude til, hvad sætter man på? Brudevalsen er slut. Hele familien står der. Det vil sige, der er både folk på 80, der forventer at danse. Der er også folk på 20, der forventer at danse. Der er helt sikkert nogen, der vil have noget, de kan synge med på. Der er nogen, der gerne vil have noget, de kan dakke til. Hvad sætter man på til det her bryllup? Fortæl mig det på en sms til 1212. Start beskeden med B3 i mellemrum. Du er bryllups-DJ for en aften. Hvad for et nummer sætter vi på? Og hvorfor er det lige præcis det nummer? Jeg har jo selv spillet til et bryllup, eller to. Jeg har også selv blevet gift. Og jeg må sige, jeg kan godt dele lidt ud. Altså, den jeg plejer at sætte på lige efter brudevalsen. Den, som både fanger de 20-årige og ofte også de 80-årige. Det er den her. Den er fandme god. Den er fandme god. Og så har den et meget simpelt budskab.
1: Love is in the air. Everywhere I look around.
0: Facts.

altid en god åbner, altid god fest, altid masser af kærlighed. Men skal man tage den lidt mere satset, så kan man jo også bare tage den her glimrende udgave. Smag på det.

0: sindssygt instrument, der kommer ind der. Vi er i gang med at finde det perfekte nummer at sætte på efter brudvalsen. Meld ind lige ind på 12-12'eren, hvis du har det gode bud. Vi fortsætter lige lidt med... Altså, der er jo en, som altid skal spille, så hvorfor ikke bare åbne med hende?
1: Dybt inde i mig. Gemmer sig en rød sjæl.

så lige pludselig, så kommer solen. Og hvad er det, den her sang og det her bryllup?

Okay, okay, venner. I altså vælter ind i sms'en med gode bud, men det er kun sangtitler nærmest. Jeg skal ligesom bruge nogle argumenter. Man kan ikke bare skrive for evigt. Eller den, jeg elsker. Jeg skal ligesom vide, hvorfor er det her nummer? Hvorfor slår det her nummer alle andre numre? Lige efter brudvalsen. Altså, jeg har jo et sidste bud. Det er jo noget, der gerne skal have alle i gang. Men så må det måske også godt sige noget om situationen, vi står i, nemlig ved bryllup. Derfor, Love is in the air, eller dig og mig for altid. Men hvis man går lidt mere dansk og kynisk til værks, så kan man også tage den her. Ligesom i stedet for at tage glæderne på forskud, tage soverne på forskud. Det bliver potentielt set lort på et tidspunkt, men hey, det er gennem medgang og modgang. Alle skuffer over tid. Alle. Og så er det jo, jeg vil sige, det er en banger. Det er simpelthen gået fra at være et mærkeligt indie-rock-nummer til at blive en familiebanger.

Således. Tusind tak til Niels og drengene. Hvad sætter man på efter brudevalsen? Vi er jo midt i en form for bryllupssæson, og jeg har også lige fået et par sms'er i dag om folk, der skal giftes til sommer, og gerne vil høre en masse filterhouse. Men hvad synes I, der skal spilles? Altså, der er jo abnormt mange gode bud. Rigtig mange gode, gamle danske klassikere. Men så er der selvfølgelig en, som jeg synes, måske... Nogle vil sige, at det er oplagte valg. Andre vil sige, at det er det oplagte valg. Det er måske det lidt sjove valg. Vi skal selvfølgelig have Ray. Where's my husband? En slags moderne single ladies. En sang, der både går til bruden, til gommen, og til alle kvinderne, der ikke har fået ham der manden endnu. Kæmpe floor. Kæmpe banger.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Lindets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i

Et af de smukkeste stykker musik udgivet inden for de sidste 10 år. Jamie XX her på Gosh, hvor vi nu er nået til det sted i programmet, hvor vi gerne vil dele en buket blomster ud til et navn, der måske ikke helt har fået den kærlighed, vi synes, de fortjener. Og lige i dag, der går buketten til en mand, der et par timer træder op på scenen i et komplet udsolgt Royal Arena i København. A$AP Rocky. En fyr, som har udvidet grænserne for, hvad man kan i rapmusik, og som altså har givet den her genre lige præcis den hjertemassage, den havde brug for et par år siden.

0: af Rocky.
1: I said it must be.
0: Før fik du ham på hans følelsomme ting. Her der er han på det der New York rap, som jeg elsker. Elsker den her energi. Også den her lyd. Han forenede ligesom det der langsomme sløve sydstage rap med det der hårde, beskidte New York rap, som hiphop nær for mig. Ej, så se på ham altså. Smukkeste menneske.

0: A$AP Rocky, som lige nu befinder sig i landet. Han er altså modtager af dagens buket i aften og spiller det her nummer til en komplet udsolgt koncert i Royal Arena. Altså, det er potentielt set årets moshpit. Puh! Det kan også være, der opstår moshpit her til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen lige om lidt. Vi har simpelthen besøg af to af legenderne fra Gift ved Første Blik, der skal battle, men vi har også besøg af en anden legende, nemlig Mae Bækskov. Er du klar til en omgang betrænet?
1: Ja, sikkert en præsentation.
0: Ja, jamen altså, ingen moshpits. Klokken er 15.
1: Og nu går folketingspolitikerne ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave AI-genererede reklamevideoer, som er seksualiseret. Det er annoncer, man har kunnet støde på inde på Facebook og Instagram. Og Red Barnets tjeneste anmeldte har set 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offret et dansk barn, og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
2: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
1: Justitsministeren stiller ikke op til interview, men i stedet bliver der henvist til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Så lad os lige høre, hvordan hun ser på det her.
3: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta, der ejer Facebook og Instagram, skriver til os, at de ikke tolererer nogen form for seksuel udnyttelse, og at de tager håndfaste skridt for at holde platformene sikre, og at de fortsætter deres gennemgang for at fjerne alle annoncer, der bryder deres regler. Og i Rusland, der går de til valg fra i dag og hen over weekenden. De skal nemlig vælge, hvem der skal lede landet de næste 5 år. Men der er egentlig bare ikke så meget at rafle om, for ud af de 10 partier, russerne kan stemme på, er 0 kritiske over for den nuværende præsident Putin eller over for krigen i Ukraine. Partier, der er kritiske, har nemlig ikke fået lov til at stille op, så det er forventningen, at Putins parti, Forenet Rusland, får et absolut flertal i det russiske parlament. Det siger Emil Rotbøl, han er Ruslands korrespondent for Berlingske.
4: Landet er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af, så jeg regner med, at det her regeringsparti skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov at stemme på partiet Jabloko, der er mod krigen i Ukraine, men i august blev partiet så pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget opmærksomhed på sociale medier, og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
4: Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, som, dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: Og der kommer nok til at være kamp om startnummerne, når tilmeldingen til Royal Run åbner senere den her måned. For feltet er indsnævret med ca. 10.000 pladser til næste år. Det er meldingen her, hvor hele løbsprogrammet er offentliggjort, og København og Frederiksberg er annonceret som den sidste værtsby. Ellers så skal der løbes i Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg, og deltagerantallet er altså bestemt af, hvilke forhold der er i værtsbyerne. Det siger Royal Runs projektleder Trygve Laub Ashøj. Resten af dagen får vi både noget sol og nogle byer, og så et sted mellem 14 og 18 grader.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og du har altså tændt for din radio på det helt rigtige tidspunkt, skulle jeg mene. Ikke bare fordi, at der er et væld af vanvittigt gode radioprogrammer, der tager dig i hånden resten af den her fredag, men faktisk også fordi, at du lige når sidste halvdel af det program, der hedder Tættere på himlen, som også er den halvdel, som, lad os bare være ærlig, er klart fedest. Det er nemlig der, hvor vi afvikler den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Og i dag, mine damer og herrer, altså, som May sagde før, da hun var på vej ud, altså den kære betrænighed og værtinde, så sagde hun, stop lige, er det to af dem fra Gift med første blik, der skal battle? Og så fik hun det helt vildt. Og det kan jeg hermed bekræfte. Jeg har jo været lidt hemmelighedsfuld om, hvem det er, vi har besøg af i dag. Men jeg kan sige så meget, at det er to mænd. Det er fra to forskellige par. Jeg må ikke spoile noget, så jeg ved ikke, hvordan det ender. Men jeg kan sige så meget som, at det er også to mennesker, som har udviklet en form for venskab. Og derfor så synes jeg måske, at I skal introducere hinanden. Jeg kan sige, hvem vi har besøg af. Det er Bubi, det er Jesper. Velkommen til, venner.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan har I det?
2: Vi har det godt.
3: Ja.
2: Vi glæder os.
3: Det er fredag, og vi skal høre noget god musik. Og...
1: Jesper, kan jeg få dig til at tage mikrofonen lidt tættere på dit...
3: Ja, sorry, jeg er også lidt høj her.
1: Ja, jamen, det er slet ikke i orden. der kropshamer vi med det samme. Ja. Men okay, Jesper, hvis du ligesom skal introducere Bubi,
3: ja.
1: Hvad vil du så fortælle lytterne om ham,
3: ja.
1: Din modstander?
3: Altså, jeg vil sige, det har været virkelig svært at sove op til i dag, ikke? Fordi det her med at skulle op i en battle imod en, der hedder Bubi. Alene bare det, han hedder Bubi, tænker jeg, kommer til at give ret mange stemmer i sig selv. Fordi der er jo intet farligt i Bubi. Mm-hmm. Men det er jo egentlig også sådan, jeg vil beskrive Bubi. Mm-hmm. Han er jo virkelig omsorgsfuldt menneske, og et sjovt menneske, og meget jysk, vil jeg også sige. hvilket jeg på meget, meget kort tid har lært at holde virkelig meget af. Og jeg har virkelig, udviklet et venskab, og jeg tænker, vi kommer til at tale sammen i måske resten af livet. Hvem ved?
1: Bubi, hvad siger du til de ord?
2: Ja, det er jo rigtig dejligt at høre. Se om jeg kan slå dem.
1: Jamen altså, hvis vi ligesom skal lære Jesper lidt bedre at kende, måske især for dem, der ikke lige har fået set de her afsnit endnu.
2: Mm.
1: Hvad skal vi vide om dine modstander?
2: Ja, man skal vide, at Jesper er meget ambitiøs. Jesper er meget, meget kærlig faktisk, og virkelig, virkelig sjov.
1: Mm.
2: Nu siger han, at jeg har sådan meget livet af posen og meget sjov. Det er Jesper virkelig, virkelig også. Og så tænker han meget på de mennesker, der er omkring ham.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og,
2: og så er han meget københavner, hvis jeg lige skal huske der.
1: Altså, hvordan har I det med konkurrencer? Sådan, fordi lige nu har I jo kastet en anden ind i sådan en love storm. Kan I godt lide at tabe?
2: Nej.
3: Nej.
1: Nej, okay, modtaget. Og lad mig også lige høre noget andet. Altså, det her venskab, er det opstået i forbindelse med programmet?
2: Det er det faktisk.
1: Er det sådan lidt som at komme ind i en boble, hvor at de få andre mennesker i verden, der ved, hvad det er, man gennemgår, dem knytter man så også til, også på kryds og tværs af de her forhold?
3: Jamen, altså, det kunne være, at de skulle være med til Bubi og mig. Jeg tror egentlig ikke, det er baseret på. Altså, det var virkelig bare sådan, at da vi mødtes første gang, så var det bare sådan, det klikkede bare, og vi hyggede, og som Bubi også siger, jamen altså, vi har det bare...
1: Ja. Ligesom et ægteskab, så skal jeres venskab nu til at ramme en krise, og så må vi se, om I kan komme ud på den anden side, og det er stærkere, fordi I skal altså battle, og lige om lidt, så sætter vi battlen i gang.

0: Verdens bedste Tessa her på ben. Hvor vi skal til at i gang med den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. En DJ-battle, som, altså, hvor man selvfølgelig bliver afklædt for hver ære og skam, man indeholder, hvis man taber. Men hvor gevinsten til gengæld er et smukt vævet fodboldhalsterklæde, hvor poler på den ene side står Tættere på Himlen, og på den anden side står der vinder af den legendariske DJ-battle. Ja. Jesper Bubi, jeg ved ikke, hvor mange fodboldhalsterklæder jeg har i forvejen, eller om I mangler et til samlingen.
1: Jeg har overraskende mange.
0: Ja?
1: Men det er også, fordi jeg har en søn på 8 år, så han samler op på dem, ikke?
0: Modtaget.
1: Yes.
0: Jeg vil bare sige, det er det, de mest sjældne.
2: Jeg skal bare have et.
0: Du kan ikke købe det, ja. Men du kan vinde det i den her konkurrence. Er der andet på spil? Altså, har I indgået et internt vedemål? Er der et eller andet, som I kæmper om, ud over æren? Og det er altså glad.
3: Ja, at vi har faktisk snakket om det, og vi har valgt en ting hver. Ja. Altså nu, i det sådan forholdsvis korte venskab, har vi også sådan snakket lidt om, hvad vi godt kunne tænke os, og hvad vi synes kunne være fedt.
0: Mm.
3: Så vi har valgt en ting hver. Jeg har sat en tur til min hjemby, Vojens, på højkant, og hvor vi skal ud og se noget speedway.
0: Yes!
1: Så, okay, det vil jeg sindssygt gerne, Bubi.
0: Så hvis Jesper vinder, så får han en tur til Vojens og Speedway?
3: Yes.
1: Ah, hvor fedt.
0: Okay, jamen. Og Jesper, hvad er, hvis du vinder? hvis du tager, hvis Bubi vinder?
3: Nu skal du vinde.
1: Jeg har altid gerne vil se Speedway. Jeg kender nogen, der med os til Speedway, så det er mega fedt vand der, Bubi. Hold kæft for fedt. Det vil jeg virkelig gerne. Hvis Bubi... Jeg kan ikke engang sige det, men hvis Bubi vinder, så han er jo meget glad for vino. Mm. Og så er det så, at vi skal på en tur herover til det københavnske, en vinbar popcrawl på Vesterbro, og med overskriften Vino Besvimo.
0: Sådan. Sindssygt. Okay, så det er Speedway i Vojens eller Vino Besvimo, yes, på Østerbro.
1: Ja.
0: Begge to geniale præmier. Jeg vil gerne være med på begge dele. Lad os lige skitsere, hvordan man vinder den her battle. Så det foregår ved, at I har taget 4 numre med hver. I skiftes til at spille et nummer og til at præsentere det nummer. Og så er det op til lytterne derude at stemme, når de hører noget, de rigtig godt kan lide. Det vil altså sige, dig, der lytter med lige nu, du står med et gigantisk ansvar. Især hvis du også har en mobiltelefon, som kan sms'e. Fordi det er altså dig, der skal stemme på enten Jesper eller Bubi. Alt efter hvem du synes, der spiller det bedste musik. Og det gør du ved at skrive P3 mellemrum Jesper eller Bubi og sætte afsted til 12.12. Og så selvfølgelig også en begrundelse for, hvorfor lige præcis Bubi eller Jesper har gjort sig fortjent til den stemme. Er det forstået, venner?
3: Yes. Det er klart.
0: Så lad os komme i gang. Vi skal til
4: round 1.
0: Og Bubi, du får lov at lægge ud. Og det er noget med, at du har et tema. Det er begge to.
3: Vi har begge to valgt et tema. Når det nu er gift ved første blik, vi kommer fra. Så da vi lige snakkede om det, så blev vi enige om, at det kunne være ret fedt at tage sangen fra playlisten til vores bryllupper.
0: Okay.
3: Og tage afsæt i dem. Vi har ligesom selv fået lov til at komme med nogle bud til vores bryllupper.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Så det er simpelthen det er et udsnit, et fint kurateret udsnit af den playlist, I gerne vil have spillet til jeres bryllup.
1: Ja. Altså man bliver faktisk bedt om at vælge 5 sange, og så, som bliver spillet til brylluppen, når man ser, at der bliver festet og ting. Og så derudover er det jo også, altså kan man sige, hele temaet er at få sat gang i bryllupsfesten.
3: Ja,
1: altså,
3: det har været udgangspunktet.
1: Få sat gang i floor, ikke?
0: Okay. Ja. Så egentlig på en eller anden måde er det også lidt jeres showcase som bryllups-DJ's, hvis nogen skulle være interesseret i at booke jer.
3: Ja.
0: Det er modtaget.
3: Jeg gerne tager ham måske, faktisk.
0: Det er sindssygt DJ-team. Men Bubi, vi er nået til det første nummer, og det er dig.
3: Ja, men det var det nummer, jeg valgte som det første til playlisten til Michael og mits bryllup. Og tanken bag var det, at det var ren kærlighed, det skulle have gang i floor, som Jesper siger. Og så synes jeg også, der ligger nogle toner af noget med... Både Michael og min rejse, nu kendte jeg jo ikke Michaels på det tidspunkt,
0: men
3: det der med at være lidt usikker på sig selv, og måske ikke altid vide sådan, føle sig lige elsket, eller være usikker på det. Så derfor har jeg valgt What Makes You Beautiful med One Direction.
0: Sådan der, mine damer og herrer. Den legendariske DJ-battle, I sætter på himlen, er i gang!

0: Det er så her, Bubi, du ser hele brylluppet før, når der står og klapper i takt.
1: Præcis.
0: Var det også sådan det forløb, fordi altså, I er jo blevet gift. I blev gift i gift for første blik. Mm. Hvordan landede det her nummer til dit bryllup?
1: Det satte gang i flow, ja, okay. Det vil jeg sige. Og jeg kendte jo ikke Michaels gæster på det tidspunkt, hvor jeg valgte det, men jeg kendte mine egne, og de, jeg var godt klar over, at de godt kunne sætte gang i flow.
0: Jamen, det er jo vigtigt, at man ligesom har en fortrop, ja, der ligesom kan starte festen. Om ikke andet, så må man drikke dem fulde, ja, eller et eller andet. Der er en her, der skriver, jeg lægger alle mine kort på Bubi. Vend hilsen, en gammel directioner. Og så er der altså også lige Bamsen, melder ind og siger, at der er DM-finale på hold på onsdag i Vojens.
2: Sådan!
0: Så altså,
1: og jeg tror, at Sønderjysk Elitesporten er med.
0: Hvis Jesper vinder, så kan I bare lige få eksekveret den her date ret hurtigt. Men altså, nu må vi se. Det var første nummer i første runde fra Bubi. Jesper, kan du slå den?
2: Det vil jeg gøre alt for. Altså, jeg vil til Speedway. Jeg har aldrig været til det, og jeg synes, det ser så mega fedt ud. Mm. Så jeg vil gøre alt for det. Og måden, det man skal forestille sig, det her er jo den første sang på bryllupslisten. Ja. Det er jo den her, hvor vi skal have folk i gang, og vi skal have der skal være noget energi, og så det nummer, jeg har valgt, er jo egentlig også et, hvis man har set det afsnit, der var i går, som jeg står og danser til. Så det, vi skal have gang i her, det er jo Burhan G og LOC med Karma.
1: Oh.
2: Boom.
0: Jeg føler også, altså, det er to numre lidt i familie. Det er håndspillet, der er noget guitar, der er optimmet. Det er nogle meget smukke mænd, der former det. Ja. Og så går det altså godt til et bryllup. Mine damer og herrer, vi er i gang med første runde. Hvem fortjener din stemme?

0: Du lytter til den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Vi har besøg af Jesper og Bubi fra Gift ved Første Blik. Temaet er simpelthen numre, som de har på deres bryllupsplayliste. Jeg skal bare lige høre, og det er det første nummer, så det vil jeg sige, at vi er tidligt på brylluppet. Vi er nu nået til. Round two. Men inden vi går til næste nummer, altså hvordan er det at blive gift i det her program? Altså hvordan er sådan et bryllup? Kan man overhovedet nyde det, eller?
1: Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, og nogle af de ting, som jeg heller ikke ser på tv, for eksempel for mit tilfælde, eller i mit tilfælde, der stod jeg og ventede 20 minutter, inden Line kom op af gulvet. Så det vil sige, at jeg står der med selvfølgelig alle øjne rettet på mig, hvor jeg kun kender halvdelen af dem, og resten kender jeg ikke, og står i solen og venter i 20 minutter, fordi det er jo fjernsyn, og ja, ja. Line skulle ligesom lige gøre os klar og så videre, ikke? Så der når man at tænke rigtig, rigtig mange tanker i løbet af de 20 minutter, vil jeg sige.
0: Når du også at tænke, var det her en god idé?
1: Ja, jeg nåede at tænke, hvad laver du? det nåede jeg da at tænke.
0: Og hvad så, da du ser hende? Hvad tænker du så?
1: Der blev jeg meget, meget glad og meget lettet, og det tror jeg også, man kan se. Så det var jo, ja.
0: Jamen dig, Bubi, hvordan var det at blive gift? Altså at stå der, man siger jo ja. Altså det er tv, men det er jo virkelighed.
2: Ja, jeg stod også i cirka 20 minutter og ventede på Michael. Det var virkelig, det var hårdt, men det var, jeg plejer at beskrive det som sådan en eller anden bryllup på speed på en eller anden måde. Ja. Sådan, altså hele dagen, og det var den vildeste oplevelse. Og selvom der var de der breaks, der var også nogen, der skulle sidde og vente 25 minutter på, at jeg lige skulle snakke til et kamera, mens de havde fået serveret dessert, ikke? Men det blev lidt ligegyldigt, fordi det var bare så fedt hele dagen.
0: Men sådan er normale bryllupper også.
2: Ja.
0: Så er der en kjole, der skal skiftes til, og en eller anden er blevet fuld, så den tale, den bliver holdt lidt senere. Og den skulle kun have været 5 minutter, men 2,5 timer. Og, der er bare lidt flere fotografer på til det her.
2: Ja.
0: Og fik I også holdt en fest, altså når man er kommet i festhumør?
1: Det synes jeg, man synes gør. Det gør man, og det, altså, nu siger man, at det er tv og så videre. Altså, jeg glemte jo, at det var et tv.
2: Ja, fedt. Sammen.
1: Altså,
2: helt det sammen.
0: Okay. Bare lige så I ved det. Det nu er i et radioprogram.
1: Ja.
0: DJ Battle også. Og vi er nået til anden runde. Bubi, hvad har du taget med som andet nummer på din bryllupsplayliste?
2: Jamen, det bliver stadigvæk en sang med noget tempo på, men også lidt mere stille. Det her gik jeg lidt efter en sang, der betød meget for mig.
0: Mm.
2: Jeg har spillet den rigtig, rigtig meget, også sådan i sådan noget handelsskole-tiden og sådan noget. Og så har jeg altid haft sådan et ret stort crush på Savage Garden.
1: Ja, tak.
2: Så jeg valgte at spille Affirmation med Savage Garden.
0: Der er en her, der skriver, alle mine stemmer går til Jesper. Yes. Men det er fordi, Speedway er sjovere end vinbar.
1: Fedt, mand. Sådan.
0: Mine damer og herrer, anden runde er hermed i gang af den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Bubi spiller Savage Garden

0: Der er en, der skriver, det er lidt som at høre Nova til et bryllup. Nu skruer vi altså lige lidt op på tempoet. Ellers så ender jeg med for første gang ikke at sende nogen stemmer. Ja, helt slap af. Vi er jo tidligt i bryllupet. Du kan ikke stå og spille kernkraft lige efter brudevalsen.
1: Eller kan man?
0: Eller kan man? Okay. Jesper, hvordan har du med dine chancer for at komme til Speedway lige nu? Altså, vil du gerne vinde, eller vil du egentlig helst på din egen Vino Besvimo?
1: Altså, jeg vil sige det sådan, jeg vil ekstrem gerne ind og se Speedway, men jeg vil heller ikke vinde på, at Bubi så har lavet den bedste præmie. Ja.
0: At du får sympatistemmer, ja, fordi folk tænker, at det er federe at tage på Speedway.
1: Ja, det er også det, så altså... men jeg føler jo, altså Bubi, han har også sådan en rigtig radiostemme og sådan noget. Så altså, jeg har jo også, altså, jeg har alt imod mig her, så må prøve at vinde med playlisten også her.
0: Ja, men altså, så lad os finde ud af, hvad du har taget med i din anden runde af den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Kommer du til at tage det her op i tempo, eller hvad?
1: Jeg kommer til at tage det op i tempo.
0: Modtaget?
1: Det gør jeg, fordi nu er vi jo der allerede. Vi har haft den første sang, folk er kommet ud.
0: Ja, tak. Og,
1: men vi skal også nyde livet, vi skal nyde det her med, at nu... starter resten af livet,
0: og ja,
1: alt er bare fantastisk, alt er godt. Der er ikke noget vildere i verden end det her bryllup og de her to mennesker, som vi skal fejre her. Og det skal vi gøre med David Guetta og Bebe Rexha med Arm Good.
0: Sådan der, mine damer og herrer. Har du det også lidt på den her måde lige nu, jamen, så ved du godt, hvor du skal sende din stemme afsted. Er du lidt mere en Savage Garden type of guy eller girl, så ved du, hvem du skal stemme på. Skal vi sige Speedway eller Vino Besvimo?

0: Du er lige nu til bryllupsfest hos Jesper. Det er i hvert fald ham, der står bag pulten. Og virkede den her også til jeres gift ved første blik bryllup?
1: Den virkede.
0: Altså, når man er blevet stiv også, nu må jeg bare nødt til at spørge, altså, der er jo kamera på, og man tænker, måske lidt, jeg skal lige passe på.
2: Altså, jeg vil sige, gæsterne gjorde.
3: Ja, altså,
0: der var noget vino besvimo der.
2: Ja, det var der. Jeg havde en kammerat, der lavede en tale på, som var baseret på en suspektsang.
0: Super.
2: Så ja, der var gæsterne blev i hvert fald, ja, og så var der nogle af os andre, der... altså, jeg tror, når man er i det, så er det nok meget fint lige at holde lidt igen, ja, i hvert fald.
4: Vi havde også noget strammere program med gæsterne. Altså, de havde noget pause og sådan noget, hvor vi...
0: Og de skulle bare sidde og drikke, mens de optog.
4: Ja, ja, bare super. Saften.
0: Der. Jamen altså, prøv at vende, vi er nået halvvejs igennem vores battle, og dermed nået til... Round 3. Okay, Bubi, du stod lige før og sagde, jeg føler mig lidt gammel.
1: Ja.
0: I forhold til hvad? I forhold til B3's lytter, eller hvad?
4: Nej, nok mest i forhold til Jespers playlist, lige nu, når jeg ved, hvad der kommer på min. Nu ved jeg ikke, hvad der kommer på Jespers. Men det tror jeg ikke, det behøver at være en dårlig ting. Jo.
0: Nej.
4: Jeg håber jo på, at lytterne er med på, at...
0: Jamen, du skal tage det som en styrkeposition, tænker jeg. Ja. Altså, det, i stedet for at sige, jeg er lidt gammel, så sige, jeg er lidt gammel. Altså, jeg har jo livsvisdom. Jeg kender mig selv, og jeg kender også... Den lille lytterne, som har min alder. Jeg har set noget.
4: Ja.
0: Hvad skal vi have?
4: Vi skal
0: faktisk... Altså meget... Den her titel, synes jeg, lidt taler lidt ind i det, faktisk.
4: Ja, ja. Det er også en... Ja, en sang, der har fulgt mig længe, også tilbage fra handelsskoletid og sådan noget.
0: Den betyder meget for dig, kan mærke, den handelsskoletid.
4: Det gør den også.
0: Det var der, din musiksmag blev kortlagt.
4: Ja, det gjorde det. Ja. Jeg synes... det her var sådan en eller anden livssang. Det var sådan noget med noget livsglæde, og det der med bare at få noget... jeg kender mange, der har et godt forhold til den her sang, og derfor var den vigtig faktisk at få med.
0: Kunne også godt være et nummer, man spiller lige inden man skyder ræset i gang til Speedway.
4: Det kunne det meget vel være, faktisk. For vi skal høre Bon Jovi med It's My Life.
0: Sådan der, mine damer og herrer. Hvad vil du gøre?
2: Au.
0: Kæmpe tune. Men har han fortjent din stemme, så er det nu, du skal sms ind.

0: John Bon Jovi, It's My Life.
1: Og vi er over halvvejs igennem den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Der er en her, der skriver, Jesper får 100% af mine stemmer. Jeg bliver nødt til at høre ham som DJ, hvis jeg selv nogensinde bliver gift. Hilsen hende, der håber på, at kæresten snart gider fri. Så er der en anden her, der skriver, Bubis nervøs stemmer på Jesper. Han synes, onkels musik er lidt kedeligt. Søsteren er dog helt på Bubis hold.
2: Ej.
1: Og en anden en her, der også skriver Bubi. Så er der en her, der skriver... Au, den var også god, Jesper. Jeg er med dig her, men jeg elsker simpelthen Harry Styles og One Direction så højt, at Bubi fører i mit regnskab.
2: Kommer bare til at vente
3: dumt
2: på den.
3: Dumt at trække trumfkortet fra start, måske. Det må vi se.
1: Nej, det ved jeg ikke. Du har jo nogle dage etter her, som er ved at være med dig. Altså lige meget hvad. Og så er der Max her, der skriver, Bon Jovi slår Blue Dabadi kopi any day. Altså med andre ord, der er rigtig meget kærlighed til jer begge to derude. Både fra nevøer, søstre og komplet fremme P3-lyttere. Så det kan være, Jesper, at du ligesom kan switche det op her. Hvad har du med?
2: Jamen, jeg er nødt til at sige... Jeg er nødt til at sige undskyld til Bubi. Fordi at jeg er gået off script her.
1: No.
2: Jeg har ikke holdt vores aftale om at holde mig til bryllupslisten.
1: Så det næste nummer her,
2: yeah,
1: skal jeg bare lige forstå, det var ikke
2: nej,
1: et, du sendte
2: det var det ikke. Og det, men jeg synes også lidt, det er, fordi det er lidt en hævn for, at jeg hører den her sang på hovedet, hver gang jeg er sammen med Bubi. Og det er konstant. Og så vil jeg så også sige, at det var en kæmpe banger i 90'erne,
1: ja,
2: da jeg var barn, som kom hver fredag på Disney Show. Og det er jo selvfølgelig Bubi Bjørnenes introsang.
1: Mine damer og herrer, Jesper spiller Bubi Bjørnene. Tror faktisk, han kunne gå okay på et bryllup dansegulv efter klokken 2.
3: Nu vinder du, Magnus, det kan jeg bare love for.
4: Går han afsted, mens han synger en sang.
1: Og det er
4: Bubi Bjørn. Hopper ned og hid og dit. Helt fortryllet, når han tager sin tørn. Sådan er en Bubi Bjørn. Recepter giver bjørnene kræfter. De får deres styrke af supersaftens kraft. Og stolthed de ejer, og klogskab giver sejr over den ondskab, de kæmper imod.
1: Ja, det ser du bare hoppe.
3: Det er ikke første gang, jeg hører det.
2: Hele tid. Hver gang, det er bare det, man sidder med ham. Så forstår man sådan en Bubi-bjørn af ham.
1: Jesper spiller altså Bubi-bjørnes intro-sang. Og dermed er vi nået til...
5: Final round.
1: Og jeg kan da godt lige tage nogle flere stemmer imens. Peter her skriver, jeg stemmer på Bubi-bjørnene. Stemmer du så på Bubi?
3: Ja.
1: Det er meget... Altså bare, der sidder et menneske herude, der skal tælle stemmer op. Rigtig vigtigt, at vi ved, om vi stemmer på Bubi eller Jesper. Og jeg tænker på Bubi-bjørnene, det relaterer sig til Jesper.
3: Nej, det må klart være mig.
1: Så er der en anden, der skriver, prøv at jeg stemmer på 90'erne, Savage Garden og John Bon Jovi, Morrock for the win. Og Helene, der også skriver, jeg vil gerne invitere begge her med til mit bryllup. I er fuld af god musik og god stemning.
2: Vi er lykkedes, missionen er lykkedes.
1: Altså, det er bare for at sige, der er masser af kærlighed derude, men det betyder også, at det står meget, meget lige nu, hvor vi er trådt ind i den absolut sidste runde i den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen, hvor vi, vil jeg bare lige sige, kæmper om ikke bare det her fodboldhalstørklæde, som man altid kan vinde hver fredag, men faktisk også to meget fine præmier, som I selv har sat på spil. Det vil sige, at vinder Jesper, så vinder han altså en tur til Speedway i Vojens.
2: Kom nu.
3: Med hjemmebane.
1: Ja, men vinder Bubi, så bliver han inviteret på en vinpopcrawl, som Jesper har valgt at kalde for Vino Besvimo. Der er altså rigtig meget på spil her inden sidste runde.
2: Tryllesaftens kraft.
1: Ja, tryllesaftens kraft. Og der er så meget i den sang, der passer på den her situation. Bubi, ikke Bjørn, bare Bubi.
3: Ja.
1: Vil du ikke fortælle os, hvad du har taget med som det sidste nummer i din battle?
3: Det vil jeg gerne, og jeg vil starte med lige at sige, at de skal huske, at Jesper brød reglerne her, det vi havde aftalt. Bare lige, inden de begynder at sætte alle stemmerne på Jesper. Jamen, den sidste sang, og nu skal jeg jo så til Danmark faktisk. Det har jeg ikke været nu på min playlist. Og som sådan en lille supplement, tænker jeg, det kan være, at der er nogle lyttere eller seere også til Gift ved første blik, så var det jo faktisk lige præcis det, brylluppene blev beskrevet som, af også af Dina og Jesper, men også mange af de andre par, inklusive mig selv. Og det var også det, jeg håbede på at få ud af dagen. Så derfor skal vi høre Magisk med Nick & Jay.
2: Flot intro.
1: Kan du også mærke magien fra Bubis playlist? Så er det nu, du skal stemme på ham ved at skrive P3 mellemrum Bubi og afsted til 12:12.

0: Magisk. Overskriften for de her bryllupper, og selvfølgelig også for det her fantastiske nummer fra Nick & Jay. Og så blev det altså også overskriften for Bubbies rejse gennem i hvert fald den her DJ-battle, som AM skriver her. Ja, tak til Nick & Jay. Jeg elsker Magisk, der vandt du big time, Bubby. Sorry, Jesper. Magisk med Nick & Jay. 100 point til Bubby. Hilsen, Oscar. Så er der en anden en her, der skriver. Altså, jeg har lige tændt, og jeg aner faktisk ikke, hvem der kæmper, eller hvilke sang, der er blevet spillet, men ham, der spillede Bubbjørne for The Win. Ja, tak. God weekend. Møs for Gitte.
1: Ja, det er
0: med andre ord, det står stadigvæk meget tæt, og det vil sige, ansvaret for, hvem der skal vinde den her battle, ligger altså i dine hænder. Ja, dig, der lytter med lige nu. Du skal tage din mobiltelefon op og sende en stemme på enten Bubby eller Jesper. Ved at skrive P3 mellemrum. Jesper eller Bubby er stedet til 12. Det er nu, at du skal stemme. Men Jesper, du har jo faktisk et sidste skud med.
1: Ja, altså Bubby ser meget selvtilfreds ud nu. Men jeg vil også godt give ham, den, det kan jeg godt anerkende. Det var godt.
0: Jeg kan jo lige sige for dem, der er kommet lidt sent ind i den. Bubby starter med One Direction, What Makes You Beautiful. Jesper følger op med Buran G og LOC Karma. Derefter så spiller Bubby Savage Garden med Affirmation. Og der tænker Jesper, vi skal lige op i tempo med David Guetta og Baby Rexha på I'm Good Blue. Og så er det så, at Bubby han siger, nej, it's my life med Bon Jovi. Og så siger Jesper, ja, men jeg har så lige taget Bubby Bjørn med i sangen med.
2: Han har snydt, siger han.
0: Ja, så siger han, jeg går lidt uden for tema. Fordi temaet er jo altså sangen, som I også brugte til jeres bryllup i Gift ved Første Blik. Og det sidste nummer, du spillede, og også spillede måske til festen, var Magisk med Nick & Jay, Bubby. Men Jesper, hvad har du med som dit sidste nummer?
1: Det sidste nummer, der skal vi ud i her sidst på aftenen. Mm-hmm. Vi skal ud i, at alle skal stå og skråle sammen på den her sang her. Ikke? Det er alle, der står og nyder

er der altså 10 sekunder tilbage at sende sin stemme afsted i. Det står stadigvæk meget lige. Er det Jesper, eller er det Bubi? Send din stemme til 12.12. Startbesked med P3 mellemrum og skriv Jesper eller Bubi. Altså nu er folk også nået til det sted, at de ikke skriver begyndelse, så de skriver bare enten Bubi eller Jesper. Og det er også fint. Morten sidder ude i regiet og tæller alt, hvad han kan. Det er meget spændende. Afstemningen er hermed lukket.

0: Det perfekte nummer at slutte en bryllupsfest. Også det perfekte nummer til at afslutte denne her Battle What a Life, satte Jesper altså på. Er I nervøse?
1: Meget.
2: Mega.
0: Altså mere end da I stod og ventede henholdsvis 20 minutter og 20 minutter på jeres...
1: Meget mere.
2: Speedway. Speedway spændende.
0: Kære venner, inden vi udråber en vinder, kan man glæde sig til resten af afsnitten af GIF'er første blik i år?
2: Det kan man.
1: Ja, det kan man.
2: Det bliver kun endnu bedre fra nu af.
0: Ja, endnu mere spændende.
2: Ja.
0: Men det vil jeg gøre. Bubi og Jesper, tusind tak for at være med i dag og for at levere en glimrende battle. SMS'erne vælter stadigvæk ind. Afstemningen er altså lukket. Folk skriver sådan noget som... Hep, hep, Bubi, jeg stemmer på dig. Og nej, det er ikke for gammelt. P3 har også ældre lyttere. Hilsen mormor Charlotte.
2: Sådan.
0: Jeg stemmer på Jesper efter at spille Bubi Bjørne. Selvom det er svært at slå på en Joey, men det lykkedes. Og Speedway er fedt at se. Det skal ses live. Husk, der er professionel Speedway lige ude i Slangerup. Hilsen kloakmesteren. Fik du dine... ja, så ved du det, Jesper. En anden
1: her. Det er også det der med at finde nogen, der vil med ud og se Speedway.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Så er der en her, der skriver, der bare stemmer på onkel. Jeg tror,
2: jeg har vundet.
0: Bubi, det er du vandt ham over.
2: Hvad tror du?
0: Jeg skal også have, at det stemmer bare onkel. En, der skriver, ham der spillede Bubi Bjørne. Total vinder. Og sådan fortsætter det derudad. Jeg kan sige så meget som, at sejrherren i dag løber med 58% af stemmerne. Med andre ord, en lige battle. Men hvad skal vi? Skal vi på Vino Besvimo? Eller skal vi til Speedway i Mojens? Jesper.
3: You win.
1: Skal vi til Speedway?
0: I skal til Speedway.
1: Sådan. Ej, var det fedt. Yes. Ej, det glæder mig til.
0: Så må du altså... er der nogen steder, hvor I serverer en okay drue i Mojens?
2: Oj.
0: Ja, det var
2: jeg bor i Haderslev. Ja, det bliver øl, når det spilder.
1: Hvor der være.
2: Ja,
1: hvor der
0: være. Ellers, Jesper, så må du skulle rive nogle flasker med, og så lave din egen Vino Besvimo, efter I har været til Speedway.
1: Besvimo, Speedway.
2: Ja.
0: Og så har du jo altså et halserklæde, du også skal tage på til Speedway. Det legendariske tættere på himlen.
2: Ja, det er ikke...
0: Og nu har jeg altså været med i to former for konkurrence-quiz-programmer i FDR. Jeg ønsker jer lige så meget held og lykke i det andet. Det der altså hedder at give den første blik, som man selvfølgelig kan se nu. Der er allerede en bunke afsnit ud, og der kommer

0: Lige endnu flere, men jeg vil sige, at i det her program, der var I kæmpe stjerner, og lytterne elsker jer, så tusind tak for det, venner.
1: Tak. Tak.
2: Og tak.
0: Og med det, kære venner, tak for at behandle de to deltagere så pænt. Lige om lidt, så er der altså endnu mere genial musik her på kanalen. Og lad os bare fortsætte med den her klassiker. Det er Cher, Believe. Ja, tak.

0: Lad den her sang også være en overskrift over de værter, der skal sende de næste par timer. Der er i hvert fald en af, som spiller nogle bangers. Og så Lille Hø, Elok og Ingemann Julie Rabeck lige om lidt. Med Big Score, du er også klar med en lille opdatering fra den virkelige verden.
1: Det kan du tro.
0: Lad os få nogle betrænigheder. Klokken, den er nemlig blevet 16.
1: Ja, den er så, og den her uge har det fyldt en del, at en dansk helikopter er blevet beskudt af pyroteknik fra et russisk skib. Og nu kommer der så et slags modsvar fra Danmark, for regeringen sender en donationspakke afsted til Ukraine tidligere end det ellers var planlagt, og sender også 1,8 milliarder kroner ekstra med. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De ekstra milliarder skal blandt andet bruges til at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, for Rusland er i gang med at teste den europæiske støtte.
3: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Og så ser det skidt ud for Venstre i en ny meningsmåling, der viser, at kun 7,1% af vælgerne ville stemme på dem, hvis der var valg i dag. Og målingen her, som Opinion har lavet, kommer efter, der har været en del uro omkring partiet. Fordi partilinjen var at stemme for den gødsningslov, som mange landmænd har demonstreret imod. Der var så bare lige det, at 5 af Venstres folketingsmedlemmer gik imod den linje. Og sagen her er et billede på en større krise i Venstre. Det siger politisk analytiker Rikke Gøllmansø.
4: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og nu er det så heller ikke sikkert, at Venstre og formand Troels Lund Poulsen har vælgerne med sig. Og et af de steder, hvor mange ellers stemte på Venstre ved folketingsvalget, nemlig Harboøre, der vakler Britta Munkgaards opbakning til Venstre i hvert fald.
5: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så skal tennisstjernen Holger Rune i kamp i dag for første gang i næsten et år, efter han fik reddet den ene akillessenen over under en kamp i Sverige for 11 måneder siden. Nu skal han så med til Davis Cup i Hillerød, og Sanne Møller er en af dem, der er mødt op her til eftermiddag for at se det.
6: Vi er selvfølgelig spændt på at se Holger Rune, ja, fordi nu har han ikke spillet så længe. Så det glæder vi os til.
7: Og hvad er jeres forventninger, eller hvad er dine forventninger til ham?
6: Jeg har en forventning om, at han tværer dem alle sammen ud nu.
7: Men han har været væk i 11 måneder,
6: ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men det er det, vi forventer. Det er det, vi håber.
1: Du kan følge med i Davis Cup på DR2 fra nu. Resten af dagen får vi både sol og nogle byer, og så mellem 14 og 18 grader.

0: lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: Hold da op. Det er altid en kæmpe fornøjelse at få lov til at træde ind i studiet efter Tæt op på himlen. Den energi, der er herinde. Hej med dig. God fredag. God weekend, hvis du er på vej hjem. Det plejer jo at være lange fredag på det her tidspunkt, og Emil Lange i din radio. Ham må du også undvære i dag. Til gengæld er det mig, der står bag knapperne, og jeg har sørget for rigtig meget god musik, og også meget fredagsagtig musik i løbet af de næste 2 timer, indtil at Ena Kosovic, hun træder ind i studiet og giver dig bangers, som altid. Og sådan lidt i Emil Langes ånd, kunne jeg godt tænke mig at starte med et band, som han konsekvent udtaler forkert. Han kalder dem den lyserøde diskomaskine. Selvom de hedder Purple Disco Machine, så skal vi ikke bare lige høre Fireworks, og så vil jeg bare ønske dig rigtig hjertelig velkommen.

I onsdags, der blev det offentliggjort, hvornår der er P3 Guld 2026, og du kan med fordel sætte et stort fedt kryds i din kalender den 16. oktober, fordi det er der, det går ned, og så vidt jeg ved, er der stadigvæk et par få billetter tilbage at få, hvis du gerne vil med ind i koncerthuset og opleve hele showet. Og der er blevet annonceret 5 acts. En af dem skal vi have fat i lige nu. Hun har på mange måder været umulig at komme udenom i løbet af det sidste års tid. Jeg føler sågar, hun er ved at gøre det, som Apaka har gjort med Alpaka. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men efter Apaka kom til, så er folk begyndt at udtale altså dyret Alpaka forkert. De kommer til at kalde det for en Apaka. Det, altså, jeg føler lidt, det, som Annika er ved at gøre med ordet desperat. Jeg har i hvert fald hørt mange flere bruge desperado som sådan et helt almindeligt term, siden hun udgav den her fuldstændig fantastiske sang. Om det er den, hun spiller til P3 Guld, det må du se showet for at finde ud af. I hvert fald skal vi høre den her fredag.

En klog mand sagde engang, man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med chili, og jeg kunne ikke være mere enig. Jeg er en chili-sucker, og derfor er i dag også på mange måder en helligdag, fordi der er landet nyt chili-album. Og det er et langt chili-album. Jeg nåede ikke engang at høre det, da jeg var på vej på cyklen på arbejde i morges. Jeg tror, jeg er kommet sådan 2/3 hen. Men det, jeg hørte, var fuldstændig fantastisk. Altså, der er mange forskellige kunstnere med på albumet. Vi har selvfølgelig god gamle Casey, Noah Carter, Dima. Mille har også en feature, ret overraskende. Og så er der altså en sang, som når man bare sådan læser på sangen inde på albumet, Verden er din, ikke kan se, hvem der er med på, men jeg kan jo høre fra Søren, at det er Hans Philip, der synger et vers. Og det er indtil videre mit yndlingsnummer på det her chili-album. Så nu har jeg taget den med meget fredagsagtigt. Der er smæk for skillingen på det her beat. Og det er jo meget passende efter det her vanvittige Desperado beat. Så chili, spritnyt nummer fra hans spritnye album.

opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carly & Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik.

Det er jo fredag, en glædens dag. Alligevel kan der godt være plads til lidt frustration, og nu har du altså mulighed for at komme ud med alt det, du har siddende inde i dig. Om så det er din chef, der er dum, eller din gamle veninde, der bliver ved med at spøge, en ekskæreste, dine forældre. You name it. En gang imellem, så kan vi altså virkelig godt føle os totalt uretfærdigt behandlet. Og der er det ret vigtigt at rette dig op, hvis du har gjort dit allerbedste, og været den bedste version af dig selv, du overhovedet kunne være. Og sige højt, jeg fortjener bedre. Og det er præcis det, Berg gør for dig på den sang, som vi har valgt til at være Petræs uundgåelige i den her uge. Så altså, lad det være et tegn til, at du fortjener bedre, at du skal høre på den her rigtig meget i løbet af den næste uges tid. Og så er det da bare dejligt, at den er pakket godt ind i sådan lidt nullersklasket popproduktion. Altid skønt med Berg på playlisten. Den her, den hedder Hvem er det, der græder nu? Og det er selvfølgelig Petræs uundgåelige.

der græder nu? Patrice Wongårdli, var det? Berg, hvem er det, der græder nu? Jeg vil bare gerne lige ønske dig god fredag og god weekend. Hvad end du skal, så håber jeg, at det går lige præcis, som du havde håbet på. Det her, det er Drake og Passion Fruit. Let's

Nu lægger vi lige sommerhatten på bænken i haven sammen med August Højen og kaster mig ud i, og så finder vi pistolen frem og kasseapparatet, fordi vi skal til en sang, der var P3's uundgåelige lige på det her tidspunkt i 2008 faktisk. Jeg var lige inde og undersøge lidt. Nu fik vi jo lige P3's uundgåelige, som er Berg, og hvem er det, der græder nu? Og så kunne jeg bare se, oh my god, præcis for 18 år siden, der var der et ikonisk nummer i kamprotation på P3. Det har været en vild uge, især på grund af lydeffekterne på det her nummer. En sang, som jeg stadig ikke er blevet træt af her 18 år efter. Så skal vi ikke lige tage den? Den passer os virkelig godt til starten på en weekend. M.I.A.

0: Jeg skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jule. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Min søde kollega Alita, hun sagde tidligere i dag til mig ude på redaktionen, det er en fantastisk tid at være hiphop-fan i, Julie. Hun er nærmest sådan helt rørt, kunne jeg se. Og det er det også. Altså, en ting er, at Gilly har givet os et langt, lækkert album i dag. Det er jo en gave. Noget andet er, at ukendt kunstner smider en film, eller hvad? Der er i hvert fald blevet lagt sådan en teaser-trailer på deres Instagram, hvor der bare står sort, en film af ukendte kunstnere, og at man kan se den i biografen, og om det er sådan en film, der i virkeligheden er et album, eller hvad det er. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke mere endnu, men jeg ved, at der kommer noget fra ukendte kunstnere, og det er jo i sig selv en gave for Gud. Altså, thank God. Så skal vi ikke lige fejre det ved at høre et af deres gamle numre, som for evigt vil bo i mit hjerte. Det her, det er Gennem Byen til din weekend.

Det er virkelig en tidsmaskine tilbage til nullerne med MGMT og Kids og Empire of the Sun. Og der er så meget sådan indie-pop over det her nummer Mary Jane. Jeg nåede overhovedet ikke at blive træt af det på den tid, hvor det var Patrice Ungoli her hele sidste uge. Og det gjorde jeg altså heller ikke, og det gør jeg stadigvæk ikke af den sang, vi skal til at høre nu. Hold kæft, hvor er den bare stadigvæk dejlig. Der er et eller andet med Ardits vers. Det er som om, han er tilbage. Han er gamle Ardit. Han er flabet Ardit lige for en stund. Og jeg, altså, lapper det i mig. Bliv, hvor du er, af Rosa og Ardit.

0: Julie Rabeck.
1: Jeg holder skansen den her fredag, fordi min lange ikke kunne være her. Og det er selvfølgelig, altså fysisk, bogstaveligt, meget store sko at fylde, men vi hygger rigtig meget. Det er simpelthen så dejligt at få små sms'er med, hvad det er, render rundt og laver den her fredag. Og jeg ønsker dig bare verdens bedste både fredag og altså også weekend, når du når dertil. Jeg skal nok sørge for, at musikken spiller så meget som overhovedet muligt den næste times tid, hvor jeg er her i studiet og varmer lidt op til bangers. Og for at være sikker på, at det hele går som smurt, så har jeg nu taget en sang med, som du bare ikke kan fejle med. En sang, som er noget af det eneste, der kan få mig til at gøre mit armatur sådan rigtig dybtegående rent inde på mit badeværelse. Det er sådan noget, jeg hader. Hold kæft, hvor tager lang tid, og var det irriterende, og var det kedeligt. Men hvis jeg hører den her imens, så er det som om, at jeg kan abstrahere nok fra, hvor irriterende jeg synes, det jeg laver er. Og det kan være, at den kan gøre det samme for dig, hvis du skal igennem lige de sidste mails, inden du kan få lov til at få fri den her fredag. Så altså,

Der er altså en ny kvindelig kunstner, der vil blive rigtig stor på verdensplan. Og jeg vil bare gerne lige slå et slag for, at hun faktisk ikke er amerikansk. Hun er fra Slovakiet. Og det er heller ikke The Baddest Bitches Is In L.A., hun synger. Hun synger Ain't In L.A. Så det kunne også være Viborg. Eller Randers. Eller Horsens. Eller København. Du får hende i hvert fald her, Adela.

Back on 74, den her jungle-sang, og det gør den både fordi, den er inspireret af 70'ernes lyd, men også fordi, den handler om det der med altid at ende tilbage på den samme vej. Og så 74 ligesom 74 Street, eller 74 Road. Og vi bliver faktisk lidt med 70'erne, fordi den sang, der kører i baggrunden her, er en gammel Anita Ward-sang fra 79, som er fuldstændig vidunderlig, hedder Ring My Bell. Og den var ikke bare dejlig i 70'erne, eller ikke bare dejlig som et kæmpe throwback. Den er altså også blevet samlet af Age og gjort til en 2026-sang. Og det, jeg ved, det her det er en sang, som Emil Lange elsker. Han spiller den tit selv, når han er i studiet på det her tidspunkt. Så igen i hans ånd, får du her R&B Ring My Bell af Age.

weekend. God fredag. You can ring my bell. Ring my bell. Ring my bell med H. Og fra ham skal vi simpelthen finde alle regnbuens farver frem. Forestil dig delfiner, der springer op af vandet i solnedgangen. Og lyt så godt efter til Midnight Sun. Sarah Larsson.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

belgiske Stromae og svenske Tove Lo sammen på Det Flør. Jeg elsker stadigvæk det her nummer. Jeg håber, at det gjorde noget godt for din fredag eftermiddag, hvor vi skal have fingrene i et nummer, som lige har fået tekst. Og når du hører den, tænker du måske, hvad mener du, Julie? Jeg har hørt den her live for lang tid siden. Der blev der også sunget noget. Ja, det gjorde der. Men det var Volapyk. Det har han sagt, forsanger i von Quar, Mikkel. Han har simpelthen bare stået og sagt mærkelige ting. Ting, der lige passede ind i rytmen. Blandt andet noget med en sal. Og nu er han så blevet nødt til at sætte sig ned og skrive en ordentlig tekst, fordi den skulle udgives, den her sang. Så det har han gjort. Den har en mening nu. Han siger ikke sal mere. Han siger, jeg er fucking zen. Og så handler den lidt om den tid, vi lever i. Det er tidsbilledet.

Det her, det er jo lyden af endelig at have fri efter en lang, hård uge med irriterende mails og mange ting at forholde sig til. Det er frihed i mine ører. We are the people, empire of the sun. Og skal vi så ikke lige spole tiden tilbage til i går aftes, hvor der var ret mange, der skreg over dem her i Royal Arena?

Monique, i løbet af de sidste par år, der har Scarlet Pleasure været mange steder hen i deres musik. Og jeg er rigtig glad for, at det virker som om, de er fundet tilbage på den her Mallorca-sandstrand med palmetræer og smoothies. Altså, det er præcis den der ø-stemning, jeg får på det her Wide Awake-nummer, som de sparkede døren ind til musikbranchen med i sin tid. Det er dejligt. Det er fredag. Det er weekend lige om hjørnet. Du får lige en sang her, som er fantastisk at catwalke lidt til, hvis du lige skal varme fødderne lidt op i de høje sko, inden du skal ud. Det er Never Leave You. God gamle

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk bakdok.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

det er den der følelse af at cykle hjem fra byen meget sent, hvor det er ved at blive lyst, og bassen den stadigvæk sådan hamrer ind i ørerne på dig efter en hel aften med meget, meget høj musik. Men du føler dig så lykkelig og så fri. Jeg kender seriøst ikke nogen som danske røgere, der kan få den følelse frem i min krop, selvom jeg sidder her i et studie, som absolut ikke er hverken på en cykel eller klokken 7 om morgenen. Det er Afar, det her nummer, og Røya er det der danske elektroniske band, som du måske er faldet over på Instagram, fordi de er gået pivhamrende verdensviralt derinde. Og fra dem skal vi et smut til en dame, som har ekstremt mange facetter. Du kender hende som den teatralske, utrolig dygtige sangerinde på Where Is My Husband. Men er du sindssyg, mand? Hun har også en fortid inden for elektronisk musik, og hun er altid helt vildt god på et housebeat. Og derfor overraskede det mig ikke, da hun i sin tid lavede et kæmpe hit, da hun endelig var sat sammen med Disclosure på den her Waterfall. Det er selvfølgelig Ray, jeg snakker om.

ønsker dig verdens bedste fredag. Det her var Fred Again og Places to Be. Ena, hun tuller rundt herude og kommer ind og sender bangers for dig og med dig lige om lidt. Det plejer at være det allerbedste sted at være i hele Danmark på sådan en fredag aften her. Så jeg synes virkelig, du skal blive hængende i hendes varme, dejlige, virkelig, virkelig skønne musikalske selskab. Men jeg har lige en sidste sang med til dig fra min hånd. Og nu startede jeg jo showet ud med at sige, at det er en hellig dag for mig i dag, fordi det er stor fed Gilly-dag, i og med, at han har udgivet nyt album. Så selvfølgelig skal du lige have endnu en sang fra det nye album. Jeg har taget en overraskelse med. Jeg vil i hvert fald sige, at det var en overraskelse for mig, da jeg så, at Gilly havde Mille med. Jeg elsker det. Fantastisk kombination. Den hedder Ikke Giv Slip, og kan du så have en sindssygt dejlig weekend. Pas godt på dig selv og hyg dig. Med Ena i bangers. Lige om lidt.

0: 3.
1: Så er vi sgu på den igen. Det blev fredag. Jeg håber, du har haft en sådan ok uge, og hvis ikke, så tænker jeg, at den her fredag nok skal være den aller, aller bedste medicin for dig. De næste 2 timer er det dig og mig, og så en masse musik, vi kan skrulle med på og synes er optur sammen. Yeah,

Det er sådan helt slasket på den rigtige måde, det der nummer. Det er 100 år siden, jeg har hørt det. The Chainsmokers featuring Halsey på Closer. Og tak til dig, der skrev ind. Jeg tror, det var i sidste uge om sådan, hey, hvorfor du aldrig nogensinde spillet det nummer? Det kunne jeg ærligt ikke svare på. Derfor fandt jeg det frem til lige præcis i aften. Og nu skal vi til Danmark. Dansk Garage med Lisa Fosmark og Emil Kruse. Vi skal til fest med Lisa og Emil.

så er det så meget soundtracket til en rigtig, rigtig god aften. Det er den danske DJ og producer Lisa Fussmark med noget vokal fra Emil Kruse på det nummer, der hedder Lisa og Emil, som altså i det store hele handler om at pull up til festen med sin bedste kammerat.

laver den her fredag, skriv til 1212. Start med at skrive P3 først. Så skal jeg nok sørge for at levere musikken til lige præcis den fredag, du har gang i lige nu. Altså, vi skal have alle mulige sange, du kender. Store bangers, du kan scrolle med på. Også en masse nyt. Og så også lidt af det der old school noget. For eksempel den her.

lige vil dedikere til den gode Emil Lange, som jo sender Lange fredag mellem 16 og 18. Jeg hørte ham spille det her for lang, lang, lang tid siden. Han har ikke spillet det siden, men jeg ved jo, han elsker Purple Disco Machine. Det her nummer, det hedder Ghost Town, og er så funky.

det føles mere som en køkkenfest, skriver han. Så skal vi ikke lige få den der køkkenfest helt op og flyve med et af mine altså yndlings elektroniske produktioner. En klassiker vil jeg kalde den. Det her er Burns og Talamanca.

kæmpestor. Jeg har hørt ham spille en del gange, og han er hjernedød. Det her nummer vil jeg bare altid mindes som et af de bedste, der overhovedet findes. Og så kan jeg ikke huske, hvem der er, der har skrevet ind omkring det her nummer en milliard gange. Jeg har simpelthen ikke haft spillet det før nu. Det er Martin Garrix og Tove Lo på Pressure.

Tove Lo og Martin Garrix på sådan et ret tungt og slasket nummer. Tak til dig, der har skrevet ind med det. Jeg kan godt lide, når du sms'er ind og kommer med bud på bangers, som du synes, vi skal høre sammen. 12 12 på 3

pige en gang imellem, så skal der bare en god klassiker til. Men jeg håber også, at du er klar på noget af det nye elektroniske musik, som jeg lytter rigtig meget til for tiden, og som jeg synes er ekstremt dejligt. Jeg kan godt lide sange eller banger, som er sådan lidt melankoliske. Sådan nogle, der er gode at købe bil til, drømme sig væk til. Noget, der har sådan en stemning af, at man er på vej et sted hen, som er lidt uvist på en eller anden måde, hvis det giver mening. Der er det her nummer, jeg er faldet over fra Sky. Det er en litauisk DJ og producer, som bor i Danmark, og som jeg har hørt DJ et par gange, og hun er sgu ret nice. Altså. Men jeg har ikke lige sådan tjekket så mange af hendes produktioner ud. Det her, det er Circadian Rhythm. Jeg håber, du har lyst til at drømme dig lidt væk ind i det her track sammen med mig lige nu. You send a name in a voice note straight from the heart. I reply like, yeah, whatever. When can you come and just tell her?

Var det ikke nice? Sky. SKAI, hvis du vil tjekke hende ud. Og det track, der hedder Circadian Rhythm. Og så nu har jeg fundet et frem til dig, som jeg er sikker på, du kender, og som du har hørt mig spille en milliard gange, fordi det er overdrevet nice. Det er den her.

Okay. Hvis du lige har tunet ind, så god fredag og alt det der. Jeg håber, du har det godt, og jeg håber også, at du er klar på en lille køretur, en musikalsk køretur sammen med mig, som var indtil klokken 8. Og det er alt fra nye elektroniske produktioner, remixes, en masse af de der gamle bangers, som vi kan skrulle med på, og som du måske kan skrue op for til din køkkenfest eller din helt solofredag, som du kører lige nu. Jeg står i hvert fald for musikken. Jeg hedder Ena Kusovic, og hver fredag, så er det dig og mig, der kan holde den sammen. Det synes jeg er virkelig, virkelig nice. Lige her har jeg fundet et remix frem til dig af en gammel klassiker, Spiller featuring Sophie Ellis-Bextor. Men det her, det er et Not Without Friends Extended

køkkenet og lave freestyle en ret. Åbne køleskabet og sige sådan, jeg elsker det der, jeg elsker det der, jeg elsker det der, men fungerer det sammen? Lad os prøve. Sådan synes jeg i hvert fald, det lyder med det her nummer. Jeg kan også se på sms'en, at det tester et par højtalere i nogle biler lige pt. Der er nogen, der er på vej til Tyskland for at holde weekend. Det er Carl, der skriver, at bassen vibrerer i vores lille Fiat Punto. Den kan ikke klare til det. Giv os noget blødere. Jeg ved ikke, om jeg har fundet noget blødere frem, men jeg har i hvert fald fundet noget frem til dig, som du lige om lidt kan skåle ægte meget med på. Der kommer lige to sange i streg, som er sådan nogle af de der, som kalder på, at man ikke tænker over, hvordan man lyder, hvordan man synger, hvordan andre mennesker opfatter en, og jeg elsker de der sange, hvor man bare sådan kan miste sig selv. Hold en lille karaokefest. Så kan det være, at din hjerne allerede begynder at køre, når du tænker sådan, hvad er det, Ena, hun har gjort klar til, vi skal høre. Jeg kan fortælle dig, Akon, ikke? Akon skal vi scrolle med på om, altså ganske kort tid. Men allerførst, lige til at blødgøre den der Fiat Puntos bas og højtaler, er det med Dina.

soundtrack og bare scrolle med på. Det er så stort og så kæmpe fuldstændigt, som det overhovedet kan være. Sick Bromance. Og så direkte over til en af de svedeste bassgange, jeg tror, jeg længere har hørt. Puka Shade og Eddie Bizarre på I Love Bizarre. Prøv at høre, altså helt ærligt. Jeg håber, du har en god fredag. Jeg håber også, du nyder de her tracks, jeg har taget med til dig.

det er nærmest sådan kirkeligt eller sådan gospel-agtigt, det her nummer. Jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på at træde ind i et eller andet sådan kirkeligt rum og bare blive overvældet af storhed. Og det fik mig til at tænke på et track, jeg gerne vil spille for dig. Det er det her. Som faktisk i mit lange DJ'ede i sådan en remix-version. Vi var ude og spille sammen til en kæmpe fest for nogle uger siden, og jeg havde seriøst ikke pakket min playlist på spilen sådan særlig klogt til den aften, så jeg endte med at spille rigtig mange af de edits, som Emil Lange havde på sin USB. Det var virkelig sjovt. Han havde et med af Shouse og Love Tonight, og der kigger han bare på mig på et tidspunkt og siger, det her, det er af de bedste tracks, jeg overhovedet kender. Jeg har også taget originalen af til dig.

skal føles som en solskinsdag på en efterårsaften, så er det 100% det her nummer, jeg tager frem. Another featuring 54 Ultra på Talk To You. Nok mit mest spændende.

him. Jeg elsker i hvert fald de der mentale, følelsesmæssige, kropslige pauser, musikken kan give os en gang imellem. Og nu har vi været lidt på ferie sammen. Men jeg tænker, vi skal på en klub lige om lidt. Sådan en, så når det her nummer går på, så ved du godt, hvad vi skal til at synge med på og skrue, okay?

Det her, det er lyden af din fredag aften, og jeg er så mega glad for, at du har lyst til at fejre den sammen med mig, eller bare holde den sammen med mig. Jeg behøver ikke at fejre fredag hver gang, men i hvert fald er jeg sygt glad for, at du har lyst til at høre musik sammen med mig. Der bliver lyttet med alle mulige forskellige steder fra hele landet. Rigtig mange, der på arbejde, og rigtig mange, der holder fredag alene derhjemme. Men du er aldrig alene, for du hører musik sammen med mig. Jeg hedder Ina Kusovic. Og når klokken bliver 8, så kan vi sammen lytte til Flex af to gutter, som nørder igennem, når det kommer til elektronisk musik. Altså, jeg glæder mig. Det håber også, du gør.

Det er lidt som om, at Swedish House Mafia begyndte at blive en ting igen. Altså, der var jo ekstremt mange år, hvor de sådan dominerede EDM-scenen. Så var der lige en pause på en eller anden måde, men de er tilbage i full force, de der svensker. Hvor de også er teamet op med Lykke Li på Happiness Is So Sad. Og nu tager jeg dig med over til tre danske gutter, som har en fremragende karriere i udlandet, når det kommer til at DJ og producere musik. De kalder sig for Tribalism. Og de har lavet et hjernedødt remix af Shapeshifters Lawless Theme.

noget af det svedigste nye house, jeg kender. Hun hedder Jazzy, det her nummer, det var My People. Og det her, det bangers på B3. Og lige nu, der har vi fat i en artist, jeg er så overdrevet ked af. Jeg ikke fik oplevet på Smukfest, fordi jeg ikke var på Smukfest i år. Jeg ved også, at Emil Lange, han også havde nederen over det. Det vi snakkede rigtig meget om. Han hedder, eller kalder sig Salvatore Garnacci. Og han er fra Bosnien, ligesom mig. Og en ægte grineren person. Jeg elsker hans produktioner, og jeg har bare set en helvedes masse af hans DJ-sets. Det er et kæmpe... kæmpe stort show. Take Me To America.

med den svedigste elektroniske musik. Og det her, det er den sidste sang, det sidste track fra min hånd. Et nummer, som en lytter, jeg kan ikke huske, hvad du hedder, men du har skrevet altså virkelig mange gange omkring det her nummer. Og jeg har egentlig aldrig nogensinde tænkt, at det passede ind i bangers. Du kan ikke synge med på noget, men det har til gengæld den mest sexede og nice vibe. Det nummer, jeg har DJ'et rigtig ofte. Det er fra Chaos in the CBD. Og et nummer, der hedder Dusty Sundays. Jeg håber, du får verdens bedste fredag aften. Tak for at være med.

0: Flex it.
1: Altså,
0: when they have
1: an angry face, go and flex it. Unsure, dumb, just... Oi,
0: det er vores voice tag. Ja, prøv at høre, altså, skud til MPH for at lave...
1: Scribber, flex it.
0: Det er jo det, der er så fedt ved at have et program, der hedder Flex. Det er, hvor mange ting, der hedder tracks, der hedder Flex.
1: Og det dukker op overalt.
0: Ja, præcis. Det er sgu meget fedt.
1: Ja, men det velkommen til, som sagt.
0: Ja, The Flex, The Flexington.
1: The Flexington. Der er jo Copenhagen Flexington på søndag, siden af Københavns Marathon, hvor vi sidder. Ej, det er ikke rigtigt. Ej. Men tænk, hvis mens der var maraton, så sad vi, og så i stedet for at løbe maraton, så kunne du bare komme over til os og høre os snakke.
0: Det kunne faktisk være rigtig fedt. At vi, især hvis vi sådan giver folk præmier for at abandone deres maraton.
1: Nå,
0: du har sådan op. Ja, ja, præcis. Giv op med flex.
1: Vi sidder på ruten.
0: Ja, ja, ja, præcis.
1: Taktisk 5-6 kilometer inden.
0: Ja, ja, ja, præcis.
1: Vi skal have de tidlige quitters.
0: Ja, ja, vi skal have dem der, som er sådan... Okay, så der er stadigvæk 35 tilbage.
1: Ja, ja, du vidste godt, du vil aldrig gøre det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så sidder vi der. Bare kom. Så er der sofa, der er en lille Cola Zero. Den gamle, den sorte version. Der er lidt chips, og der er vand selvfølgelig. Hydration station.
0: Ja, ja, 100%.
1: Og så sidder vi bare der og snakker, og så går du bare, så er der en fat boy.
0: Ja.
1: No pun intended. Men så kan du sidde der.
0: Ja, ja, præcis.
1: Og når du synker ned i den der fatboy der, så kan vi bringe fatboys tilbage. Please,
0: Jesus. Ja, hvad skete der med dem?
1: Min mor havde
0: de var gone?
1: Jeg boede seriøst i den.
0: Jeg kan huske, det var sådan... Fordi de var sådan en ting, lige inden jeg flyttede hjemmefra.
1: Fuck.
0: Og jeg var bare sådan... Det var det største ønske, jeg havde, da jeg flyttede hjemmefra. Det var at have sådan en sække.
1: Jeg får ondt i ryggen. Ja. Men er jeg tænkt på, at jeg ikke har en?
0: Ja. De var sådan en kæmpe flex,
1: de var
0: faktisk.
1: Seriøst så nice. Og at sidde i den, tanken om at sidde i den, fik mig til at pjekke.
0: Ja, jeg kan godt følge.
1: Bare blive hjemme, spille Zelda Wind Waker på GameCube. Sidde så godt.
0: Det er faktisk det, der er det syge ved det som møbel. Det er, at du kan flytte den.
1: Ja, ja.
0: Den
1: uden,
0: har ikke et
1: uden
0: sted.
1: Problemer.
0: Ja, præcis. Den er nem at flytte rundt.
1: Du kan basically bare tage den i køkkenet.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne sidde på den her, mor.
0: Altså, det er faktisk... Du siger noget. Vi har lige solgt nogle fatboys til folk derude.
1: Over selv?
0: Ja, over selv, præcis. Mindst to i hvert fald. Nå, hvad fanden kom vi fra?
1: Oh my god. Det er flex, det her. Fredag, det handler om MPH.
0: Yes, præcis. Vi laver producer highlight på MPH.
1: Fordi han spiller i Pumpehuset i morgen.
0: Yes.
1: Jeg spiller også. Parachute spiller også. Mm. Lisa Fosmark spiller også. Så hvis du er i København, og du ikke har en billet, eller måske der er udsolgt nu.
0: Jamen, så kan man... billetter i døren.
1: Ja, ja.
0: Wildcard-billetter.
1: Wildcard. Du kan bare møde op.
0: Ja.
1: Bank på. Bare vær der.
0: Ja, pull up. Altså, et kæmpe garage-arrangement.
1: Kæmpe garage-arrangement.
0: Og der kommer flere af dem.
1: Der kommer flere af dem. Hvor er det sygt, det der med, at garage, noget vi i hvert fald har pushet i mange år,
0: ja.
1: Og som flex, er jo nærmest baseret på.
0: Ja. Ja, det vil jeg også sige.
1: At det er blevet så stort, at nu... Semi-Virgie, udsolgt poolen, MPH, udsolgt pumpehuset. Altså, der kommer de arrangementer mere og mere nu.
0: Ja.
1: Det er sgu da sejt.
0: Det er fucking god stil. Folk er begyndt at fatte det.
1: De fatter det. Okay, vi lytter til mere MPH.
0: Ja.
1: Vi snakker lidt om ham. Han er dygtig. Han er fra England.
0: Ja, hvad mere kan man sige?
1: Hvad kan man
0: sige? Han laver noget rav musik.
1: Lad os lige lytte til Control.
0: Yes.

0: Ikke. MBH kan finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Vi sad og prøvede, inden vi gik i gang med at indspille.
1: Ja.
0: Og det er den her sådan mærkelige xylofonbas. Nogle gange er det en pluk, nogle gange er det en, her sådan en lang...
1: Ja.
0: Det er sådan en...
1: Men den er meget sådan, du ved, det føles som sådan en lockdrum, men alligevel ikke sådan xylofon-agtigt, du ved.
0: Det kan man, det er sådan... Det var i hvert fald meget dominerende lige post-corona.
1: Ja.
0: Der var der rigtig meget af den her Garage Revival, der havde den her lyd. MPH var en stor del af det, vil jeg sige.
1: Ja, men det er nok også det, han kom op på, fordi at når man hører hele hans bagkatalog, så det kommer vi også til nu.
0: Ja.
1: Eller ikke hele, men meget af det.
0: Ja.
1: Den der lyd og den der stil,
0: ja,
1: den er igennem det hele, du ved. Det, nogle gange har vi sådan nogle producer, hvor... Du ved, så de har fire andre AKA's, og de har sådan prøvet en masse stil af og sådan noget. Vi har ikke kunne finde noget som helst på MPH, der ikke er sådan rimelig meget inden for de der rammer.
0: Nej.
1: Selvfølgelig går han lidt udenfor og sådan noget, men han har været rigtig god til at vælge en sound og bare låse den ned.
0: Jamen på en måde, altså noget, der kendetegner det, det er tight.
1: Lige præcis.
0: Og jeg synes, vi skal tage to tracks fra hans helt tidlige dage, som på en måde viser sådan, okay, det her og det her er blandet sammen, og nu er vi her.
1: Yes.
0: Vi skal høre et af de der lidt mere sådan ravey, mærkelige, baseline-agtige tracks.
1: Ja.
0: Hvad skal vi have?
1: Altså, der er jo de der Oasis. Eller tænker du mere sådan rav?
0: Mere rav.
1: Mere rav.
0: Vi starter med, tag Make Some Noise med Space Gat og MPH.
1: Helt. Nå ja, den der, det var den første.
0: Ja.
1: Den allerførste release, ja, wow, det her er virkelig...
0: Fordi det synes jeg, vi er nødt til lige at høre det der.
1: Ja. Nej, det forklarer det rigtig godt.
0: Det forklarer rigtig godt, og det er sådan en amerikaniseret form for baseline, som blev stor, da England ikke var så store.
1: Ja, på baseline der.
0: Det er 2018, det her.
1: Ja.
0: Så det er ikke sådan et verdensfænomen. Det er sådan, USA har fundet en eller anden måde at lave bass house.
1: Ja, nå, men jeg skulle lige til at sige, fordi der ligger også i den der bass house, sådan
0: Headstrack. Det er sådan AC Slater, Headstrack, Skrillex på den tid, Ausla, alt de lavede.
1: Ja.
0: Så vi tager lige Make Some Noise, Space Gat.
1: Space Cat, det er et sindssygt navn.
0: Space Cat,
1: let's go.

0: Der bliver sgu mixet her.
1: Der bliver mixet, og de her to sange, de fungerer sgu rimelig godt oven hinanden.
0: De er fra samme år.
1: Ja.
0: Så jeg synes, det vi lige har hørt, er jo fuldstændig vanvittig musik.
1: Ja, ja, altså, det, du var sukkerbrush. Ja, altså, hvad skal man kalde det? Mere med mere på.
0: Ja, fuldstændig.
1: Det er tandsmør.
0: Og så er vi... Så er vi sådan noget smooth two-step.
1: Det er sådan noget... Det er sådan lidt R&B nærmest, sagt det.
0: Men der kommer noget, hvor at det her sådan... Lækre Rhodes...
1: Ja.
0: Det får en bas på, som netop ikke er det her...
1: Ja, men, den der Anders Sand-bass.
0: Ja, præcis. Sur Anders Sand.
1: Ja.
0: Men er sådan lidt...

0: Okay. Vi rykker direkte videre ind i endnu en smooth LPH-produktion her.
1: Mere akkord.
0: Ja.
1: To år nyere, men... Ej, men det, altså, det er også super lækker der. Det her, det er på DJ EZ, som er sådan en baseline-connoisseur king for England.
0: Så han har et rigtig sygt klip på YouTube af ham, der sådan fuldstændig smadrer...
1: En CDJ.
0: En CDJ, ja, ja, præcis. Okay, der var MPH. Jeg var
1: DJ
0: lige sådan...
1: Sticky?
0: Ja.
1: Huh. Okay, jeg forstår det. Jeg forstår det.
0: Han har alligevel sådan lidt, du ved... Der er sådan en lille smule jazz i ham.
1: Og han fatter swing.
0: Ja, jeg hører, ja, han fatter virkelig godt swing. 100%.
1: Det er så svært at få sådan nogle her ting til at fungere.
0: Ja.
1: Sindssygt fedt.
0: Virkelig nice.
1: Jazzy boy.

0: Okay, okay, sindssygt.
1: Det giver mig lidt sådan... Du ved, den der sådan Flume Future Bass era. Altså, altså ikke så meget trommerne, men... men
0: jamen, der er noget over sådan mentalitet i det.
1: Ja.
0: Han er lidt fra samme tid på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Altså, han kommer op der, hvor at Flume er på sit høje. Ja. Disclosure er på sit højeste.
1: Ja.
0: Og sådan House begynder ligesom at trække fra populariteten af Future Bass på en eller anden måde.
1: Ja, 100%.
0: Det synes jeg, det gjorde der.
1: Ja, og ja, Garage er også, om ikke noget andet end muteret House, ikke?
0: Det. Truer words have seldom been spoken.
1: Altså, der er ikke noget at sige til det. Det er jo det connection er.
0: Ja, det er fire i gulvet. Nogle gange.
1: Ja.
0: Men det handler om, det er, at MPH ligesom, og den selv, han har selv sagt det i interview, at det, han gerne vil bidrage med, for han er en rigtig nørd.
1: Ja.
0: Så når han skal nævne yndlingstracks, så er det sådan noget...
1: Deep cut. Ja.
0: Så han ved, hvad han snakker om. Og når han siger sådan, hvordan skal jeg reframe min sådan identitet i dag,
1: ja,
0: så er det, at jeg vil gerne skabe det, som er adaptable club language.
1: Har han sagt det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og det synes jeg er sejt.
1: Fordi han siger,
0: det skal være melodisk, når man har brug for det.
1: Ja.
0: Det skal være tougher, når man har brug for det. Og ja, det skal være urban, når man har brug for det.
1: 100.
0: Det kan ikke kun være en af delene.
1: Nej.
0: Så mange af hans tracks, når man hører dem, så er det også flotte melodier,
1: ja,
0: der breaker ned i rap, eller der breaker ned i noget bassline.
1: Ja, så der er meget sådan et A og et B-stykke. Han er glad for det der med sådan at lave noget sådan meget flydende og stort og flot.
0: Og så bare cut.
1: Ja, præcis. Ikke anti-drop, men du ved sådan...
0: Han skriver momentum og fysisk impact, og det synes jeg er sejt, fordi musik er fysik.
1: Ja.
0: Så når han laver det der, hvor det breaker, og man får et chok i kroppen, så er det jo et fysisk impact, man får.
1: Ja. Nej, men I'm true.
0: Meget
1: han
0: sejt.
1: Han har virkelig tænkt over det.
0: Meget sejt, den måde, det bliver beskrevet på der.
1: Ja.
0: Han har
1: øvet sig på det interview.
0: Ja, han sidder med sådan en svedig håndflade.
1: Ja, præcis.
0: Momentum, physical impact. Han er fra Canterbury.
1: Det aner jeg ikke engang, hvor jeg er henne.
0: Okay.
1: Altså, det er i England, går jeg ud fra.
0: Jeg kan sige så meget som, at Canterbury...
1: Det kunne også være i Australien, du ved, men han er jo nok fra UK, tænker
0: jeg. Det er et verdensarvsted.
1: Okay.
0: Så det er der verdensarvene.
1: Ja, der er mange mursten.
0: Der bor kun...
1: Der bor en mursten.
0: Der bor 40.000 mennesker i den her by.
1: Ja, sygt.
0: Det er ikke meget.
1: Nej.
0: Jeg kan så sige, at det er et UNESCO World Heritage. Der er masser af sådan noget romersk og middelalderhistorie. Så det er sådan en af de der, hvis du tænker England, og du tænker sådan en middelalderfilm, så ser du den her by.
1: 100%.
0: Har det noget med hans musik at gøre?
1: Jeg kan ikke rigtig se
0: det. Jeg kan ikke høre det.
1: Men det var ligesom det der med, at Kygo.
0: Ja.
1: Han laver sådan noget Tropical House, og han kommer fra den by i Norge med flest regnværsdage.
0: Skal vi lige tage et moment og bare lige sådan... være glade for, at...
1: Ja, det er slut.
0: At det er slut, og det ikke er kommet igen som noget andet. Men jeg må sige, jeg hørte seriøst i radioen noget, der var sådan, det her, det lyder som Tropical House.
1: Åh, nej.
0: Ja.
1: Men, ja, det var... Fuck, det var nederen ære. Tropical House-ære.
0: Det var så whack.
1: Ja. Jesus Christ, mand.
0: Jeg var ret ked af det, når jeg gik i offentligheden og hørte...
1: Ja, jamen, det var der, det fyldte meget. Det var sådan, hvis du var i 7-Eleven, så skulle du sådan høre det der.
0: Shit, mand.
1: Ja, det lød bare som en... Altså, det der så griner. Nu snakker vi også meget lort om sådan AI generelt.
0: Det lød som AI-musik.
1: Det lød seriøst som AI-musik, præcis.
0: Ja. Det er sindssygt.
1: Ja, det er crazy.
0: Nå, okay. Jeg kan snakke meget om... Jeg kan på en mærkelig måde snakke rigtig meget om Canterbury.
1: Jamen, det er klar på. Lad os få noget sådan background. Det kan være, vi finder den der connection.
0: Arkbiskoppen af Canterbury er ligesom ham, der fører den engelske kirke frem.
1: Yeah.
0: Så det er en af sådan, de kirker, der er i Canterbury, er ligesom det er nogle af de sygeste kirker. Det er ligesom sådan centrum for hele den kirkelige protestantiske bevægelse i England.
1: Sindssygt.
0: Og det er der, de leder deres...
1: Man har også hørt The Archbishop of Canterbury. Det lyder som noget, man har hørt før.
0: The Canterbury Tales er sådan et litteraturværk, som kom i det 14. århundrede, som handler om nogle pilgrimme, der rejser til Becket Shrine, og du ved, det er meget sådan en pilgrimstur, det er sådan noget lidt missionærsnak, men det er en engelsk klassiker. Det er sådan en penguin classic.
1: Yes. Nej, det giver
0: og
1: mening.
0: Og mange mener, det er den, der har været med til at forme det britiske sprog, som det der sådan meget noble...
1: Interesting.
0: Altså Canterbury
1: det, han kommer fra.
0: Hallo.
1: Ja, det er sindssygt, at han kommer fra det, og så direkte over i sådan, det der helt over-the-top basshouse. Eller det er jo ikke rigtig basshouse, men you know what I mean. Muteret baseline.
0: Muteret baseline house, altså...
1: Ja.
0: Når, hvis vi lige skal lade være med at snakke om Canterbury, så kan vi godt lige hurtigt tage et Nightbase, en Nightbase release. Ja. Nightbase er et amerikansk label. MBH er fra England.
1: Ja.
0: Nightbase var sådan, vi elsker engelsk kultur. Vi vil gerne have base house i USA. Haps, haps, haps, haps.
1: Ja.
0: Så han har selvfølgelig udgivet en masse på dem, og
1: det, ja, det giver god mening.
0: Det er nogle ret syge releases.
1: Ja.
0: Vi kan tage to i træk fra samme EP. De ligger nemlig i træk. Det synes jeg på en måde er lidt
1: sejt. Så skal vi have den der, fordi det er jo med vilje.
0: Det er med vilje.
1: Ja.
0: Og det synes jeg sådan, det bliver vi nødt til sådan at honor på en eller anden måde.
1: 100%.
0: Okay, det er Useless.
1: Ja.
0: Ind i Deja Vu.
1: 100%.
0: To bangers.
1: Let's go.
0: Ja, ja.

0: bare det hele er så sådan... Det er sådan kalkuleret på sådan en perfekt måde. Det, ja. Jeg ved godt, det føles nogle gange for perfekt.
1: Ja, jo, men altså
0: det skal jeg ikke
1: måde.
0: Sige, men det gør det ikke på den måde, jeg mener det, men det er sådan... Jeg er misundelig. Det
1: ja,
0: med det.
1: Nej, jamen 100%, altså, fordi man sådan, bruger så lang tid...
0: Jeg er bare sådan, han er så god til lyddesign.
1: Ja. Man bruger lang tid som producer på at sidde og sådan... Få ens trommer til at sidde i den der slags pocket der, og det der, det er sådan squeaky clean. Du, det er næsten for rent på en måde.
0: Det er så clean, man er bare sådan, hvordan gør du?
1: Ja.
0: Er du robot?
1: Jeg tror, han kunne godt være robot.
0: Han kunne godt være robot.
1: Han kunne faktisk godt være sådan en lille, du ved... Hvad fanden er de kalder det? De der AI-clanker.
0: En clanker?
1: Ja, ja, præcis.
0: Er det folk, der er sådan...
1: Nej, det er bare... hvad hedder det? Det, du kalder AI'en.
0: Okay, sygt. Jeg har hørt det der ord før, var sådan der... Er det sådan et derogative? Er det sådan et skældsord?
1: Ja, ja, det er det.
0: Så folk, der bruger rigtig meget AI, de clankers. Det synes jeg ville være fedt.
1: Jeg ved ikke, om det er om folkene, eller om det er specifikt om AI'en.
0: Jeg synes jo, det ville være sygt, hvis... At det føles lidt som sådan en sci-fi-serie.
1: Ja, ja, det er rigtigt
0: du
1: nok.
0: Du ved, hvad med ham der? Han er clanker.
1: Ja, præcis.
0: He's a clanker, bro.
1: Ja.
0: Det betyder, at han er for dybt ind i AI.
1: Ja, ja, ja, præcis.
0: AI'en er overtaget. Han er lost in the sauce, ham der.
1: Ja, han er lost in the sauce.
0: Han er clanker, ham der. Ej, det er sejt det her. Jeg har det som om, vi er i gang med at skrive en sci-fi-serie.
1: Åh, det kunne være fedt. Det er jeg klar på. Jeg elsker sci-fi. Det er
0: okay, i et interview, der siger MPH, og det er, at Flavor D er en af hans største sådan, inspirationer. Og så siger jeg bare, at det er en kvindelig producer fra England, som var meget tidlig med på baseline-bølgen.
1: Ja. Ja, hun har lavet nogle sindssyge...
0: Hun har lavet nogle sindssyge ting. Og jeg synes bare, at det er sejt, fordi... Og hendes lyd er anderledes, den er... Men det at vælge hende, det viser hans... sådan range af sådan der, jeg ved, hvad jeg skal inspireres af for at opnå det, jeg skal lave.
1: Jamen, han virker altså, du ved, meget kalkuleret i det hele taget. Fordi mange af tracksene er sådan lidt, du ved, det kredser meget om det samme, så det er ikke en lyd, han er snublet ind i.
0: Nej.
1: Så han har jo tydeligvis lyttet til rigtig, rigtig meget forskellig musik.
0: Og fundet ud af sådan, det her, jeg kan lide, det er den her måde, det der swing, jeg kan lide.
1: Ja, præcis.
0: Og så ved jeg, hvad jeg er god til, det at lave den her xylofonbass.
1: Ja, og så putte de der akkorder på.
0: Altså, skal vi lige høre 160.
1: Ja.
0: Mere xylofonbass.
1: Der er også bare xylofonbass på den.
0: Altså, det er mere xylofonbass. Den har sådan en breakdown, når man spiller det i DJ-set. Der har den... Den er et godt bevis på det med sådan lidt momentum.
1: Mm.
0: Fordi det breaker ned i sådan et orkester, sådan ding, ding. Og så du ved, folk er sådan lidt, hvad sker der? Rytmen er væk, og så... Okay, lyt.
1: Ja, det er sindssygt.

0: bum.
1: Sejt, det der. Jeg synes, alle tracks er bare fucking seje.
0: Ja, det er virkelig, altså, det er bare sådan fuld energi. Der er ikke rigtig noget, du ved, kort. Det er tight på alle måder. Det er også tight arrangement.
1: Det hele kører bare.
0: Ja.
1: Altså, det er sjovt, når vi snakker om DJ EZ, som han har udgivet på hans label.
0: Ja.
1: Og han har en boiler room, der er ret sindssyg.
0: Ja.
1: MBH siger, at han har set det der boiler room sådan religiøst.
0: Det forstår jeg godt.
1: Og bare alle blændsene.
0: Ja.
1: Og hvordan reaktionerne er der. Og det var ligesom det, der ligesom gjorde, okay, jeg vil lave musik.
0: Sygt nok.
1: Der er det her boiler room i tracks.
0: Ja. Det er fedt af ham også ligesom at release på EZ's label så tidligt.
1: Ja.
0: Når du har det sådan der, det er fucking god stil. Okay, vi skal ind i den her overrated, hedder den.
1: Sygt.
0: Det er sygt, han har brugt den der... Den der house akkord på gang.
1: Ja. Kommer der xylofonbass nu? Wow!
0: Okay, det var ikke xylofonen.
1: Wow. What?
0: Fuck, det er sygt produceret der også.
1: Shit. Ja. Det er sådan en break.
0: Ja,
1: ja.
0: Kæmpe stankface.

0: Okay, altså, jeg kan seriøst ikke få ud af hovedet.
1: Ej,
0: den der kortrundgang.
1: Kortrundgang der, ikke?
0: Ja, fordi at der er sådan der er et Kerry Chandler DJ-set på YouTube, hvor han spiller på sådan nogle, du ved, spolebåndoptager.
1: Åh, det har jeg godt set.
0: Ja, det er rigtig sygt set.
1: Det er jo for vanvittigt, ja.
0: Der spiller han et track, som har næsten de samme akkorder som det her. Så nu bliver jeg simpelthen nødt til at bare lige at... Nu tager vi en lille afstikkerkort.
1: Ja,
0: skal vi høre det her? For the Love hedder det bare. Og det... Altså, alle hans tracks stopper bare sådan helt bare.
1: Ja, MBH?
0: Ja, ja.
1: Ja, det er for sygt.
0: Det er helt sindssygt.
1: Han har ikke tid til den outro der.
0: Nej, det har vi ikke. Kan du høre det?
1: Jeg kan mærke, at der kommer noget... Der kommer en akkord nu.
0: Ja, ja.

0: Det er det officielle Arke-remix, ja, der. Og så kommer der selvfølgelig... Det, altså, det her føler jeg bare sådan det mest typiske house-track, fordi prøv at høre nu. Skal vi lige have en mand, der snakker lidt?
1: You know. There have been many attempts to do what it is that we're doing.
2: Okay, right. Jeg lytter. Okay, jeg lytter.
0: Right now. Kommer han til at snakke om house-musik?
2: Okay, ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg sgu også.
2: På sådan en esoterisk, kirkeagtig måde.
0: Yep.
1: All of us here together.
2: Okay, ja.
1: Strictly for the love of house music.
0: Der var den.
2: Yes!
1: For the love of house.
0: Det er desværre ret sygt, jo.
2: Det er for sygt, det her. Ja.

0: Det er forsøgt.
1: Tak. Jeg lige det der ud af mit system.
0: Tak for at lige give mig en lille house detour.
1: Ja, men man skal altid lige tage en house detour.
0: Ja.
1: Og jeg tror altså han har lyttet til noget house.
0: Ja.
1: Du finder ikke lige på den der sådan.
0: Ja.
1: Og Garrett kommer jo som sagt ud af house og sådan. Jeg har det som om han er en digger. Forstår du hvad jeg mener? Jeg tror han virkelig sådan graver dybt i pladebutikkerne og de virtuelle pladebutikker. Han har lyttet til meget forskellig musik.
0: Det tror jeg fandme også, han har. Ja. Altså, han er jo også fra altså, The Archival Canterbury.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Archbishopry.
1: Ja. Ja, han kommer. Der er noget historie i ham.
0: Der sker noget fedt der.
1: Ja, 100%. Ja. Men altså, det er ret sygt. Nu har vi lyttet til en masse af hans sådan, altså, gamle tracks. De er jo ikke så gamle. Men vi har ikke rigtig spillet noget fra hans album. For han droppede et rigtig, rigtig sygt album, var det sidste år?
0: Ja, det gjorde han. Og der spillede vi faktisk en del af det, og vi er nødt til, nu har vi highlight, vi er nødt til at spille det.
1: Ja, vi er nødt til at have nogle af dem.
0: Så sygt, det album.
1: Ja. Hvad det hedder? Substance hedder albumet. Mm. 13 tracks, det er et reelt album.
0: 13 stærke?
1: Ja, ja. Det er sgu sygt nok.
0: 13 stinkende møghit.
1: Ja, og de er virkelig. Altså, det syge ved det der album er faktisk, at alle numrene kan godt lidt sådan stå på deres egen ben på en eller anden måde. Så altså det er helt meget hans sound, men det er ikke det samme track 13 gange.
0: Det er det virkelig ikke, og det snakker vi om, da vi snakker om albumet. Tracks glider ind i hinanden fuldstændig sømløst.
1: Ja, det er virkelig lækkert.
0: Altså, det er så fedt at høre det fra start til slut, fordi at alle intro og outro på alle tracks hænger sammen.
1: Det er rent faktisk et album.
0: Det er et album.
1: Det kan man sgu godt blive lidt nostalgisk for.
0: Big respect, ah.
1: Kæmpe respect. Nå, vi skal lige have den her. Run hedder den. Og kæft, der er blevet hygget med noget sound design også, for det der. Det er næsten sådan en Sophie.
0: Ja, det er fedt, det er.
1: Ja, det er rigtig sygt.

0: How's everyone feeling out there?
1: Så prøv at overvære de der transitions.
2: Er vi et nyt nummer nu?
1: Vi er et nyt nummer nu. Untouchable hedder det her.
2: Han laver så fucking god lyd.
1: Ja, det er helt sindssygt. Men ja, han spiller hvad? I pumpehuset i morgen.
2: Ja.
1: Og du lukker ballet.
2: Det er fandme rigtigt. Kom ind og sig hej. Altså, vift... Begge arme. Vift arme og ben.
1: Ja, prøv at høre. Lighter i vejret.
2: Ja, ja. Det bliver ret sygt.
1: Jeg tror, det bliver en kæmpe arm.
2: Det bliver en stor garage-aften. Ja. Så kom ind. Vi spiller syge tunes alle sammen.
1: Det er sygt nok at skulle gå på efter ham her også, ikke?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror bare også, jeg spiller MPH.
1: 100%.
2: Ja, tak.
1: Det er sgu sygt nok. Der er,

0: Det er Speedgirls tilbage.
1: Ja, prøv at, altså, har det nogensinde smuttet?
0: Speedgirls? Har det nogensinde smuttet?
1: Nej, jeg føler ikke, det nogensinde er smuttet.
0: Nej.
1: Er det et nyt track? Chase at State?
0: Det er lidt nyt, faktisk.
1: Ja, okay.
0: Det er sådan en australsk label. Så ja. Australien har jo holdt fanen højt.
1: Ja, det har de virkelig.
0: Speed Garage.
1: Helt vildt meget.
0: Så jeg tror, at så længe de er der, ja, så bliver det ved med at være der.
1: Jamen, vi har snakket om det mange gange. Det er et land med en sindssyg energi.
0: Ja, det må man sige.
1: Det er det virkelig.
0: Det må man sige.
1: Men nu skal vi skifte gear nu. Fordi at ja, i dag faktisk, så er der, der lige droppet et album fra Elsket.
0: Oj.
1: Venner af programmet.
0: Venner af programmet, altså studiekammerater.
1: Præcis.
0: Comrades.
1: Ja, de er sgu fede. De har lavet den svære toer.
0: Ja.
1: Efter deres debutalbum.
0: Ja.
1: Som ifølge dem selv er mere sådan, hvad var det, de sagde? At det skal være mere sådan introspective. Ja. På en eller anden måde. Det er sådan lidt mindre sådan, nu er vi på. Det er mere sådan på vej hjem.
0: Det er mere sådan, det er dem her, vi er.
1: Ja, lige præcis. Og jeg synes, det er en ret syg plade at tjekke ud.
0: Supersonisk.
1: Supersonisk, præcis.
0: Rigtig sygt. Altså, det er jo... ja, jeg synes ikke, at det skal gå under radaren, at vi har et band i Danmark, der lyder så godt.
1: Ja.
0: Med så international sådan klang.
1: 100%.
0: Og så er det fantastisk.
1: Ja, de kan sgu godt finde ud af det. Så
0: det der med, at der er dansk vokal på.
1: Nå, men det er fedt.
0: Det gør det så sejt.
1: Ja, det gør det nemlig super stilet, ja, og de har virkelig... Jeg synes virkelig, de er faldet ekstra meget ind i sådan deres egen, ja, sådan bag på det her album, så prøv at tjekke den her ud. Den er knust. Den er ude i dag.
0: Altså, det lyder næsten sådan en Bonobo-intro.
1: Ja, præcis.
0: Stilet.
1: Jeg mener, de endda selv har samlet det der, når de har været på ferie. Sådan den voice-memo.
0: Nej.
1: En eller anden, der spiller stilet på hende.
0: Sådan skal det være, mand.
1: Ja, det er god stil.
0: Sådan skal det være, mand.
1: Skal det.

0: Altså, må jeg lige sige en ting?
1: Hvad så?
0: Når vi lige hører Joe Orbison, ikke?
1: Ja.
0: Jeg så jo et opslag, han laver her.
1: Åh, ja.
0: Instagram.
1: Ja, jeg har også set det der med Hive Mango.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han lægger et opslag op. Et screenshot eller en video af et YouTube-klip af nogen, der spiller akkorderne til Hive Mango, som er sådan hans første hit.
1: Ja.
0: Han siger, at det blev lavet for 17 år siden, hvilket også er fuldstændig sindssygt.
1: Ja, det er rigtig, rigtig crazy.
0: Men det var hans gennembrudshit, det var der skabte meget af det musik, vi elsker i dag.
1: Det er jo også ret sygt, at der... Altså, det er jo det største flex nogensinde, at poste en piano-tutorial af dit track, som en anden har lavet.
0: Ja.
1: Og hvad var det, han ellers? Jeg føler, jeg så...
0: Det, han skrev, var jo bare, at der er nyt på vej. Så jeg var sådan, okay.
1: Jeg er så klar på det. Han har også sagt om hans karriere generelt. Han er sådan, at han føler, at han nærmest lige er startet.
0: Ja.
1: Og når folk siger det, så føler jeg sådan... Der kommer altid noget sygt, efter de siger det.
0: Men det er så nice at høre en, der er 39.
1: Ja.
0: Der siger det der, ikke?
1: Ja, fordi præcis.
0: Der er mange derude, der føler... Der er mange, der kommer, også når de spørger mig nogle gange i DM, så sådan noget med bla bla bla, jeg vil gerne have nogle tips til bare. Og
1: ja.
0: Jeg føler, at jeg ikke er der, hvor jeg skal være i forhold til... Og mange er sådan der med alder.
1: Ja, 100%.
0: Og det er bare...
1: Og de er altid sådan 24 eller et eller andet.
0: Ja, eller sådan 19.
1: Ja, ja, ja, præcis.
0: Men man skal ikke stresse sådan over det, fordi... Check Joy O, 39, han føler, det er først nu, da han føler, det klikker for ham.
1: Ja, præcis.
0: Hvor man er udefra set, og hvor man er indenfra set, er også to forskellige ting.
1: Ja. Not true. Det er faktisk rigtig dybt, men bare...
0: Skal vi lige høre Hive Mango?
1: Vi er nødt til at høre Hive
0: Mango. Bare lige for
1: at... Ja, ja, ja.
0: Nu, du kan mærke det. Dybden kommer til mig.
1: Du er helt ret.

0: Altså.
1: Okay. Blast from the past. Er det, jeg føler det der Overmonos første sådan breakout track, ja, på en
0: det,
1: måde.
0: Jo, 100, hvor det sådan, jeg føler, jeg kan huske, da jeg hørte det der, og bare tænke sådan der, hvad fuck foregår der?
1: Ja, nærmest same.
0: Det er meget med den der...
1: Jamen også bare...
0: Altså, den snare der er så mærkelig.
1: Og den legendarisk vokal sample, ja, jeg fører på. Altså, det, det holder stadig. Ja, det er sygt nok, fordi man, ja, ja, der er jo mange sådan nogle klubtracks. Du ved, jeg føler også, at vi begge to har snakket om det før, det der med, at man har sådan den der... Du har to kasser op i hovedet, ja, hvor den ene er sådan, om det her det er sådan DJ-musik, og den anden er sådan lyttemusik, rigtig, ja, ja, musik, eller whatever. Ja.
0: Det er sjovt, hvordan er det kun er i den her genre, det eksisterer. Ja. Jo, måske... Jo, måske også vil nogen mene i sådan noget dancehall eller andre sådan DJ'ede genre.
1: Ja.
0: At der er sådan DJ dancehall... Jeg ved, hvor jeg synes, dancehall er et godt eksempel.
1: Ja, ja, 100%.
0: Men der er jo ikke DJ rock.
1: Nej,
0: det er og sådan normal rock.
1: Ja.
0: Du ved.
1: Men det er jo det, fordi at det sjove er jo, at mange af de der DJ-tracks føles lidt, som om de har en udløbsdato.
0: De føles, som om de er lavet til at please dem, der tager på klubben, ja, i nuet.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvilket også er det, de skal.
1: Ja, og altså, det, også, det har det jo også været, siden man trykte vinyler med,
0: ja,
1: det.
0: Altså,
1: ved,
0: jamen, det er noget, musik skal være sådan. Det er ikke en ny ting. Nej, de har ikke noget med Spotify og algoritmer at gøre. Det er så rigtigt.
1: Ja.
0: Altså, da vinyler blev skulle trykkes, der var der jo folk, der kørte trykkerier i grunden, fordi det var sådan, at vi skal have den her ud nu.
1: Ja.
0: Fordi at Madonna har lige udgivet et eller andet, der lyder som det her. Nu er vi nødt til at lave en bla bla bla. Det har vi altid gjort.
1: Ja, altså det er ikke fordi, der er blevet lavet rigtig meget også dårlig musik før i tiden. Det er jo bare fordi, man glemmer det.
0: Der er blevet lavet så meget dårlig musik.
1: Altså jeg vil ved med, at der er lige så meget lort i 80'erne, hvis ikke mere. Ja. Og så sidder man og tænker tilbage, ah, 80'erne var så fede, 70'erne var så fede, du ved sådan... Det er bare, the good shit rises to the top, altså, du ved sådan. Men apropos ny musik.
0: Ja, ja, okay, apropos nyt shit, ja, ja.
1: Apropos nyt shit.
0: Ja, ja.
1: Så nu skal vi jo faktisk finde ud af, om det her track fra Skrillex og Chasing Status, som lige er kommet ud.
0: Nå ja.
1: Hvad for en kasse ryger det i?
0: Vi har ikke hørt det nu. Det er kommet for nogle dage siden, uger siden. Jeg ved ikke, tid er relativt,
1: ja, ja,
0: i streamingdagene. Men jeg har ikke hørt det, så jeg synes, det er rigtigt. Lad os lige prøve at tjekke det ud.
1: Lad os se, hvad det gør. Essa tá quente, que a parada mais pra frente.
0: Não tá, não pende. Segura, mas tá quente. É, ja. Essa tá quente, que a parada mais pra frente.

0: der er nogle bands.
1: Det er sjovt, jeg kan høre dem begge to lige meget på det også, på den her måde.
0: Segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra
1: frente.
0: Gadu, gadu, gadu, gadu.
1: Det er sådan,
0: det er dancehall.
1: Det er dancehall, men det er også en jump-off drum bass.

0: der, mas der ganja.
1: Okay, okay.
2: Ja, prøv at, okay.
1: Okay, jeg synes,
2: nu vil lige tage det her ind.
1: Jeg synes, det var sygt, ja.
2: Det var ret sygt. Og jeg føler ikke rigtigt, det var sådan... Jeg ved ikke, om jeg vil spille det.
1: Prøv at,
2: du ved, sådan, det er jo ikke kun
1: bro,
2: DJ-track.
1: Bro, der er en til kasse.
2: Der er en tredje kasse?
1: Der er en tredje kasse.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Det er cruiserkassen.
2: Cruiserkassen?
1: Det er cruiserkassen.
2: Hvad er cruiserkassen?
1: Musik, der er specifikt lavet til, at du føler dig fucked up sej, når du hører det i bilen, og du
2: nej,
1: cruiser til det.
2: Nej, du er fuldstændig ret.
1: Det der, det er cruiserkassen.
2: Ja, præcis.
1: Ja, ja, måske bliver du fired up, når du hører det på til en fest eller sådan noget. Privat, ja. Mere privat fest.
2: Ej, jeg er med på bilen på den her.
1: Jeg synes bilen...
2: Ja.
1: Bilen, det sted, det er cruiserkassen, der.
2: Det er sådan, det er fredag. Du er i en bil med sådan nogle boys.
1: Ja.
2: Og så bliver den der sat på, og så sådan, du ved... Så begynder man...
1: Eller girls.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det, når vi siger boys, så mener vi selvfølgelig bare homies.
2: Ja, alle velkommen.
1: Alle velkommen.
2: Det ryger så meget i cruiserkassen, det er helt rigtigt.
1: Men dine dogs.
2: Ja.
1: Også bogstaveligt talt.
2: Ja, yeah, det er meget cute. Sådan en lille dog walker, du ved.
1: Ja, ja. Skal vi lige køre en tur?
2: Ja, præcis.
1: Overvej at være dog walker. Jeg tænker sådan noget Hellerup.
2: Ja.
1: Du er dog walker for sådan noget 9 hunde.
2: Ja, præcis.
1: Du tjener... Jeg kendte en gang, der gjorde det deroppe i Hellerup.
2: Han lader du grøn på det?
1: Kassen!
2: Fuck, hvor sygt, mand. Der er så mange hustles.
1: Du går med en eller andens, du ved, chihuahua.
2: Ja.
1: Oppe i det der kvarter der, og så får du... Altså, du og så 9 på én gang.
2: Ja, ja.
1: Og det du gør, det er, at du bare tager dem alt sammen ind i din lille Fiat Punto.
2: Ja, og så kører du bare rundt med ruderne ned og sætter det der på. Altså, prøv at høre, og det der er money hack.
1: Og så har du tjent, jeg vil skyde på, mellem 9 til 11.000.
2: Det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt. Det er genialt.
1: Den er gratis, du?
2: Den er gratis, prøv at høre. Det er fandme smart, det der.
1: Ja, okay, lad os lige...
2: Det er et godt tip.
1: Jeg synes, vi skal have noget mere cruiser...
2: Ja, jeg er klar på cruiseren.
1: Noget mere cruiser.
2: Ja.
1: Okay.
2: Jeg det synes, er jo bare nærmest Chase & Stale. Det er sådan, næsten alt, de har lavet af cruiseren. Men hvad har du til os her?
1: Ja, okay, jeg synes, det her kunne godt være cruiseren.
2: Ja.
1: Jeg har faktisk om, at sådan noget Flying Lotus...
2: Ja.
1: ...kunne godt være sådan et cruiser.
2: Det er, okay, hot take. Ja. Det er sådan noget lowrider.
1: Ja, det er sådan noget lowrider musik.
2: Ja. Lad os tage noget Flying Lotus. Det elsker jeg sgu da.
1: Spil Camel.
2: Uff. Ja, let's go.

0: Det er måske sådan meget... Det er i hvert fald en introvert tur igennem byen.
1: Ja, ja, men...
0: Men jeg følte den.
1: Men det er sådan en neckbreaker.
0: Ja, det er en neckbreaker, og du... Min første EP...
1: Ja.
0: Den hedder Galactic Neckbreaks.
1: Galactic Neckbreaks?
0: Ja, er det ikke?
1: Sindssygt. Altså, jo, det er sindssygt navn.
0: Det er ret sygt.
1: Det er passende, men du hørte også meget det der...
0: Ja, det må man sige. Det må man sige, ja.
1: Så kender du også det her track, der kommer nu.
0: Okay.
1: Tænker jeg da næsten.
0: Okay.
1: Det er en Galactic Neckbreaker også.
0: Det er det Cruiser kassen.
1: Ja, præcis. Onra.
0: Onra. Fuck, hvor det sygt, man.
1: Ja. Deep cut fra iPod'en.

0: altså,
1: jeg er glad for, at vi rådte over i den her...
0: Cruiserkassen.
1: Cruiserkassen, lo-fi beats.
0: Ærligt, well. Prøv at høre. Det her, det er min perfekte Friday night sip type beat. Altså, jeg er på sådan en... Jeg sidder faktisk i bilen og drikker en Guinness.
1: Ja, det må man også godt. Man må godt drikke én Guinness.
0: Man må godt drikke én i bilen.
1: Præcis. Ja. Det går det godt til, det der.
0: Det gør det bare.
1: Det er siden, vi kommer over for ham der hunde... Dog walker. Hvad vil man kalde det på dansk? Der er ikke et ord for det.
0: D-dubs. Man kalder ham for en, en hundemand.
1: Hundemand.
0: Hundemanden.
1: Certificeret, ja. Hundemand.
0: Certificeret hundemand. Nej, det går... Det er dårligt. Det er
1: vi har fundet på bedre navn end det.
0: Ja, det har vi godt nok.
1: Men en,
0: ja, okay.
1: Om ikke andet... Det er godt nok en sindssyg scene, den der gamle. Ja. Altså, du ved, de der... Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete dengang. Det er sådan en ting, som egentlig også gerne har... Vi snakker om i et stykke tid, at det der med... Der var sådan en ting, der skete... Der i sådan nullerne, sådan startnullerne, slut 90'erne. Der, hvor folk bare lavede albums, du skulle lytte til. Det var sådan elektronisk musik eller beats, instrumental, men...
0: Der
1: det
0: var respekt.
1: Du ved, det var ikke lavet til, at du skulle spille det på klubber, og jeg er lidt som om, at... Den der... ting er ved at forsvinde en lille smule.
0: Jamen, det...
1: At lave et elektronisk album, som det er bare pointen, du skal lytte til det.
0: Ja.
1: Fra start til slut. Du kan ikke spille det til et DJ-sæt, men sådan... Ja. Det er et værk.
0: Respekten for værket.
1: Ja,
0: skal præcis. Tilbage.
1: Jeg føler, det er på vej.
0: Ja,
1: det
0: føler også på vej.
1: Vi har været så meget... Altså, jeg tror, det er sådan en corona-ting. Vi var alle sammen helt indelukket, så nu skal alle bare ud.
0: Ja.
1: Nu skal folk måske til at gå rundt med headphones på og være lidt introspektet.
0: Ja, vi skal være lidt introspektet.
1: Ja, jeg er klar på det der.
0: Ja.
1: Men nu hvor vi lige hørte
0: det. Jeg track. Tror, det inspirerer lidt min peak of week, faktisk, hvis jeg sådan her program.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Okay.
1: Men prøv at høre, vi skal lige have det her Freddie Gibbs.
0: Ja, okay.
1: Det skal vi sgu bare lige have.
0: Prøv at høre, der var en gang, ikke, hvor vi spillede fucking meget hiphop.
1: Jamen, det var der nemlig. Jeg synes godt, vi kan komme tilbage til det.
0: Ja.
1: Fordi hiphop og elektronisk musik er jo altså two peas in a pod.
0: Come on!
1: Folk hater sgu for meget på det. Og jeg føler, det er sjældent, jeg møder nogen, der kan lide rap, som ikke også kan lide elektronisk musik.
0: Ærligt.
1: Og den anden vej rundt.

0: Om hvor det lækkert, mand.
1: Så sygt.
0: Hvor er det fedt.
1: Og det var også en Madlib-produktion.
0: Madlib, du er for sindssygt.
1: Han er sgu for syg, mand. Altså, jeg synes virkelig, det er sindssygt fedt at have den der legacy, han har.
0: Og han virker så ligeglad med den.
1: Jamen, altså, det er jo... Er der ikke noget med det sidste Freddie Gibbs-album? Altså ikke det her Pinata 2, men Pinata 1.
0: Ja.
1: Der er jo sådan en urban legend om, at han har produceret hele albumet på en iPad.
0: Jo. Jo, jo.
1: Det er jo helt insane.
0: Han fandt et fedt program og var sådan der, hey, det prøver jeg lige.
1: Og det var sådan på den tid, hvor folk stadigvæk var sådan, nej, nej, de nye MPC'er lyder ikke lige så godt som de gamle.
0: Ja, ja.
1: Sådan nogle folk, der ikke laver tracks, der bare brokker sig over,
0: og gear
1: ikke
0: lyder godt. Og folk, der elsker Madlib.
1: Ja, ja. Ja, især folk, der
0: snakker om maskiner, hvad der laver for nogle lyder og sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Så laver han det bare på en iPad.
1: Præcis, og det lyder sindssygt.
0: Ja.
1: Så kæmpe skud til Madlib. Okay, peak of the week.
0: Peak of the peak, week.
1: Eller det er jo ikke peak, det er jo både peak og week.
0: Peak of week of the week.
1: Ja.
0: Vores yndlingsordspil, men vores fedeste nye segment.
1: Ja.
0: Altså, det er så rart at komme af med de her ting.
1: Ja, der er noget sådan kartase.
0: Ja, jeg har brug for at starte med week.
1: Okay, let's go. Jeg er klar på den her.
0: Tech.
1: Nå,
0: Det er som om,
1: vi
0: dykker ned i det samme hver gang. Jeg ved det godt. Men det er fordi, vi er nogle små...
1: Der er noget sølvpapir.
0: Der er noget sølvpapir, men der er også noget sådan et... vi er nogle esoteriske små skovnæsser, der... Vi elsker tech. Vores karriere er bygget op af tech.
1: Ja.
0: Det kan man ikke ondt... Altså,
1: nej, men det er det, og det er derfor, det gør så ondt.
0: Det går ondt at
1: se det blive ødelagt.
0: Den seneste Apple, hvor de viser deres nye produkter. Sådan.
1: Ja.
0: Det der med, nu kan dit Apple Watch, det indspiller bare alt lyd omkring dig, alle samtaler, og så kan den give dig et summary.
1: Ja, det er så vanvittigt.
0: Det er crazy, bro.
1: Til gengæld.
0: Det er crazy stuff.
1: I EU kommer den ikke så godt.
0: Nej.
1: Det er rigtig god stil.
0: Der er så meget af det her, man ser på sin Instagram, hvor man skal huske, nå ja, det er bare i USA.
1: Ja, præcis. Men det er helt insane at sådan rulle ud og sige, nå, men vi har bare lavet noget, der lytter hele tiden.
0: Ja.
1: Fedt. Du ved, what the fuck? Altså,
0: sådan... Så jeg har det sådan, tech skal slappe af. Vi har ikke brug for mere nu.
1: Nej, men jeg er helt enig. Der er rigeligt.
0: Der er rigeligt. Vi er nok på vores telefoner. Vi vil alle sammen gerne være mindre på vores telefoner.
1: Men det er også det, jeg har lagt mærke til med sådan noget tech, er ligesom, at alle dem, som er nørder, det er dem, som ikke vil have tech længere.
0: Ja.
1: Og alle dem, som før var sådan, du ved... Sådan nogen, der vi driller for at være på computeren 5 timer om dagen.
0: De ender med at være...
1: Det er dem, der er helt stoked på det.
0: Eller også så er det sådan noget med, at de havner sådan uden at vide det selv i suppen.
1: Ja, ja, præcis.
0: De bliver forført.
1: Jeg synes, vi skal have nørderne tilbage, tech. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Jeg skal de der, som er sådan anti-autoritære, paranoide, og som på ingen måde går op i, hvad deres puls er, på grund af deres ur. Jeg skal have dem til at lave de her ting igen.
0: Fuck det ur, bro. Jeg havde det der ur.
1: Ja, det er nok, du har det ikke længere.
0: Jeg har det ikke længere, fordi jeg var sådan...
1: Det er fordi, det begyndte at lytte til dig.
0: Jeg kunne også bare løbe en tur.
1: Nå, det, ja, det er det værd. Altså, du ved, det er jo bare stats.
0: Jeg elsker jo stats.
1: Men jeg elsker også stats,
0: men
1: ja.
0: Men så spiller jeg rollespil på min Nintendo i stedet for, hvis jeg har brug for stats. Jeg har ikke brug for selv at være en stat.
1: Og jeg synes, det er en rigtig god week, den der.
0: Ja.
1: Jeg er fuldstændig
0: enig. Vi kører lidt nedad med taggen for nu, synes jeg.
1: Ja, vi trykker reset.
0: Vi trykker lige reset.
1: Ja, 100%. Ja.

0: Huntington.
1: Ja, det her er et rigtig, rigtig gammelt track af hans, ja, faktisk. Ja. Jeg tror, det er sådan SoundCloud, hvor han var sådan opgået. I don't know.
0: Han er bare en genial dude, altså.
1: Ja, det er han. Okay, prøv at vi er i gang med...
0: Peak og week peak of the
1: og
0: week. Week.
1: Og du har lige kommet med en week, hvor du var sådan, ja, tech.
0: Det er som om, det er et gentagende tema for tiden. Det går for hurtigt med det. Vi vil gerne slukke telefonerne.
1: Ja,
0: lytte til noget flow radio.
1: Præcis. Men det er det, vi... Har du ikke også hørt, at det kommer de til at lave Netflix nu? De laver flow-kanaler, der bare spiller. Det? Ja, ja.
0: Ærligt?
1: Det er sådan honest, en fed idé.
0: Må jeg få min peak nu?
1: Kom med din peak.
0: Flow-TV.
1: Flow-TV. Ja. Jeg har respekt for den.
0: Der var bare noget ved... Altså, det er ligesom det der med, at du kommer hjem til dine forældre, ja, til julen.
1: Ja, og så kører det bare.
0: Og så tænder du bare for fjernsynet.
1: Ja.
0: Det er tempo. Selvom de prøver at op tempoet,
1: ja,
0: så kommer det aldrig til at matche det tempo, der kører på din telefon.
1: Nej, præcis.
0: Så det er sådan der, okay, nice nok. Giv mig lige en lille reklame engang med.
1: Men ved du, hvad, ja, ved du, hvad det fede ved det der også er? Det er, at vi skal hele tiden tage beslutninger.
0: Ja.
1: Du kan hele tiden scrolle videre. Du tænder bare det der shit, og så hvis du ikke kan lide det, så sidder du bare stadig og kigger på
0: det. Jeg sidder bare og kigger på nyheder om en eller anden pelikan, og jeg er bare sådan der, bro, giv mig det der.
1: Ja, præcis.
0: Jeg skal vide, hvad det er om den pelikan. Nogle gange så går over på de der mærkelige kanaler, der er i sådan 999.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du trykker tilbage på dit smart TV,
1: ja,
0: så er der sådan nogle kanaler, der kun viser tyrkiske westernfilm.
1: Sygt nok.
0: Der er mange gems der.
1: Ja, det kan man også sample.
0: Ærligt?
1: Der er 100% noget der.
0: Se, kreativiteten, ja, ulmer bare ved, at vi lige slipper telefonen og sætter, ja, vores... Bror, det sygeste, jeg har hørt, ikke?
1: Ja,
0: det var nogen, der snakkede om det her med... Der kom nogle artikler om, at de har vist, at det er meget sundere at bare spille spil på din Nintendo Switch, end det, ja, at scrolle på
1: din telefon. Jeg så også det der. Det er sindssygt, vi er kommet til det der sted nu, som er sådan... Tror du, kan du ikke lægge den der TikTok... Og så sådan samle din Gameboy op.
0: Ja.
1: Altså, hvor meget lort man skulle høre på at sidde og game, du ved.
0: Da vi voksede op, der var det jo bare sådan, kan du gå ud for at lege, du sidder på din Gameboy hele dagen.
1: Yeah.
0: Og nu er det bare sådan der, ej, vil du ikke please spille på din Gameboy i stedet for?
1: Yeah, yeah.
0: Det er for sygt, du sidder og ser reels hele tiden.
1: Det er crazy. Det
0: børn i dag er cooked. I'm sorry. Børn i dag er cooked. Jeg har sådan et barn, og jeg er sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Jeg har tænkt over det der, det er lidt sus, men hvad kan man gøre? Okay, prøv at høre.
0: Der var både week og peak.
1: Yeah.
0: Kom lige med.
1: Altså, jeg føler, du ved, min er sådan, jeg kan ikke engang placere den, om den er week eller peak, fordi det handler om, hvad for en side du ser det af.
0: Okay, sygt.
1: Men lad mig starte med den som en week.
0: Okay.
1: Fordi jeg synes, at du ved, det minder også lidt om, hvad du siger der. Jeg føler, at vi har alle sammen fucking travlt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg i sig selv er fucking weak.
0: Ja.
1: Og så tænker man om sådan, okay, men travlt med hvad? Fordi det, kender du ikke det? Hvor det er sådan, hvis du prøver at lave en aftale, men jeg har fucking travlt. Og sådan, alle har hele tiden fucking travlt.
0: Hvad er vi travlt med?
1: Men hvad er det egentlig, vi har travlt med? Og jeg tror, det er fordi, at netop som du siger, der kommer sådan noget SoMe, whatever ting, der sådan... Fordi der sker så meget, tempoet er så højt.
0: Man fylder dagen ud.
1: Ja, du fylder hele tiden dagen ud, men du glemmer nogle gange, og sådan, fylder jeg dagen ud med noget rigtigt, med noget godt.
0: Mm.
1: Så det jeg mener er sådan, du ved...
0: Stress.
1: Man kan også bare... Det er jo ikke fordi, man... Altså, selvfølgelig skal man gå på arbejde og sådan noget, men du ved, der er ikke nogen grund til, når du er så færdig med det, at prøve at lægge så, klemme så meget ind på en dag som overhovedet muligt.
0: Nogle gange, ikke, så tror jeg, at folk, de glemmer fri vilje.
1: Lige præcis.
0: Du kan det godt, jeg mener. Du kan godt bare... Sæt dig ned. Nogle gange selvfølgelig er der nogle ting, du skal. Ja, ja.
1: Ja.
0: Men nogle gange, så er det ikke verdens ende, hvis ikke bla bla bla kommer til bla bla bla, eller
1: præcis,
0: du kommer til det, eller du afleverer det. Eller... Nogle gange, så

0: køb en fatboy, og så lyt til noget chill-out musik.
1: Lyt til Flow Radio.
0: Ja.
1: Eller se Flow TV i din fatboy. Jeg tror, fatboy er kernen.
0: Det, ja, da fatboyen røg ud, så gik
1: så,
0: det hele
1: til hunden. Så gik det galt. Fordi så skulle vi op og stå og lave alt muligt.
0: Ja.
1: Vi skal ned og sidde.
0: Vi skal ned og sidde. Det rimer sgu da også, mand. Prøv at høre, det synes jeg er et smukt budskab.
1: Okay, sygt.
0: Vi skal lige runde den her af.
1: Ja.
0: Og vi skal have et smukt track at gå ud på.
1: Ja.
0: Jeg tror bare ikke, der er noget.
1: Ja. Det her, ikke? Det er Fatboy.
0: Det er Fatboy.
1: Det er PlayStation 2.
0: Ja.
1: GameCube for nogen.
0: Ja.
1: Det er Flow TV.
0: Og der er sådan 3-4 timer, inden du skal ned.
1: Det er Boombox.
0: Ja.
1: Det er CD.
0: Kæmpe Daft Punk-sang, altså. Ej, hvor er det fedt. Prøv at høre, vi ses næste fredag.
1: Ha' en fed fredag, seriøst.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
4: Se Wrestling Terapi.
5: Gud, hvor skide
4: nej! Nu på DRTV.

0: høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker.

0: af USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der er journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og tager

0: territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven, og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radioavisen.

be the thing I might be.

Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Jeg har brug for de der små pauser.

0: jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
1: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale

0: Lokale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
1: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat, der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen, den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
2: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
2: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver i en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret.